0: نشانه جوړ کړی دی. والی بال واپس درانه انقلاب دوا کړی دا چې وې سهار بهرین کې امریکای بهر یا ففت فلیټ بیس باندې کمانډ اینڈ کنټرول سنټر بهری معاونت انتظامی مرکز ګودامونو او تیلو ټینکۍ تباہ کړی دی. پس درانه انقلاب ولې دی چې کوې تل کې مین عبدالله کې امریکای فوج مرکزی لاجستیک او سپورټ مرکز هم نشانه جوړ شوی دی. دود ریڈیو امانٹ ایسی اشاریہ چار نیٹورک اہم خبرونا دنو رحم خبرونا اور دلو دا پارا ریڈیو امانٹ ایسی اشاریہ چار نیٹورک سرو سائی اس نیوز ٹیم سرا ماترا کرے اجازت دلو اللہ فامان
1: ریڈیو امانٹ نیٹورک نیوز اینڈ انفارمیشن اسٹیشن.
2: ریڈیو امن نیٹ ورک
3: پیغام امن ہے,
4: پیار کی ایک دنیا لے کر
2: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں.
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

0: بالکل اردن کو تاثر اتلشے پروگرام کی منگتا کال کولے شے پر 0311-8433-878 دغه زمونږ د کلینک هیلپ لائن نمبر دی په دغه باندې تاسو پروگرام کې مونږ ته کال کولی شئ او میسج هم کولی شئ د سیادت والے سره تاسو د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه معلومات حاصلولی شئ خپل د مریضانو حواله سره خپل د سیادت والے سره بهترین معلومات چکم دغه تاسو دغه پروگرام کې د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه ترلاسه کولی شئ حاجی زوب مونگا کال طرف تا گورو چې په لائن باندې مونږ سره سوکتی او سبب الغواړي. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. سوک او کوم زینا
1: کتر نه خبرې کوم جی. زما هیڅ څه ته ته ترې کلو لږه شته او دې ځات کار دی د خوکی کی نه.
0: ستاسو عمر به څومره وي سیسټر؟ 27 کال. 27 کال. او مې دې څه تکلیف ته؟ میدے بانی درد دے. اس ٹائم دا درد وی روٹے نہ بعد
1: جی
0: کل روٹے اخرا گے نہ بعد درد راجی
1: جی
0: ہاں جی اور دید پر علاج وغیرہ شیشے استعمال کرے دے ہاں جی مخ کی داسی تکلیف راگلے دے خاجی ٹھیک شو خاجی ریڈیو تو کیا ڈاکٹر صاحب تاسو له جواب راکی خا خاجی ډیره مننه جی شکریہ ڈاکٹر صاحب دغه خوراکای زمو راغلوا هغه چې زمو په میدی باندې درد دی او خېټه کې هم ورسره درد وي 27 د ایج دی
2: جی بالکل د میدی درد خو ما خبرې وکړې
0: جی
2: د دې ډیر وجوهات دي د لیور د لاس راځي د انټسټاین کم کلمی چی دی دا زخمی چی دی دا وجی رازی دا غٹی تبی دا وجی رازی زیڑی دا وجی رازی
0: جی
2: دا اس قتل واری جی سو جدا دوی دی تشریف روڑی اللہ بولا صحت ورکی
0: جی دیرہ مننہ جی شکریہ تینکیو سو مچ بلکل تا سورا تلشی زمگا کلینک تا سنگا ڈاکٹر سیب اوی چی آیا دا صد وجی دا درد کی دیشی نو بلکل تا سو زمگا کلینک وزٹ چکم دے آغا لازمی ہو کئی زمگا کلینک تراشے ڈاکٹر سیب اگوری ساسو چک اپ ہو کی سبانے چکم رزدہ دا فری کیمپ رزدہ فری چک اپ چکم دے آغا تاسو ڈاکٹر سیب نا حسل اولے شے انشاءاللہ ساسو دا آغا مسئلہ چکم دا دابا حل چیزو با مونگا نیکس کالر طرف تا گورم سر لائن باندی سوکتی او سبا الگاڑی بار حال دی لائن چکم دے آغا ڈراب شو دوبار تاسو کوشش کولے شے کال کولے شے مگتا پس 0311-8433-878 باندی بزمونگا بل کالر طرف تا. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم
0: السلام جی زمارو سوکو دو کم زینا
3: ڈڑا
0: گیا جی منگا کمزور پیر دا نڑی ریا دو کھڑا لے آگا ویسا خکی گو خاجی دوین استعمال کڑی خکی گی نا سم اصلا دا کمزور تیا دا
3: جی کمزور

چای هم خغوی چې ذائقہ زړتا خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے پروپرائٹر

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کمکی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑتی دغه دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کر لا سکو شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخیر نے درو رضی کے جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بٹاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې وړومبی تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، زکه چې په بټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ډی کوي. د دې او پی ډی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزائټی، ټینشن، ډپریشن، گردی کانے، سر سر د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوړلی شئ. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئ. زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی 0311-84-33-878.
3: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
4: نرو را بس دیر زیادہ می خورا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
3: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
4: سو
3: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
4: نو دا مسالے خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
3: مسالے نا مایاری مسالے
4: مونگ تا هم دا مایاری مسالے راو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
3: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر پ ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دہاغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کے ملاویگی دا تحصیل

0: دل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائے کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی ددین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوه 0344 950 3273. بل نمبر یې دی 0305 534 8441.
1: الکا دلبرا دا ولی داس گڈ وڈ پروت یہ او ساگ در نسلی اڑے دے
2: انکل جی لکار چ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم می درد نشی دا پو پ سر چ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندی توری توری کیگی
1: دلبرا نو تما تا نو وے د دی مسئلے خو ډیر آسان حل دے
2: انکل جی ہغس
1: ہم اس ورشا او د بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغ پہچان او نخ دادا چی دیو سڑی تصویر پہ جوڑ دے او تیز منڈ وہی
3: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی دکیناستون پس ادرے دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغما شمانو دا پارا ہم فائدہ مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878.
4: پشاور ٹی دخون مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹگرام تورغر شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دغرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو او معیار
5: Contact us 0345-923-2860
6: آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک نیو ہیئر گروتھ کھانے کے فوائد جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے مردانہ کمزوری کو دور کرے حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے معدے کی گیس جلن تیزابیت بد ہضمی اور معدے کا درد ختم کرے بواسیر خونی آبادی قبض اور متری میں مفید ہے مالش کے فوائد سر درد کمر درد پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات بالوں کو لمبا گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے فالج کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے جسمانی تھکاوٹ ذہنی سکون ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے طریقہ استعمال صبح کے وقت نہار میں 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے رابطے کے لیے کانٹیکٹ اس 0345-923-2860
7: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے تر و تازہ आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे से दाग धब्बे, कील मुहासे, छाइयां और आंखों के गिर स्याह हल्के खत्म करे, आपके चेहरे, गर्दन और हाथों की झुर्रियां खत्म करे और आपकी उम्र को छुपाए। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम में सनब्लॉक की इजाफी खसूसियात मौजूद है जो धूप के मौजूद असरात से आपके चेहरे को रखे महफूज। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की मुनफरद खुशबू और विटामिन्स दे आपको ताजगी का एहसास। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से 5 दिनों में पाए निखरा, शफाफ, बेदाग, गोरा चेहरा। बेहतरीन नतीज के लिए आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से चेहरा अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की थोड़ी सी मिकदार लेकर चेहरे पर लेप करके हल्का सा मसाज करें। सुबह उठकर आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से धो लें। आसमानी कॉस्मेटिक्स जो नाम है एतमाद का। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस 0345 9232 860 0300 585 8481।

او بالکل یقیناً خوشحال ہو سی آباد ہو سی قدردان ہو سی بالکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زلو راکون کے پروگرام یو داسی پروگرام چی پدے کہ ہم ساس و روحانی علاج کی گئے قرآن و دا حدیث پر روشنے کی بہترین احادیث بہترین موضوع گانے مستند روایات مستند احادیث آغا چی پا غٹو غٹو کتابوں نے کہ دا احادیث موجود دی چی پا نمبانی آدی گی مشکات شریف بخاری شریف ترمذی شریف مسلم شریف ابن ماجہ ابو داؤد شریف احمد شریف یا نور دا سی کتابوں نے دا غشان دی دا قرآن کریم عظیم الشان کتاب نے بگے بنگا لو یا غٹ رائے اخلو مشورہ اخلو زکر چاہیے دا اللہ تعالیٰ ہم تصدیق پیوشو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تصدیق پیونے دا ماشاءاللہ دا غی اللہ زان لخوند و مذہبی خان بہرحال خوشحالو سی آبادو سی قدردانو سی بالکل براہ راست پروگرام خوشپالہ سمانی تھا دا جولائی دا میاشتی او دا جمعرات ارز ٹائم دا وقت کے ماسرہ 9:10 دیا کیوری براہ مہربانی بس مختصر صفا سکشو جی اب ان سے ٹائم مختصر کی گی یہ وڈی رخکلی موضوع ساسو خدمت کی حاضرہ انتہائی زبردست بہترین موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جی تاسو پا اللہ تعالیٰ بانے دا سے بھروسہ ہو کی لگا سنگ چی دا مارغان پہ بھروسہ کیا سنگ دا مرغی پہ بھروسہ کی پرندی پہ بھروسہ کی در رزق حوالے سر خبریں کیا اور بیاد اللہ نبی فرمائے جی صرف اور صرف رازق ذات اللہ رب العزت تھے یا دا خبر وی تاسو پا خپل سمجھ کی راولے چی رازق ذات اللہ رب العزت تھے خان او انسان پا نصیب کی چکم رزق لیکلے شیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی دا رزق بدا سڑے دا سی تالاش کی لکا مرگ چی سڑی پسی لگی دلے ویا سنگا چی انسان دا مرگ ننشی پٹی دلے دا کشان تھی چی کم رزق دا انسان پا نصیب کی پا قسمت کی وی اللہ تعالیٰ بے ہر زیتا غا رزق ور رسیا نندر تخائیو چی دا رازق صفت مالک چی کم اللہ رب العزت دے یا

او محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم دا هغه صفات دا هغه صفات چې الله تعالی تر رازق ویلی شي دا غي حواله سره د خپل امت د پاره یو ډیر خولي خبري کړې دي چې تاسو سره به سره بروسه په الله ساتي او داسي بروسه ساتي لکه څنګه چې مارغان یا زناور ساتي. تاسو موږ د پروګرام موضوع شو ډیک شو جی. باقی دا پروگرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیٹکس. لہٰذا بلی کی خبر ہے تری ہم دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے ریکو ٹیک شو جی. کا موقع ون یو ڈی رخ کلی واقعی ومنن وہ موضوع کی شامل ہو خا کا وقت ہوا. باقی دا پروگرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیٹکس. لہٰذا بلی کی خبر ہے تری ہم دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے ریکو اٹھائے ہم مختصر شویری جی. نو سیبا کا خبرو شید آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سے د مخ د کلا د پارا د دانو د پارا داغون د پارا او د تیر سرو د پارا زمنگا آسمانی فارمولا کریم تاسو یوز کولے شی جی. یو ډیر زبردست ریزلٹ دے زکه چې دے کې ملٹی ویٹامن هم خبر پور مقدار کې شامل لی ویٹامن ای ویٹامن سی ویٹامن بی سکس ویٹامن بی ٹویل نو بالکل تاسو دا یوز کولے شی. داغ نمک کی آسمانی فیس واش یا آسمانی صابن بانے تاسو مخ وینځلے شی ٹھیک شو جی. بیا آسمانی فارمولا کریم پخپل چہرہ بانے اولے گوی جی. او دین علاوہ سے بک خبرو شی زمنگ دا آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم دا رجو والا فیس واش رجو والا بیوٹی کریم آسمانی نمبر چ استعمال کو جی. خاص کر آئل اسکن دا پارا مخ بیب دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا داغون دا پارا او زمنگا داسی خویند اشتا داسی میاند مشتا داسی رون زمنگا اشتا چی اغیوی زمنگ عمر خو بیجان دمرا ندیا خو لیکن عمر نمنگا زیاد کارو چی دا بس چل کی گی. نو زمنگا آسمانی کب رائس فارمولا کریم دیو کا آسمانی فارمولا کریم دیا. نو سیب پدی کی گور انٹی ایجنگ فارمولا هم اشتا خا اغا جوریو کی جو نشانات چکمی دیا اغا ختمی یا اکثر لپدی مخ بانی چہرہ بانی دا سے کرخی جوڑی شی جاغا سر انسان عمر رسید اخکاری عمر دمر نویا. نو زمینگا آسمانی رائس بیوٹی کریم او آسمانی رائس پیس واسی بسار چاہ استعمال کنو انشاءاللہ دغا مسئلے نبا ہم نجات حاصل کی ٹک شو جی. اگور یو خبر یا ساتھی منگ پا کوالٹی بانی کمپرومائز نگوا داغی دو دری وجی دیا داغی وجی گور دیر زیادی دیا دا ٹول نا غٹ وجی دادا سمنگ دا پروگرام یو اسلامی پروگرام دیا او دا دی ماشاء اللہ یعنی چو سمر ہم منیجمنٹ دے یا دا غشان سمنگ سمر ہم پروڈکٹس تیاری گیا پروڈکشن چو سمر ٹیم دیا نو گورے اگا ہم دا مختلف علماء کرام و پذیرنگ رنگرانے کرے پری خبرم زان پو ہے گیا نمنگ سردری خبر یو لوی احساس دیا کہ آیا زمنگا بارکی رچا پزر کی چھتا سا غلط پیمی رانی شیا نو گورے منگ یقین و ساتھ جدہ ہر خبر خیال ساتو خان نہ پا کوالٹی بانے کمپرومائز کو نہ پا کوانٹیٹی بانے کمپرومائز کو. کوالٹی بم اعلی ترین وی او کوانٹیٹی بم مقدار بہم پورے وی معیار بم اعلی ترین وی او مقدار بہ پورے وی ہاں او قیمت بہ مناسب وی او خبر یا ساتیا نو انشاءاللہ دا آسمانی سمر ہوم پروڈکٹس چاہو میں استعمال کھڑی دی اللہ تعالیٰ بہ فضل کرم احسان سر اللہ رب العزت بگی او ڈیر لوئے شفا موجود کڑی دا ہاں. او دې سره سره که خبر وشي آسمانی د غاخونو پاوډر د غاخونو صفایي د فارغ غاخونو زیړ شوي دي تور شوي دي وینه کوي یا بریخ کوي دا هم ډیر زبردست پاوډر دی جی. ګوره دا آسمانی غاخونو پاوډر به ذاتي خود زما مخ کې تیار شوی مخکې هم دا خبره کړي خدي کې داسي انګریډینټس داسي جړی بوټي هم استعمال شوی دي چې دې کې یو داسي جړی بوټي چې دا قیمت د پر کیلوګرام یعنی 1 کې جی قیمت دا سمره دي د 18000 روپو نه والا 30000 روپو پورې دی. او تاسو یقین ساتی دا غاخونه داسې صفات نه صفای کیږي څنګه چې د ماشومان غاخونه تک سپین وی خان ولول شي دینه علاوه سبا خبر وشي د آسمانی سن بلاک حواله سره د یره زمو پرې ګرمۍ کې د مخ باندې دانی دا غونه تیر سری دوسی یا د هور د تپشت وجه مخ باندې دانی راځیا کچن کې کار کوي زمنګ آسمانی سن بلاک تاسو به تورې حفاظت به تورې سیفټی تاسو یوز کولای شي خان زکه دې کې سن پروټیکشن فارمولیشن شوی دی خان. او سے بدین لوگ خبرو شرس حوالے سر جی آسمانی برف شیمپو یا آسمانی برف سپرے نم نوازی ہر برف شیمپو لکا وور غندگی با یخ شیمپو یا برف سپرے لکا دور غندگی با یخ سپرے وی خان خو آسمانی نم پیدا سو گوری آسمانی برف شیمپو خان خاص کر دا الرجی دا پارا خارخ دا پارا دا سکیبیز دا پارا دا گرمی موسم کی دیر زیادہ گرمی کی رکھی جی ماشومان بانی غٹی ہمانی ہم

مطابق دوی معنی د خپل ضرورت مطابق چې صد دی اوبه خورا کپڑے سشي هم دګیا و دا ټول په ټول معنی او غوړې زب ټول په ټول ته ورکم خو لیکن زما په خدایي کې زما په خزانو کې به دومره کمې هم را نشي لکه سمندر کې چې یو سړی ستنه ډوبگی او غستنه ځان سره یو ساس کې روچت کی د اوبو یو قطره الله تعالی فرمای زما په خدایي کې زما په خزانو کې دغه د اوبو قطره برابر هم کمې ناراضیا صحیح ده کنه دو بو د کتری برابر سماوی په خزانو کې لا محدود خزانی رسره دی دیږي کمې ناراضي صحیح ده نو پکار دار چې موږ د الله تعالی ذات باندې داسې بروسه وکوا لکه څنګه چې پکار ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ډیر خلی وینا ده ان عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو انكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تعزو حزاما ديرخ كولي وينارا غورزان پويكي لو انكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تعزو حماسا وتروحا وتروحو بتانن ډیر خلی وینا کوي ها حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت دا غی دی چې د خوګ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وینا دا کوم وینا دا لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمای کچره تاسو خلق د الله په ذات باندې داسې بروسه وکئ لکه څنګه چې د بروسی او د اعتماد او د توکل حق دے اللہ تعالی یعنی کم حق چ اللہ تعالی لری زمنگنا مقصد دار چ مسلمانانو بانی دخپل رب دا حق دیا چ دا دمر خستا خکل ماحول منگ لرا کڑے دی دا دمر خستا خکل بدن را کڑے دی نو پکار دار چ منگ دا اللہ تعالی پا ذات بانی او ڈیر لوی بروسا اوسا دو چ سنگ دا حق جوڑی گیا صحیح دا کنا نو د الله نبی فرمای لو انکم کنتم توکلون علی الله کچره تاسو داسی بروسو کا پا الله په ذات باندې حق توکلہ لک سنگ چی توکل پکار دی لک سنگ چی مونږ باندې حق جوړی کی د الله تعالی لرزقتم کما یرزق الطیر نو تاسو تم یو بهترین رزق میلاوی دلی شیا سنگ بهترین کما یرزق الطیر لک سنگ چ پرندو ته میلاوی گیا تعدو حماسا وتروح بتانا لک سنگ چ وی دوی د خپل گونسلونا د خپل جالونا سحر وی تش ججوری وی ججوری تش وی خېټه تش وی مېدی تش وی کنا او دی والو زیگی ولدی س کاروبار لزی د دوی س فیکٹری دی ولې سرکاری نوکران دی یا دی چا سره پرائیویټ دفتر کی نوکری کوي ایسم نشتا او سیوا اللہ تعالی ټول پرندو ته بهترین رزق ورکوي صحیح ده کنه نو تاسو داسې توکل ساتي د الله په ذات باندې لکه څنګه چې د الله په ذات باندې توکل کول حق جوړی گیا او یک داسې حق تاسو اوساتلو لکه څنګه چې بروسا لکه څنګه اعتماد څنګه یقین د پرندو جوړ شوی دی نو یوم داغینه و بهترین رزق الله تعالی به تاسو لري کی ولی بدر کی زکه انسانان اشرف المخلوقات دی دا خود کنه نو یو خبر یا ساتیا چې کله هم یو انسان س کاروبار شروع کړي تجارت شروع کړي نو پدی سوچ شروع کی چې اللہ تعالیٰ بس ما پدی تجارت کی زما پدی کاروبار کی برکت اچھی سب محنت کو ما اللہ تعالیٰ بپ کی برکت اچھی سب محنت کو ما او اللہ تعالیٰ بپ کی برکت اچھی یو خبر یاد ساتا او پکارم دا سیدا نن سبا کتاسو خیال کری نو چچانا چتا پوسی کلے کسنگ یر بس حالات خراب تیر ہوئی خاص دکانداری نشتا نو ڈیری پیسی گٹھی نو هم به چې کوم د خلینه بخه خبره وونري هم به د خلینه خه خبره وونري شکر نو باسو مونږ کنه انکه د شکر وسلو هغه ترتیب باندې نه پوهیږي چې د الله تعالی به شکر مونږ څنګه ادا کوو
ఎలకదు హుదేన్ సాబ్దారా.

0: او بالکل یقینا خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی ماشاء الله زموږ د پروګرام لومړنی حصہ اختتام ته ورسید د پروګرام د دویم برخې آغاز شو رسی هات خزانو پرې پروګرام کې تاسو موږ سره بره راست د میسج په لیکا د کال په لیکو خپل مصروف وخت والے کولای شي جی نمبر ځان سره نوٹ کړئ 0333 72 72 533 0333 72 72 533 باندې تاسو موږ سره پروګرام کې بره راست د میسج په لیکا د کال په لیکو خپل مصروف وخت والے کولای شي جی پروگرام کے فرسٹ ان لگی کال اخلوص صرف اور صرف یو ملٹ یا یو نیم ملٹ بس داغے نمخ کے بعد آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے خبر ہے طریقہ ولغالم چونکہ دا پروگرام سپانسر کبھی ہم آسمانی کاسمیٹکس ماتے ویلے شی ڈاکٹر اسرار جان آسیبہ کا خبر ہوشی دا آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دمخ دوخ کلان دا پارا دا دانو دا پارا دا غن دا پارا تیر سرو دا پارا یو ڈیر زبردست کریم آسمانی فارمول کریم انتخاب داسو کا ولی شی جی آو دین علاوہ سیبہ زمنگا آسمانی دا غاخون پاوڈر دا غاخون صفائی دا فارا غاخون زیڑ شیوی ری تور شیوی دی بھین کبی آبریخ کبی آغر پارا ہم ڈیر زبردستی آسمانی ہر ویل ٹوت پاوڈر آو دین علاوہ سیبہ زمنگا آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم دا رجو والا فیس واش دا رجو والا بیوٹی کریم آسمانی نمبانے چھ استعمال کو خاص کر آئل اسکن دا پارا مخ پیپ دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا یو ڈیر زبردست کریم دی خاجی آسمانی سن بلاک ہم تاسو استعمال اولا چھ یو ڈیر زبردست ریزلٹ دی جی او دین علاوہ سے بس منگا آسمانی دا برف شیمپو نمبانے چھ کم شیمپو موجود تاسو لمارکر کی آسمانی برف سپرینو دا الرجی دا پارا خارخ دا پارا دا سکیبیز دا پارا یو ڈیر زبردست کولیو بہترین ریزلٹ دی جی او سیب زمنگا آسمانی ہر بل آئل حوالے سر کے خبر ہوشی آسمانی تیلو حوالے سر اللہ رب العزت بگی او ڈھیر لوئی شفا موجود کری دا شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا بازی خلق ہوئی سمو خود میدے زخم دے تیزابیت تے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر آسمانی ہر بل آئل انتخاب تا سکے والے شیخا جی او سیب دین علاوہ آسمانی ہر بل آئل دلیکوریا دا پارا زخم دا پارا رسول اللہ دا پارا ہم بہترین دیا او دا ہر قسم دردون دا پارا بطور مساج بطور مالشم تاسو آسمانی ہربل آئل انتخاب کولے شو دا مضبوط و صحت مند و وختان دراز آسمانی تیل و سر آسمانی پیاز شیمپو آسمانی ایلویرا شیمپو یا آسمانی رائے شیمپو استعمال ولے شو جی بس یہ عرض لکم بیا فورن فرسٹ ان لگی کال تازو زمنگا سمر ہم آسمانی نمانی پروڈکٹس تاسو مارکیٹ کی موجود دا پاس بے آسمانی نم لکلے وی کا آسمانی نم پھینو گرے نو زمنگو سر حس قسم ہم تعلق نشتا خان پروگرام کے فرسٹ ان لگی کال اخلو دا وقت کے ماں سر سو کو دا کم زیر موجود دی ٹھیک شو جی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ملک حسین ماما تو ہر کلے ویو تاسخ پل خی سے ہتھ خرے ملک حسین ماما خبر گزارے ہو کا سنگ گال نور جی پروگرام تا سوئی چور دلو ماما چرا سے کال ورت ہو کا
1: وی وی دو ایتنه سو کاخلی آسمانی کی کری ماخلی او یو آسمانی خربلای لخلی یاخو آسمانه یو ارجنسی شلو یا بی واسطه کی بالکل پری و کوم وی
0: خاجی خاجی ماشاءالله کتا سوچ یو د آسمانی پروڈکٹ سو کم دو دانی مانا خری نو کامران موبائل والا وہی چیز اب وہ سر آسمانی بلیچ کاغذ انار والا دی یا رائس والا دی یا گولڈ بلیچ تا سوچ دا ورته بالکل فری وری کیا شہید شہید بالکل بے ور سرور کے ان شاء اللہ بزدا گٹ خبر رچے کامران بھائی دمنگ آسمانی پروڈکٹس بانی یقین یو آفر اولگ اول دا خبر ادا ہاں
1: پروڈکٹ آسمانی تمام دیر زبردست کی کارا ہر یو پروڈکٹ ہو دا تیل ہو اور گرما کلا
0: جی جی جی
1: پزل نہ ہو او خلاصی کی خلق چوری دی گرما کو لپارا
0: خاجی تاسوئی کا آسمانی تیل دیو کا آسمانی برب شیمپور تاسوئی چی چور تالان دیو بس روڑوی و ختمی گی روڑوی و ختمی گیا
1: او خلق چوری دل پتی دی بل کاتا غو سوکی وی اغنیم گلی گرما کو خارا
0: خاجی خاجی تاسوئی چی آسمانی ماشاءاللہ آسمانی دی او خلق امدا سیر پوڑیا اللہ دی خوشحالہ ستا شکریہ جی پروگرام کی شرکت کللو اللہ دی تاسو قدر کی شکریہ جی جزاک اللہ ڈیر مہربانی مونگ سر ملک حسین ماما موجود ہو یقیناً مشران دی اکثر لو خبر کم نہ مشران کو سلبان ڈیر صفا خلق دی کنا نو ملک حسین ماما دا خبر کئی چکم ساسو پروگرام دی یا دا غشان دی آسمانی پروڈکٹس دی او نن سبا وقت کی چونکہ سیزن د گرمی موسم دے پدی کی وی دا آسمانی برف شیمپو آسمانی برف سپرے او آسمانی ہربل آئل ڈیر لوی ڈیمانڈ دے یا دا غٹ خبر دا اللہ تاسو خوشحال سدی زکا چی دی کی ریزلٹ تے دی کی فائدہ دا دا الرجی دا پارا دا گرمکو دا پارا خارخ دا پارا زبنگا آسمانی برف شیمپو یا آسمانی چکم برف سپرے دا نو انشاءاللہ چام استعمال کرے دے بتی مطمئنی دے بتی خوشحالی پروگرام کے نیکسٹ کال زمان سر سوک دا وقت کے دا کم زیر موجود دے السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت لوی فضل کرم احسان سمارور ما سر سوک دا کم زیر موجود دے جی
2: Hello, hello.

0: پری دیتا ہوئی جی. ہاں سریم حکم کوئی جی.
1: اللہ اللہ جی راستہ پروگرام چلتا ہے ان دے خو خوشی دین دے سب کو اللہ کا دے دین سب کا ستاس مسائل زاور ما دیر خ مسائل جی لیکن دا دغرا جی چل دیر دے تم مزیشی.
0: ہاں جی ہاں جی.
1: آواز دیر سلو شی
0: نن آواز سلو شی و درلا
1: بس ان پرونم سلو شی سلو او ننم سلو.
0: ہاں ایبٹ آباد کی تاسو یاد ہوئی ایبٹ آباد کی تاسو ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو رو ان شاء اللہ زب معلومات حکم چھ آواز ولی تاسو لسلو ڈے باقی زمنگ سسٹم خمنگ سر بالکل حل دامنگ توائی چھ زمنگ آواز ہم ٹھیک دی بالکل برابر دی ان شاء اللہ زب معلومات حکم چھ ولی سلو شی آواز صحیح دا پرون نراسی تاسو خبر ہے کوئی زب معلومات حکم ٹھیک شو سربن چوک کی زمنگ آسمانی تمام پروڈکٹس انصاف دواخانے والا سر یا انصاف کاسمیٹکس والا سر رشتہ دے خجی جزاک اللہ ارور منگ سر موجود چہرہ ساس پروگرام اور ڈیر کلی پروگرام دے وہ دے سر سرا یقیناً مشردہ خبر ہے کہ

0: کم ساسو پروڈکٹس دین بسر بن چو کی چا سر انصاف کاسمیٹکس یا انصاف دوا خانی والا سر اشتری نیکس کال لسو دا وقت کے ماسر رسوک دا کم زیر موجود دی. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا وقت کے ماسر رسوک دا کم زیر موجود
1: ڈاکٹر صاحب نور علی خان نمانے دو گنڈیری خٹک کرکنا.
0: جی نور علی خان صاحب سنگ حال طبیعت دے خدے صحت دے خدے یا
1: خیریت تو سر دا پروگرامینا دے زڈر دا موضوعات تے ور ور ٹول جی دیر بہترین کھلا پریزنٹیشن کھلا کرے دا ٹول دیر وقت نی دا کرے ور ور دا آسمانی پروڈکٹ والا کجی کم پروگرام دا ڈاکٹر اسرار جان صاحب دا پروگرام زڈر وقت نا ور ور سر.
0: خاجی خاجی تا سوچ اس پروگرام دا ڈاکٹر اسرار جان دیر وقت نی ور ما
1: جی دا پروگرام نے جے تمرا کین ٹائم منے لے جو منے مطلب ہے جے کین چینل منے لے جو کوشش کروں کہ منے تو پروگرام سر اور وہ بل جائے ما دوسرے بہترین موضوعات کی کین پیش کرے دا بالکل پدائے تم کہ دا سے اگر بدل نہ دا جے تو کین علم دا سر تو کین پریزنٹیشن دا
0: چیز من ہم کی گتا سوچ زما کوشش دا وجہ اگ ٹائم تو زان برابر کما اگ وور ما ہر جی کی زانم فارغ کما یقینا اساس موضوع لازمی اور ما تا سوچ اساس پروگرام دا ریڈیو نے
1: کم از کم پروگرام موجود ہے دمرا مزیدور ہی کہنا چاہیے دمرا یو وٹ مفتی عالم اچھا دے دے والا پر لگا چیمت تو ہم مزیدور رہا
0: خبر ہم نیم زما رسر تھا جندی زخو یو ادنا طالب علم یم باہر حال ستاسو نظر کلے دے ستاسو نظریہ بہترین پروگرام تھا دمر پہ درون نظر گوری اللہ دے تاسو خوشحال ست دا ڈیرا گٹھا خبر ادا جمنگ دا آسمانی کاسمیٹکس پروگرام تاسو اوری او تاسو تی مطمئن تاسو خوشحالی بس دمنگ دا پارا گٹھا خبر ادا خجی
1: بالکل جی ان شاء اللہ تو پروگرام ہو کم از کم نے ملے گا کرک اگر نہ کرنا بھی ایپل چینل نہ بھی مجھے کوشش کروں کہ لگا چینل میں نہ رونسی پتہ طریقہ مرے جی ڈاکٹر صاحب والا پروگرام ہو بالکل
0: بس منگا دا 96 سنو ریڈیو دا بن ریڈیو پلی کا اور ہی تاسو باقی دا کرک مرک والا پروگرام نہ منگ دا کرک چینل بانے پہ خوش سی دے. ہاں صحیح دا امنگ سر پا 96 بانے پروگرام کو باقی آگا چینل بانے منگ پروگرام پر خوش سے ری دا سر پہ نہیں کہ والا صحیح دا او باقی مونگ سے کم پروگرام پا کم چینل بانے کڑے شکر الحمد للہ اللہ تعالیٰ کا چینل تھا یو عروج یو مقام ور کڑے دی او کل جزم پروگرام پا چینل بن شوے نو سے بس بیاد آگا چینل تاسو حل کا تلے دے خبار حال دیر مہربانی اللہ لے تاسو خوشحال ساتھی سمو دمخ کے مونگا دکا رک چینل بانے ہم پروگرام کا بولو مونگا پری قصو ختم خبر سید بس آگا خبری زڑی بھی ٹھیک شو جی باقی سمنگ آواز تاسو پا 96 FM سونو ریڈیو دا بنو ریڈیو پلی کور دلے شی صحیح دا FM لکی 88 بانے سمنگ آواز اور دلے شی تمام کر کیوں رہے دلے شی. ہاں نیکسٹ کال لزو دا وقت کے ماسر سوک دا کم زینے موجود. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم سلام رکھو سر تران شیئے
0: دا اللہ رب العزت دیر لوی فضل کرم احسان دا وقت کے ماسر سوک دا کم زینے موجود دے جی.
2: بنونا جی
0: نم ساسو سدے جی
2: لائس خان.
0: لائس خان سے پسنگ آلے طبیعتو نا دی خدی سیاد دی خدی جی
2: ٹھیک ٹھیک ڈاکٹر صاحب مازوگانو خود دیر خان کی خوئی با خبر ہے سارے تاو
0: چرتا ملاوی گی تاسو ویا ڈی خان کے دخدین صاحب دارا ٹھول ڈی خان تھی ڈک دیا بازار کلا عمر پلازا کے ماس کاسمیٹک انجن ٹھول ڈی اے خان کے اشترے ڈی اے خان کے شیخ سب چوک کے مشتا بن و اڈک کے مشترے ڈی اے خان کے شوگر کوٹ کے مشتا ہر زیکشت ڈی اے خان کے تمام ڈی اے خان کے سمرد کاسمیٹک سٹور دی میڈیکل سٹور دی جنرل سٹور دی یا گلشن بیکریانی دی زمونگ آسمانی تمام پروڈکٹس التشترے خجی.

0: سی راشی مونگی ورطا ورسو زمگی ڈسٹریبیوٹران ناسیل تا وغی ورسی والا خان نوگا کم دکاندار تا سولتا خبرو کی چیزو پی خور لازم نو تبیدا تا پوگر روڑی دی پس سر دی را پی خور نروڑی دیا سہیدا خود دنیا سی زنے پا دی روڑو خدا دیم زر پکی اوسل نو زیادہ با نکوی وی چی کم قیمت دی پا دقا قیمت بیرا کوی خدا پاس پی قیمت گو ری خان
1: ترکی
0: بازار زب معلومات حکم ترکی بازار کے بھائی ان شاء اللہ زب معلومات حکم ہاں اودا رات وہ مشر تا خدا مقصد دار چی ڈی خان کے عمل گری تم تو ماں مشورہ ور کچھ آسمانی ہر بل آئل واخن تاسو دا آسمانی تیر نہ مطمئن خوشحال ہے بخبل مچرتا استعمال کری چی تاسو خلق تم مشوری ور کے بھیا
1: بالکل
0: خود قبض مسئلے دفار استعمال کری اللہ تعالیٰ بگ دے کی شفارہ کری او تا سوچ یو شزینا ڈی خان تو واد شو دا غید میں دی تیزابیت او دخپو در دنو او تا سوچ اللہ تعالیٰ غیلم و سر شفا ور کری دا
1: خاجی اے ارو غلی وا موتا چې دا ډاکټر نه ټول دوری کړی دی خدا به ضرور دې تاروري دا کومور نه ایوا دا غا کنه یا کایوا کا سارا په ویلاړ مینس کو دا درو خو
0: سوچ مخ کې په پناه په ولاړه موس کویا
1: لے تم چې ته دا تارورا په مخ اوس
0: خطا سوی ګور دا خو حقیقت خبره ده چې مخ کې موس په ناس سره کول د دردونه وږي اوس په ولاړه موس کوي او تاسو و چې ډاکټر ته وی کالو کو وردا خوش خبري ورکه چې موس په ولاړه کوي زال لري جنتی کوم مشرب دي خبرم نو الله دې خوشاله ست جزاک الله موږ سره ټایم مختصر ډیره مهرباني جی ارور موږ سره موجود مشر موږ سره موجود یو ډیره خولي خبره وکړه اخیره کې یو راوي زنانه و هغه په موس په ناس سره کول د دردونه وږي اکثر لدا سی کنه چې ګونډي خوګيږي زنګونان خوګيږي نو ملا خوگی گی نو داسی چی اغا منس پناستا که دیر داسی خلق بکیا نو زمنگ اسمانی هر وال آئل استعمال کردی دی وز منس پا ولالا که یو ورطا وجه شاب اس داکٹر تا گینٹیو که دی بخفل زبان که وی که نا زمنگ مشران دی منگ قدر که دی دی خبر هم نو مشر وی چی وی رات وجه شاب و داکٹر تا اس گینٹیو که چی گوری اغا اس منس پا ولالا که یا اللہ لی تاسو خوشحالا ستی نو اسمانی هر وال آئل که اللہ تعالی حقیقت مانو که یو دیر الوائی شفا موجود کردی دا خان خاص کر زمنگ اغا مشران چی دی د دردونو نه ډیر زیات پریشان دي د زنګونانو خوږېدلی د پټو کمزورتیا وي اډوکو دردونه وي د ملا دردونه وي آسمانی هربل آئل استعمالی ان شاء الله تعالی بلوې صحت ورته نصیب کی او د دردونو نه مکمل نجات حاصل شي ورته ښه سمون سر نو ټایم نشته دا زموږ د پروګرام لاسټ کالو.

او دیني لوشبا زبنگا اسماني هرب الايل منگو چې دا د هرې بيماري یو مسند علاج دی کړه رسول الله مسلوي لیکوري مسلوي زخم ويا انفرټيليټي پيشنټ ويبا خلګوي يره پینزل لسکالا لسکالا مدواده شوی دی او اللہ تعالی وزمائش امتحان کی مبتلا کردی و زمانگ بچیان نشت دی نو ماشاءاللہ دا اسمانی حرب العائل پا برکت اللہ تعالی دیرو خلقو باندی دا فضل کرم احسان ہم کردی دی چی بچیان وسر اللہ تعالی خلقو تبری کردی دیا او دو چمہ چی دی خوانی مسکی او دو چمہ چی خزی ہم سکلی شی خواب پایو گیری سکی شودو گیری نسکی سیدہ ازګه دا د قران کریم په یاتون دم کړي شوی په دې کې کلونجی دا په دې کې زیتون دی په دې کې بهترین جړی بوټی او بهترین قدرتی هربل آئل ښا نو لازم نه استعمالوي خدینی علاوه زمونږه آسمانی چکم برف شیمپو یا آسمانی برف سره دا وتا سره چرته ملاوي ګسر دې ډرس یادوم دا د الرجی لپاره هم دی د خارخ لپاره دی د سکې وی زفاره بهترین علاج دی خجی او سه بدین علاوه زمونږه آسمانی دغا خونو پاوڈر آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر دغا خونو صفائی دفار غا خونا زیڑ شیوی دی تور شیوی دی وین کوی یا بریخ کوی اگر پارا ہم بہترین دی ٹھیک شو جی او دغا شان سے بس منگا آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی پیس واش در رجو والا بیوٹی کریم رجو والا پیس واش آسمانی نو مانے چھ استعمال کو خاص کر آئل اسکن دفار مخبیب دارو دانو دفار تیر سرو دفار ڈیر بہترین دی جی زمنگ آسمانی سن بلاک ہم شتو آسمانی بلیچ ہم تاسل مارکیٹ کی موجود آسمانی رائس بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی گولڈ بلیچ ملاوے گی بتاسل چرتا جی

آواز کتا سو بٹ گرام کیوری جیل موڑ کی محسن شاہ کاسمیٹکس والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیجی و لیڈیز مارکیٹ بٹ گرام کی ہم زمنگ آسمانی تمام پروڈکٹس ملاوی دلی شی ہو گئی کہ تاسو انور علی کاسمیٹک ماجد کاسمیٹک زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو لپا ہو گئی کہ ہم ملاوی دلی شی دا وقت کی زمنگ آواز کسے بسو کوری چرتا و تا کوٹ کی حاجی زاید سیب سرا پشینا کاسمیٹک بنم چکم دکان ددی یادی کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس دی سر ملاوی دلی چتر پلین کی ممبر شاہد خان کاسمیٹک یا سمرد کاسمیٹکس روڈ چتر پلین بازار کے لیڈیز مارکیٹ کے زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ہلتا ہم ساسو پہ انتظار دیجیے زمنگ آواز کدا وقت کی سوک اوری چرتا وٹپٹ بازار ہنگو کی اپسنگیٹ بازار ہنگو کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو لزان در رسولی دیجیے شکر در کے زمنگ آواز سکوری لکمان کاسمیٹک یا لکمان فارمیسی والا سرا اپا کو ہاٹ میں اخیلو بازار کی سونا دا کاسمیٹکس ترتی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو لال تہم زندر رسولی دیجیے باقی زمنگ آواز کدا وقت کی اپر دیر کی سکوری وحید گل کاسمیٹک انور شاہ ڈرائی فروٹ خیصر رحمان کاسمیٹکس والا سر ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس میں لاوے دلے شیجی باجوڑ کی زمنگ آواز سکوری کاری عبدالناصف سر امن مارکیٹ خار بازار نصیر کاسمیٹک امن مارکیٹ خار بازار علمگیر کاسمیٹک شنگس مارکیٹ عبدالولی خان کاسمیٹک شنگس مارکیٹ جی او اسمت اللہ کاسمیٹکس والا سر ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس میں لاوے دلے شی کاری تحسین اللہ صف سر آناد کلی کی بینک تو بالکل مخامخ او نصیر اللہ کاسمیٹک لوئسم بازار کے علی خان کاسمیٹک باجوڑ کے ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوے دل سعید اللہ منیاری جنسر اڑنگ توحید آباد نز اسپتال روڈ ولی بال گراؤنڈ تو بالکل مخامخ زمنگ آسمانی تمام پروڈکٹس سرمشتر پشت بازار کی کاری نے صرف سرجی سوات کی زمنگ آواز سکوری بادر جنسر مینا بازار سوات حاجی عبدالجمیل صرف سر ہم او دا وقت زمنگ آواز کا چک درک سکوری فیملی کاسمیٹک مسکارا کاسمیٹکس والا سر زارا کاسمیٹکس والا سر اوتانا مالکن کی پوا جنسور زبیر کاسمیٹکس والا سر برخی لے کے تاسل شاہ حسین کاسمیٹک ایاز خوشبو محل او سے بس زمنگ آواز کا دا وقت سکوری شرط جی وتے مرگری چوک والا سر ایم بی پلازا کی زمنگ تھم ساسو پہ انتظار باقی زمنگ آواز کا دا وقت بے شام کی سکوری لوج بازار بے شام شاہ جی سپر مارٹ میر بازار بے شام شاہ فیصل کاسمیٹکس

0: نو مبشر حسین او ملک زیب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولے شی 0320-956-65-45 او بل نمبر دے
1: 0322-922-83-42
2: حلکہ دلبرا داولی دا سے گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسلے اوڑے دے
0: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سر چی لگ ناستا اوکم نستر گی رابندے توری توری کی گی
2: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دی مسالی خو دیر آسان حل دے
0: انکل جی حقا سو
2: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخدا دا چی دیو سڑی تصویر پہ جول دے او تیز منڈ وحی
3: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دکینا ستون پس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او تورن یا خوللی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹا گرام درابتیش میرا دا 0311-158-77-45 بل نمبر دے 0311-84-33-878
4: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے
5: 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو قدر مندو اوریدونکو غږ آواز دے د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام او زه یم تاسو میزبان مفتی عبدالقیوم گرانو اوریدونکو پروگرام دے علاج او سنت نبوی دا پروگرام روزانہ د 10 بجو نه تر 11 بجو پوری په ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام ته براہ راست پیش کیږي گرانو اوریدونکو دا پروگرام تاسو ته پیش کیږي دا پاور ایکس انرجی ٹانک تی طرف نا او دا غشانتی ایسیڈ گو سیرپ تی طرف نا گرانو اوریدونکو پا دی پروگرام کی بتاسو منگ سرا اخپل غگ آواز شریک ہوئے 0997-310-400 بانتی دا غشانتی زمنگ بل نمبر 0309-711-8899 بانتی دی میسج پلاری بانتی بتاسو اخپل پیغامات منگ ترا لے گئے طریقہ دادا موبائل کے بلڑ شای اغزی تا چی کمزی کے میسج لیکی لیکی گی التبا آر اے بی اولی کئے لکشانتی بخالی زی پریدائی بیا با اخپل نوم او اخپل دی زی نوم اولی کئے او بیا با دی اغین رستو اخپل میسج اخپل سوال اخپل پختنا اغب اولی کئے او منگ تبا پا 15 اتیا او پا 3 اتیا یعنی 85-83 بانتی با راو لی گئے ستاسو پیغامات اغب منگا دی پروگرام حصہ جوڑو ستاسو دی ٹیلیفون چی کم کالز دی اغب ہما دی پروگرام حصہ جوڑو لیکن دی پروگرام پا دوے میں حصے کی دی پروگرام پا اولنے حصے کی با منگا دی سیرت حوالے سرا یو موضوع بانتی خبری اتری کو لیکن گرانو اوریدن کو موضوع طرف تا دیتلو نمخ کے زیو زل بیا تاسو تا یا دیانیو دا ایسیڈ گو د میدی سیرپ تی طرف نه د چپ میدی کې زخم وی د غشان تی تیزابیت وی اډرخی ول بد بد راځي خلی نه بد بین راځي خوراک نه هزګي د میدی نور جمله امراض او مسائل ورتوی نو اغه دا سیرپ استعمالول شي د میدی د پاره ایسټ گو او د غشان تی کې د چپ جسم کې څه قسم کمزورتیا وی طاقت نه وی نور بدني کمزوري کیږي نو اغه کمزورتیا د ختمولو د پاره پاور ایکس انرجی ټانک د سیرپ استعمالول شي د دوړه سیرپ به تاسو ته زمنګ مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ټریډرز نیز جیل موډ بډګرام کې به ملاويږي دغه شمیره نمبر دی 0311-15-877-45 0311-15-877-45 باندې تاسو رابطه کولی شئ ګران اوریدونکو ټولو نمخ کې ز خپل اغه ټولو اوریدونکو ته چې کم کم زیتا زما غږ اواز رسی ک اغه زمنګ ضلع پټګرام مین خار دی یا کلی دی یا مضافات دی یا دیہاتونه دی غر دیغه چې سمره علاقې دی ضلع شانګلا دیغه چې سمره علاقې دی کوهستان دیغه چې سمره علاقې دی علایی دیغه چې سمره غرونه او علاقې دی یا دغه شانتی د ضلع مانسیرا علاقې دی کم کم زیته زما आवाज رسی نو ټولو نمخ کې ز خپل ټولو اوریدونکو ته د نوې رزي آغاز او سار سره خوش آمدید او اهلا وسهلا مرحبا او بخیر راغلی ایم او دغه شانتی دعا وکړو دی اغه ټولو اوریدونکو ته چې کم زمنګ غزغ आवाज اوري الله تعالی دې دا نوې رز دا ستاسو د پاره مبارک کی ستاسو د پاره د خیر سبب او ذریعہ جوړه کی او الله تعالی دې په دې ټولي رزق کی ستاسو او منګه ټولو ته خپل خیر بلای او نیکیانه دې نصیب کی اگران اوریدونکو د غشانتی زمنګ اغرونه زمنګ اغه مشران زمنګ اغه کشران چې خپل دې کار روزګار مهنت مزدوري د پاره راوتی دي دغه د پاره به دعا کوو چې الله تعالی دې ستاسو په کار روزګار مهنت مزدوري کې الله تعالی برکت واچي او تاسو حلال رزق خپل ځان لا خپل بچو د پاره ګټي الله تعالی دې دا ستاسو د پاره یعنی مبارک کی پدې کې د الله تعالی خیر او برکت واچي او الله تعالی دې ستاسو پر رزق روزي کې نور هم زیاته اضافه وکي دغه شانتي اگرانو اوریدونکو زمونږه چې کومرونه مشران کشران مندې خويندې په سفر تک باندې خپل کورنا روان دي او زی یتلې دي یا روانيږي یا په ګاډي کې د بډګرام نه رخصتيږي نو ټول ته دعا کوو چې الله تعالی دې ستاسو

جی گران اوریدن کو غگ آواز دے دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام مفتی عبد القیوم زستاسو پا خدمت کے حاضر ہیں پروگرام علاج او سنت نبوی سرا گران اوریدن کو دا پروگرام تاسو تا پیش کی پاور ایکس انرجی ٹانک او دا شانتی دا پروگرام تاسو تا پیش کی ایسڈ گو دا میدی سیرپ گران اوریدن کو دوڑا سیرپ بتا تو تاسو تا زمنگ مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز نس جیل موڑ بٹگرام کی بات تاسو تا ملاوی گی دا دین علاوہ زمنگ دی بٹگرام چی سمرا لوی او غٹی میڈیکل سٹور دی او جنرل سپر سٹوری دی پاگی کی بہم تاسو تا دا دوڑا سیرپی ملاوی لیشی گران اوریدن کو ز اخپل موضوع طرف تر ازم پا موضوع بانتی با خبری تیری کو دی اغین درستو با استاسو پیغامات او استاسو دی ٹلیفون کارز اغا با دی پروگرام حیثا جوڑو گران اوریدن کو پرون پا پروگرام کی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رضاعت حوالی سرا ما خبر اتر کڑی وا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رضاعی مور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ دی اغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جولای کی اغستل بوتل اخپل کور تھا او پکور کی بیا لوی کول اغل پای ور کول دیغه برکات ثمرات دیغه ساوری دیغه جسمرا یعنی مالو دیغه کی اللہ تعالی سمرا برکت اچولی ودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رضاعت دی وجنا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اغو کورتا دی راتلو دی وجنا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حضرت حلیمہ سعد اللہ عنہ چکلا پا پرورش کیو دی رضاعت پا دوران کیو پا دقی دوران کی یو واقعہ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر پیش راغلی وا اغی واقع حوالی سر با دی اسلام او دی معلومات تاسو تا دی راکولو کوشش کوم اغا واقعہ چکم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا دغی دی رضاعت پا دوران کی دی حضرت حلیمہ سعدیہ پا پرورش کی زیر تربیت او پا کفالت کی چکم واقع را غلی و اغیطا دی سیرت پا کتابونو کی شق صدر ورطا ویلی کی شق صدر سمانا دا سم مفہومی دے دی شق معنا اغا ویلی کی گی پا عربی کی سیرولو تا او صدر ویلی کی گی سینے تا شق صدر معنا دی سینے سیرول یعنی دی سینے سیرول او د سینین دن زړه را وخکل حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سینا مبارکه اغه سری کړه دن نه زړه را وخک زړه را وخکل نو رستو اغه زړه په یو تالګی کې واچو د زمزم او بسر او بوسر اغه وینځ او واقعي معجزه وا دا صرف خوب نو دا صرف یو مثال نو دا صرف یو فرضی کہانی او قصہ نوا شق صدر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا جون زندگی کی سو پیرے شوے دے پا کم کم زیونو کے شوے دے او دی مفسرینو او دی مورخینو او دغشانتی دی سیرت لکلو والو حضراتو دی اغو دی حوالے سرا سا خبری طریقی نگران اوریدن کو دی شق صدر دا زمنگا انننائی موجودا گران اوریدن کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مسلم شریف کی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بچپن واقعہ ذکر کی چکلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ دی اغیب تربیت او پرورش کیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام با اخپل رضاعی رور سرا بیزو سرور لبت زنگل تا او وړ مشومان چې څنګه زی لبی کی او بیزی میزی اخپل گڑی وغیرہ دا هم سری نو دغه شانتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخپل رور سرا هم تلیو بار زنگل تا او باغ تا چې کوم زی کی دو اخپل گڑی بیزی سرولی وی دغه دوران کې یو سړی اغه راغه پسپین لباس کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اغه سملو سملول نرستو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سینه مبارکه کلا وکړه دا نن سبا د سینې کلاولو تصور موږ داسې کولی شو لکه نن سبا چې د زړه اپریشن کیږي یعنی هغه ته هارت سرجری ویلې کیږي باقاعده سینه سیرول سینې ندن نه زړه را وخل نن سبا ډاکټران د زړه اپریشن کوي او هغه کې پکې مختلف قسم والونه سټنډونه یا نور داسې شیزونه لګي یو خو دی بائی پاس ورته وی د رګ په ذریعہ باندې اغه نه یو براه راست اپریشن وی باقاعده سینه کولاول او اغه نه دنې زړه کې پاکي دنې مختلف قسم چې کومي بيماريانی دي اغه علاج کول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه شانتی د تاسو د اوګنۍ چې دا یو قسم لا د زړه اپریشنو علاج کون کې ډاکټر اغه حضرت جبرائیل علیه السلام نبی علیه السلام بالکل معشومو اغه
سم لو په جنگل کې اغزي کې سینې مبارک ولا کلا وکړه زړه تر نه راوخ او دې زړه راوخ کول نرستو اغه وینځه صفای کو او دې صفا کول نرستو بیا خپل په اغزي کې واپس کې خد او واپس اخیلو نرستو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې هاذا حق الشیطان منک یعنی دا دې شیطان اغه حصہ وا او اغه ترنا او اخلا یعنی نبی علیہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یو تال راوړی او پاغه کې دي زمزم اوبوي دا دی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حوالے سره یعنی مسلم شریف کې یعنی مستند حدیث مبارکه کې دا واقعا موجود ده نو چې کله حضرت دی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سم لو دی هغه سینه مبارکی سیر کړه او بل رور چې هغه وکتل چې داس یو اجنبی کس راغلی او زما روري هغه دی هغه سینه غوسه کړه نو هغه په منډو منډو منته لاړ دی یرینه خپل کور ته او حضرت حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها ته واقع ویله چې داس یو کس راغلی او زما رور سره داس چل

نو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آغا انتہائی پہ ہیبت کے پہ خوف کے پہ یرہ کے پردے بچے پردے معشوم ما خو صرف رضاعت تا پر راویستے دے دلتا آغا تا دا سے واقعہ پیش راغلا نو دی یری او دی خوف پہ عالم کے آغا راغلا او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آغا اوکتا تی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوکتا چونکہ داخو یو معجزانہ واقعہ وا آغا بالکل صحیح سالم تندرست جسم ہر سے چکم دی آغا ٹک ٹاکو نو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا چې کله نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹک ٹاک اولی دا نو اغه نه رستو بیا صاحب خپل زیبن دشلا یرا او خوف او hebat چې کوم دی اغه تر نل ریش او بیا فورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خپل کور ته راویست دا خو دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشق صدر واقعات دی بچپن وا چې بالکل وڑی کې عمر او اغه وخت کې سلور پینزو کالو عمر بد هم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو بلکې د رضاعت چې کوم رضی شپې دی اغه وی نو د دین رستو دویمه واقعه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شق صدر هغه وخت کې شی و چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معراج سفر باندې ته نو دا روایت هم د حضرت انس رضی الله تعالی عنه نا د صحیح مسلم او صحیح بخاری شریف کې ذکر کړی شوی دی او په دې روایت کې هم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راغے دی نبی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینہ مبارک اغه کلاو کړه زمزم او بوسر او وینزلا او بیا دی حکمت او دی ایمان اغه ډک کړه او بیا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینہ مبارک کې اغه شانتی واپس کې خللا او لپاسه پلاس راخ ک ټانکی او لګولې دی غی نشانات هر څه ختم شلو او د دین رستو بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اسمانونو سیر ته طرف روان شو دویم پیری دی شق صدر واقع متعلق حضرات مورخین مفسرین محدثین اغو دا واقع ذکر کی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ام ہانی پکور کے مکی مکرمے کی اغا موجود او دی معراج واقعہ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی 50 کال عمر باندې شوی وا او چې اغه 50 تم کال تا په سیرت کتابونو کې عام الحزن ویل کیږي چې دغه کال باندې دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تر ابو طالب اغه هم وفات شوی او په دغه کال باندې دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خواګه میناناکا انتہائی مشفقه بی بی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اغه هم وفات شوی وا په دغه کال باندې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د تسلی د پاره الله تعالی د اسمانونو سیل بوته نو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راولېګه اغه ځان سره براق راويست او حدود حرم کې براق ادرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس لاړ د ام هانی کورنا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغه را پاسه او رای وست خانه کعبه ته د حاتم چې کوم زید التسم لو او الت ټول نمخ کې د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شق صدر اوکو او د شق صدر نروستو بیا مخه ته د معراج واقعا اغه شروش له تفصیلی اغه جدا واقعا د اغه طرف ته زنظم ک بیا سه وخت کې چرته ان شاء الله تعالی موقوی نو د معراج واقع به هم ان شاء الله تعالی تفصیلا ستاسو مخه ته د ذکر کولو کوشش کوم. ګران اوریدونکو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شق صدر دویمه واقعا وا د شق صدر باری کې د نامو د سیرت په کتابونو آیا دا شق صدر واقعا سو پیرش آیا صرف دق پیرشوی دا یاد دو پیرونا علاوہ نور

جی گران اوریدن کو غږ آواز دے د ریډیو امن اف ایم 88.4 پټګرام ز یم ساسو په خدمت کې حاضر مفتی عبدالقیوم گران اوریدن کو پروگرام دے علاج او سنت نبوی دا پروگرام تاسو ته پیش کیږي. ایسیډ گو سیرپ د میده او د غشانتی پاور ایکس انرجی ټانک دی طرف نه گران اوریدن کو دواړه سیرپ به تاسو ته مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ٹریڈرز نس جیل موڑ پټګرام کې به تاسو ته ملاویږي. گران اوریدن کو یو کال روان دی ګورم چې پلان باندې موږ سره سوکتی اوسې السلام علیکم جی خبر باندھی خیر جی دتا پوس کو خبر واضح نه ده. ز خپل موضوع زما لګ پاتې ده. ز خپل موضوع چې کوم زمونږه بنیادی خبرې دي ګرانو اوریدونکو د شق صدر حکمت سو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سینې چاکول او حکمت او بصیرت اغا سو ګرانو اوریدونکو لغونت انتظار وکوي. د موضوع اخیری حصہ چې کوم د اغي باندې به خبره تر کوم او غي نرسو بیا تاسو ټلیفون او تاسو میسجز اغه به پیغام پروګرام حصہ جوړم. ګرانو اوریدونکو د شق صدر حکمتونه سو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سینې مبارک د سیرولو د اغي وجوهات سو ټول نمخ کې اوریدونکو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زړه مبارک اغا پاکولو یعنی دی اغی یو بنیادی مقصد دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زړه مبارک هر قسم ظاهری او باطنی الودګینا دی ګندګینا اغا پاکولو. دا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شق صدر اولنه حکمت. دویم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا دی نبوت یو عظیمه ذمہ داری ورکولا او دی اغی ذمہ داری طاقت او قوت اغا دی نبی کریم

0: دا واخل لالا د کور راشن پوره 15000 روپے بل جوړ شو او پدی گرمی کې دریو بیلو بیلو دکانونو چکر می هم لګاو سم ستړی شو
1: دا دې سره وډی دی دا وګورا وړو څومره غټ غټ دی لکه دل او دې رجی دا وګورا ورجی کمی او کسکر پکې زیات دی او دا دال خو بالکل کچک کچخ کاری دومره پیسې دې هم خراب کړي او کوالټی زیرو
0: نو زسو کم لالا بازار کے ہر دکاندار خپل د مرزه نرخ لگوی او راشن هم دو نمبر راکوی
1: تا تما سوزل ویلی دی او خوا دیو خوا چکری ملگوا او نیغ نیلشنگ کرائینا این جنرل سٹور تزا
0: نو حل تا دا سی سدی سی خاص خبر دا لالا
1: حل تا تا دا یو چت لاندی خو غورا او میاری اوڑو خوشبودار ورجی صفا ستر دالونا خالص غوڑی یعنی ڈالڈا کوکنگ آئل او د روزمره زندگی ټول سامان ملاویږي او ټولو نه لوی خبره په بډګرام کې مناسب او رعایتي نرخونو باندې هر څه ملاویږي
0: وا وا یعنی د مهنګای فکر ختم نو بیا ما ته پته وایا زه اوس زم او راشن راوړم ته
1: پته یاد ساته نیلی شنکر آئے نا این جنرل سٹور بالکل ایم سی بی بینک ته مخامخ ینگ سکول گلے کې بڑگرام کی ددوی دکان دے کپت در نغلطی گی نو مبشر حسین او ملک زیب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولے شی 0320-956-65-45 او بل نمبر دے 0322-922-83-42
0: حلکہ دل برا داولی دا سے گڑ وٹ پروتیے او ساک در نسیلے اوڑے دے
1: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی داپو پر سر چ لگ ناستا حکم نستر گرا بندی توری توری کی گی
0: دلبرا نتما تا نہ وے ددی مسئلے خو ډیر آسان حل دی
1: انکل جی هغه سو
0: هم اوس ورشا او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاویگی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخدادا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
2: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دکینا ستون پس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا هغه ماشومانو دا پارا هم فائدہ مند دے کم چی ودہ نکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یا خوللی وی ننون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹا گرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
3: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سائی

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار
1: مکوئے
0: یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرامنا او دا کپ شپ پے ہول سیل کر لا سکے. دینا علاوہ ای بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائیٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342 98857 اور بل نمبر دے 0309 50 29 244. کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے کپ شپ پے.
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پٹ دی دا غدا ٹولو مرزونا علاج خواہ احسن طریقے

امینی دی داس پام تدار کرم پا میگی خپن اگدم چه یار بے پاتشینا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. مینوالو غاگ دا دبنگ ریڈیو اٹک تے ورسر دا امن ریڈیو بٹگرام.

نو دا سدا سن بلاک چکل تاسو لگوے کنا نو چی واپس رازے ستاسو مخ پا نقصان نی لکہ تاسو مندلی بینی مطلب دا دے تاسو نقصانی بینی مطلب تور بینی مطلب دا چی آغا با دانی نرا خیجی آغا با ایلر زینی آغا با سرکی گینا نو بیا سن بلاک یو یو خامخار اوڑے خیز زما خویندو زما رولو زما زیزانو زما تربورانو زما خپلو زما پردو اپریدو اپریدو خو تاسو خار روڑے با نو دا سیر سن بلاک روڑے او دا تاسو لگوے خام چی بارو زیدہ لگوے دا شپی ما لگوے سنے چی دیر خلق یو مامیوڑ مبارشا اس تا سن بلاک خوڑکار کئی نمونگو تی ولی وی شپی تا دیتا شپی لگوے سار بیا بینجے ورگتا ورگتا نا مامی چی سڑے لالے کی اگا پیلا پیلا کی چی اوڑو کی پیسواش زمونگا اگا اوڑو اگا بل مامیوہ مبارک شاہ ماشاء اللہ استاد پیسواش نہ دے دا ددی زگڑ ختمی گنا خو غاخونه نہ صفا کی نو په پیسواش باندې به غاخونه دا کوم ما دې دا غاخونه نہ صفا کی وی دا زګونه اړه رخلی نه روزی نو دا سیده مینوال زما خبره ته غوګی دی ښا ګنی بیا ملالو دا سکار دی چې تاسو راواخلې ځان ته دا نو ٹینشن سن بلاک چی دا تاسو صرف بہر اوزے نو لگا وے بخا خان نو ٹینشن چی کم دی پیسواش دے درے ٹھے میں استعمال وے مینوالو ډیر خلق دا سی چی آغا دا سی کاری چی آغا سی چل کی گی آغا مطلب کریم بولے کار نہ کئی یا کریم استعمال ہی نہ پا گرمے کی

کریم ولا کارم نه کوي او کریم ولا لکه ګرمۍ کې کارم نه کوي مطلب دا دی او استعمالې یې مغنوي خوله ده هغه خلک د پیسواش روړي رایس پیسواش ویټامین سی پیسواش را روان دی هغه په یوټیوب کې پنځه کوالټی دی مطلب دا دے اغه با اکنی کنٹرولی آئل کنٹرول بئی اغه بتا سلا دا دا ڈارک سپاٹ چکم دی دا پمخ پانی چکم دی دا وی اغه بدل ختم بئی خواغه اغه با یو ہفتہ پس راضی انتا سو دا سی کارو کے چ رائس پیس واش راوالے دا درٹے میں استعمال ہے مخپم صفا ستروی بٹھگرام مال خا مخا راوالے تا سو خا سوابے والا تاسو خو مڼه تاسو په ما باندې پوهیږه نا اټک والا سن بلاک او پیسواش خامخا راواله او که څوک چې مونږ کرا اے سیم دی مونږ کرا پکیم داسې دی چې هلته خوله مرنی او کمرې مې یخې دي نو ځان له بیا کریم راواله د نو ټینشن ګولډ صرف د شپې به لګوي خودی سره صابون خامخا راواله یا وسره پیسواش راواله دواړو کې چې یوم راواغست کافی دی نو پیسواش او سیرم او گول کریم ماسخوتن بخ علی بے لگوے چھ مخلا سنم نوینزل یا پا سابون یا پا پیسواش چھ کلو وینزے پکی تکینے مخ اوچ شو کریم پیو لگوے چھ کلو یا کریم اوچ شی بیا بودا کے گیا خا او کنا پدے اوڑی کی گواری کریمو نکار نکی زمونگ آگا کئی تیل او شیمپور آواخ لے ویخت دا چاوزی ماتی گی غرزی گی تیل او شیمپو دا نو ٹینشن مینوالو شیمپوان ختم کے ورش زال نو ٹینشن شیمپو راوالا ٹھیک ہے کرام ارجن فیشل پا پینزوش پا گوا تو منٹو کے بعد ستا سمخ صفا سترا دا نو ٹینشن ارجن فیشل لے پا 50 روپے پیکٹ تے اگر آواخ لے ساشے دا اگر آوالے مینوالو پدے کے بلا بلا پروڈکٹ دی خوش بتا اس یو پروڈکٹ داس یاد کم چیاغ صرف پدے موسم کے استعمال کی آگے تو وہی آگے تو وہی یخ پاؤڈر آگے تو وہی پریکلی پاؤڈر دا نو ٹینشن کستا سو گرمی کی گیستا سو خارخ پا بدنی ستا سو بدن بانے دانی راختی گرم کی راختی یو حل دا معشومان لراواخ لے معشومان گورے ال نشیوی لے آگے چی جاڑی دا خارخی آگے چی جاڑی دا پخشوی دا یخ پاؤڈر والا راوالے او دا لگوے زان لم لگوے وڑو لم لگوے لوی لو لگ او دا دیکھے دا غٹ دا یو پیر خو زما پا خواخ استعمال کے چکل دا پوڑر تا سر آواخ لیو تا سو لام بے کنم زخو کم از کم تری سالور پیر لام بم پروس کے نو دا اوڑے دے نو چی تا سو کل او لام بے کنم پا بدن بانے ٹول دا پا دا کی روا چھو پا بدن بانے او لگوے تا سو بیج پا وورا کی ناستے یکینو کہ دا یو پیرو کے خیر دے پریکلی پاؤڈر او سپری سپری اخل کو کہ چکم دکاندار نہ رالے داغه دے ٹائم کیوں کہ کار ہے نہ کو بیا مرالے بس تے کنا نور دل صدر کم ثبوت تل زن صدر کم بس تے کنا بس تے کنا او کوسم اوسم نہ مانے کنا او اوسم نہ مانے او فارمولے استعمال ہے دا گند گند فارمولے آر جے رتو ای ورشے زمگا فارمولا راوالے زمگا فارمولا داسے داسے دا او دکاندار ته وی پارموله را واخله پارموله کې دا چلی د مختلفه دو درې ورځې کې خشتکی خو بیا د بلا کارو کې په مخ کې او کوسم زمانه باندې نه بس چاړه رالم ګوره ول شنام بی آپ بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اٹک والو آپ بھی کال کرے آپ بھی میسج کرے ہوتا اس کا سماں پتہ تھا کہنا اے اے ماتو گرے یو یو میسج کرے خا وڑو کی میسج کرے وڑو کی اصل کی مینوال ڈیر شو او ذرا تے آواز ہے اسنے چھ گرے غیب شم دردا عمر جن اسٹور دی مینوالو سوابی والو ورشے عمر جن اسٹور تالان چوکڑے دے مالا سوک نہ راضی عمر جن اسٹور لکھر کے زیال تن بہول سیل را کے مونگم پہ ہول سیل ورک دکاندار نہ پہول سیل ورک یو دوچی سوک اخلی ناغب یا مونگا امدا سے ورک
نو عمر چې نستور دی سوا بیک گراوند نشاته های سکول ته مخامخ ورشه په زمواره دراواله اغه خلک ما ته داسې مه وایه چې دا به کم ځای ملوشي. هغه خلک چې دا په سواش په کله راځي، هغه خلک چې په سوات کې ما ته کم ځای ملوشي، هغه خلک چې په کامرا بټګرام په تور غر او ورسره بردان کې دا به کم ځای ملوشي. نو په دې نمبر کالو کې 0319-98-98-841 0319-98-98-841 پدے بارے کال ہو گئے کال کال کال ضرور رکے خا کماتا میسج کول غواڑے 0311-720-5726 کہ سو کوئی چیز پروگرام کی شامل دل نہ غواڑم دا پروگرام نہ پس ماتا ریپلائی اوشی یا زما س پروڈکٹ بارے کے خبر کول غواڑم یا مبارک شاہ سر رابطہ کول غواڑم نو پس 0311-720-5726 پدے واٹس ایپ دے پل میسج پہ پرے دے خا 0311-720-5726 ڈومبے میسج منگ تکڑے دیں سلام برو تنہائے ماں دا چنگلینا برو جڑا والا بیجم اولا گوا کنا ہگڑے رمزہ کرے

اول جناب ستاسو میسج طرف ته ورځم ډېر زیات مننه کو شکریا ادا کو یو دنیا مننه یو جهان مننه اور هغه مینوال کم چې وی میسج کو نو بس تاسو به وګورئ بیا یو یو میسج کوي ښا پینځه پینځه میسجونه باندې کوي دوه دوه میسجونه باندې کوي صرف یو یو میسج وکې چې بیا مطلب دا دې هغه شاملي ګم کړه اصل کې بیا پاتې شي نو بیا بد خبره ده نو تاسو داسې کار وکې چې یو یو میسج کوي ٹھیک ده جی ورزم به میسجونو طرف ته ول جناب آی ایم سید احتشام باچا باغ بنیر دم نن اسلام آباد جی ٹین جی ایٹ کے ایم کھولے موسم نے پروگرام اور ٹول لسٹر سلام یو شیر پہ گرا تو آیا شیرو یا بہت آیو کر رہا میسج راخل دے

0: Bona nit, Xeru, és el camp zero, ara. Vem de teo, xeva, pas de teo. Salam, mamu, jana, sengi. Rais, pe, swashna, lami, haga. پدې خوځو پوه نه شم ار جی سپوږ به قرار ته سلام پدې زه پوه نه شم چې څه چلے تل کړي په سواش بل مسیج دی السلام علیکم وعلیکم السلام امشا بھائی پروگرام نایس دی ار جی سپوږ به قرار سرا اپی او خانی ته سلام می سریا وفا ابراهیم سوابی سپوگ میں قرار سی چاہتا مطلب دا دے اگر چھے انٹرو کئی نو اب اگر ویسی جنم بیا شاویل اس طرح سے نمرو پکے علی سلام ساشی سنگے پروگرام سمخ کولے دے نادیا گل جگنات نو ٹینشن زندہ باد سارا خورتا بے سلام علیکم السلام ہائی سر عثمہ اسلام آباد بل میں سجرہ السلام علیکم بھائی سنگے نو ٹینشن پروڈکٹ زندہ باد می ناس گل فرام سوابی وی ناز گل داولے چھتا تلے وی ری رمودا پس سارا خورتا میں سلام سلام بھائی جان شیر راتو آیا چیستا دا شیر راتو آیا چی تیر شوا دا دا با پا شپوی کنا چی زما خیال با ورسروی کنا چی تیر شوی پی شپوی کنا دا سنگا شاعری دا اوکے جی زبا زین اللہ ام دا چنگلے سرا دیر زیادہ بننم السلام علیکم بھائی سنگے شو اکیوٹ دا ٹول امین والد السلام می کرن کرن فرم کار پخیر آلے کرن ستڑے مشے السلام علیکم بھائی سنگے آئی ماریا شیرازی رام بٹک رام بٹا گروم چی ابریدو کے بیاوے نو اپا بٹا گروم السلام علیکم سویٹ مامو آپ کیسے ہیں بھائی ہمیشہ کی طرح خوش رہے بھائی میں سیما نور ہوں پروگرام بہت اچھا ہے بٹاگرام سے او مائی گاڈ بٹاگرام والا بھی پہنچ گئے بھائی السلام علیکم گڈ مارننگ سنگ ام شاہ سر بھائی پروگرام کو لے دے یو غمجن شیر آتو آئے کر آپ ایم بریرا فرام بٹاگرام او مائی گاڈ بریرا پٹیگرام سے یاد کے بھائی ہائے برو سنگے شو نائس اپ می ندا تھینک یو سو مچ ندا نے یاد کیا سوابی سے اوکے جی ابھی کون ہے بھائی سلام بھائی سنگے می سمے خوگے خبرے کبے پمینا والو باندھے پا شوگر لگا ہوا اللہ وہی ایزا جان یم دا گدنا اللہ لو مد گوری جی نے بابا سے میں لڑنے میں کہا سلام سر جی وہی تمہارا خواہ خبر کے خل کو تو شوگر ہو لگا مینا ہوتا ہوں نہ لگوں شوگر خیر دیکھو سلام جی سوک جی درد زمان نیم اخلی کنا نو مان مان دے بخلے خا سنگا سوک جی درد زمان نیم اخلی کنا نو ہاگا مان دے بخلے پاکار می تسلام پٹاخا لکہ زما پبد بانی نو مخری
1: السلام علیکم بھائی ہو شو شو شو اچھا مخکے
0: پلیز پلیز پلیز می ایم ڈیر زیادہ منا نہ کو شکریہ سلام شو از گڈ ماں تو یہ شیر ہوا ہے لائبا فرام امبار ڈیر زیادہ من لائبے پہ خیر آلے سلام شاہ جی سنگھ ٹولی چنے کو تو سلام عائشہ علی فرام امبار ہو مائی گاڈ سنگھ ایتا سخی ٹھیک ٹھاک ہے چلو ایسا کرتے ہیں تم پہ مرتے ہیں چلو ایسا کرتے ہیں تم پہ مرتے ہیں ہم نے تو ویسا بھی مر ہی جانا ہے ہم نے تو ویسی بھی مر ہی جانا ہے او خشتا کل خشتا کل السلام علیکم شاہ جی ہو آر یو حضرت علی نک حضرت علی اما ڈیر زبردست مثالوں لڑے دبئی ڈبے توڑ دکھا رہے مکمل سکین دے تا سپر شانتے اوکے ماشاء اللہ زما یارے تا با ٹنگ نشے زخو زخو درزن بنگڑی دروازه ماتاو ما اور گتا خلق خدا سے خطرناک خطرناک ٹپی رالی ال زمانے اخلکنا پانچ پیرے وایا گلی پا شانتے گلی گلی

ਚੱਲ ਬਦੇ ولی نستانم سره نستانم خو چې یو ځل واخلې سړی خو لکه گیشه نستانم څنګه وایم لاډی لاډی لاډی ستانم بار بار نشه مغه سې ګولې خولې نه بل سوزي بای تاسو بیکاده بیکا پیچره او پیچنه ولې نه چرتا ذکر دے یار کی مات بیلل یار مخ کے شان مات بیلل یار را مخ کی شی آئیم ماریا ماریا بخیر آلے مامو میلوی آر جی اسپوک بے قرار تسلام انایا حریم بس دیکھنا میں ایسی جنہ مکہ نور بھائی بھائی ستا شو دا نور شو نا دیرا نائس وی دا نور شو گار نا دیرا نائس وی بلکل ستا سو پشانتی نی ماہا ماہا ویلکم بخیر آلے ستڑے ویشی تا سنگے خی اٹک دا سننا بوری آری مکڑا یا با باران یا با سین را گلی یا با باران یا با سین را گلی ہائی بھائی می انام شام تربیلا سارا با جی تمہیں سلام وعلیکم السلام سنک دمرا لے گئے کنے یار سر سارا آپی تا ہم سلامون ہوایا سوریا وفا السلام علیکم ہو آر یو شو سر ہو آر یو شو از ویری نائس امید نہ کر اس دنیا میں کسی ہمدرد کی بڑے پیار سے زخم دیتے ہیں شدت سے چاہنے والے اٹس می آف یاقین بٹکرا اے بھائی اے بنیتا بھائی شیر رہا تو بنیتا نزا باسی نیما اباسین سے بیم سلامون ہے بھائی سنگھ تاسو دیر تاسو اللہ تعالیٰ دیر جون خکل صحت در کی آمین او دجون پر طول مقصد کی کامیاب بے ساسو دا پارا دعا گانے کو می ایم پخیر آلے سنگھ سلامون سر سنگھ چل دے بھائی پروگرام نائس تیل ماریا شیرازی تسلام آئیم دعا فرام بٹگرام ورگت بس کے خواب سادہ کا مینا ہے آواز ملی کا ہے مال ہم نرازیدہ زمون مشرانو کی خودل دے نم خجی خاخا سوکو لگا امشا بھائی زمون دا بٹگرام مینوالو پیو میسج گزارا نکی مونگ با دیر میسجو نکو ٹولو اور گدارا تسی پلس روپے میسج کو بیو کے ٹول لے دسے ہوئی آئیم بریرا فرام بٹگرام بریرا پیو میسج گزارا نکی سمم ستڑ اکڑا ما اول جناب ورشی زان لسن بلاک دنو ٹینشن باو آخلی دا لگوی خام خواه زماد سمر خوین دیری سن بلاک لگوی بیاو زی خام تیل شیمپو دنو ٹینشن داو آلی چه بل لگوی بخلی بینی بل چه کم نی منوالو تاسو نو ٹینشن گولڈ کریم را واخلی کم چه تاسو لمخ صفا کئی سپینی او تیر سری دل لرکی داغون لرکی مخ دل صفا کئی پس زیمواره سر کو کار ادھر دکاندار دے واپس کے بلا خبر
مینوالو پدی کې چې کم کول کریم دی اگر ته زده کنه یادوم چې هغه وړي جمی هغه مونږ نه دی برابر کړی وړي جمی هغه خپل د چا خپونه چې ښه بوینځي هغه دی لګی د چا نکونه چې خسته هغه دی لګی د چا ګروتونه چې پخې هغه دی لګی د چا چې پوند چودل هغه دی لګی د چا چې پوند زیاد هغه دی لګی د چا چې پوند تور د هغه دی لګی د چا پوند چې سم سخت د هغه دی لګی فائدې ورته زو هم چې بیمارې گئی بنا خدا سو پوئی گئے نا باقی سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں اول جناب کیا کریں گے ابھی ہم بات کریں گے آپ سے کال پہ جی تو کال کیجیے بھائی 0311 720 5726 کال کریں بھائی شاعری وی راتو کا شاعری شاعری بس رقم زیر رقم دا شاعری بس رقم زیر پیدا کو ما دا بس کی گی دا بس کی گی

Ok, G. Stați frăpare, eu dreta pe. Eka me pa waske me janana, laka spugme ba di pa kili garze dama. Au taba da kum mahal, taba pa kam mehfil ki khande, zade di danta laka zyada paada shuba. Au sra da tura tura wae, zaba janan ta pa gharmo wala rauma. سن بلاک پا دے لگاو کنا پا سر سر گوڑندشی تا خوچ سڑے علیہ لکی علیہ پا غرمون سن بلاک پا دے اڑو کنا وی

اے دا قدرتونو رحمتونو دا زلونو ربا ستا بندگانو کی دا یو ربا نے دیر گران دے دا کم یو دے

0: سنگے ستارا نم نے بس جوڑی گی بریڈ بریڈ گرو جی اور شیزان لڑا واقع تیل شیمپو بڑا دس دی گرو جی بلا بھائی سوک دے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سوک دے کم زینا
1: سارا
0: سارا خور پخیر علی سنگے خی ٹھیک ٹاک خیر دے اللہ کر بٹا گرام والا بکرا رواج دی را ویخشو دا خورا که دویتا لامونگا بیم خونه ری که گوله
1: بیم با که بو کنه و ما خونن پروگرامون دیخ کنه دیر زیاد را لفان
0: باید خواه نو با دا پروگرام خودا خون دیده اله دا پا مود بانی دیده شپی خو مود بل شانتی که خلکو تا خلک یادیگی
1: نه نخواه
0: ماما خو بنا لے کو لالو لو نے بھی خوارا نے جزان نہ اصل کے سڑی خزما پروگراموں نے نہ اور زما خو خزے ہو رہی
1: خبر
0: ابھی کمرے تیپوز طبیعت خراب شیل تبھی جسم اس کی روٹے موٹے بھی
1: خبر پوری خمدار
0: دیر خوب سنے ہوئے کیا نا
1: پورے سما د تما خبیر خان دی او کو او تین دی نالم پرو می لږ دی راځي ام دی او سو سلام نه بولې دم
0: ولې ګ ولې ګ چاته سو کو شو
1: نمر دی زمارو
0: ها زمارا ها
1: هغه ته سلام او هغه ما ته یا ته او نام ته
0: مکمل
1: یار
0: اللہ پامان اللہ پامان گور با آخری کالا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سنگ چل خوئی جی
0: چل خو خدے سو کو رقم زینا
2: علیکم دو زیما کاسمیٹک
0: نا او پخیر سنگ لے کے خیر ٹھیک ٹھاک ہے
2: خیر دے شکر دے تاس خوئی ہے
0: خیر ستا سر دکان دا نوم خو سو کا غستیم نشی دے تب درزی سو کو پم دوبر گران نو میرے چے آواز دے کٹ کی سہی دے تے نا مدا سے گران نو میرے چے
2: نور خیر دے جی
0: خیر دے لا کریں پروگرام دے خوش ہو
2: پروگرام میں نے اور دل خوش رہا دپا دولے کے زیارہ دا ٹائم پروگرام شروع دے نہ وزے کے نکالو
0: کو ہاں پروگرام بیا اور رکھا 11 بجے صحیح دا
2: انشاءاللہ بس اس طرح دا کسٹمر ہوا دے میں پارے رکھ لینا بس نکالو کو
0: صحیح دا روزانہ 11 بجے وی ہاں اوکے جی اللہ پامان ڈھیر زیادہ مننا کہوں یو دنیا مننا خاما سا خبر کولا ما دا خبر کولا چی پزم کولی جنگ دے بڑا گرام مالو تاو سنگ ای خی تاسو خم خادی نکوی تاسو که امڑی جوندی نی اگا اکور که چی اخواخی امور لگی ای تاسو چی اصر خم خادی نکوی ستاسو بسو پڑکی گی نا لیکن مطلب ہے تاسو لار شے کرنے چاہ جنازی لنے زی چاہ دعا لنے زی سبا بتاسو لخور رائشی مونگا پیڑے کے تئی کنا تکے اس تارا مخبر آزی السلام علیکم
2: توی زما بتیا دے گیارا او کد جنت منارو لالیما
0: ارے گا.

0: الکتر جنکو आवाज نه ها
1: او جنازيني مخکې مزا او رستو رضا چې د نظر لاندې دي ما
0: ورګتا
1: نام یې جان څنګه هاي ته
0: خیر څوک د کوم ځای نه شکر الحمد للہ موبائل بند شو بچی زین اللہ بچی موبائل بند شو خا موبائل سر بے وفائی اکڑ سے پنی ملار کے پری خوستم ٹگی اکڑا بے وفائی دے اکلا سدی پنی مالار کے پری خستم ٹگی دے اکلا و سکون زمان زی دزڑ قرار زمان زی

0: دا واخله لالا، د کور راشن پوره 15000 روپے بل جوړ شو. او په دې ګرمۍ کې دریو بیلو بیلو دکانونو چکر مې هم لګاو، سم ستړی شو.
1: دا دې سره وړي دي، دا وګوره اوړه څومره غټ غټ دي لکه دل، او د ریجو دا وګوره ریجی کمی او کسکر پکې زیات دي، او دا دال خو بالکل کچ کچ ښکاری. دومره پیسې دې هم خرابې کړې او کوالټی زیرو.
0: نو زه څه وکم لالا، بازار کې هر دکاندار خپل د مرزه نرخ لګوي او راشن هم دو نمبر را کوي.
1: تا ته ما سوزل ویلې دي، اخوا دیخوا چکرې ملګوا او نیخ نیلشنگ کرای نه این جنرل سٹور تزا.
0: نو هلته داسې څه دي، څه خاص خبره ده لالا؟
1: هلته تا ته د یو چت لاندې خو غورا او معیاري اوړه، خوشبودار وریجې، صفا ستر دالونه، خالص غوړي یعنی ڈالڈا، کوکنگ آئل او د روزمره زندگی ټول سامان ملاویږي. او ټولو نه لوی خبره، په بډګرام کې مناسب او رعایتي نرخونو باندې هر څه ملاویږي.
0: واه واه، یعنی د مهنګای فکر ختم. نو بیا ما ته پته وایا، زه اوس زم او راشن راوړم. ته
1: پته یاد ساته، نیلی شنکر آئے نا این جنرل سٹور، بالکل ایم سی بی بینک ته مخامخ، ینګ سکول گلے کې، بډګرام کې د دوی دکان دی. که پته درنه غلطیږي نو مبشر حسین او ملک زیب سره په دې نمبر هم رابطه کولی شي، 0320-956-65-45، او بل نمبر دی 0322-922-83-42.
0: هلکه دلبره، دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساک در نسیلې اوړې دی؟
1: انکل جی، لکار چې حکم نو بيدم شم، پپټو او جسم می درد نشي، د خپل په سر چې لګ ناستا وکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي.
0: دلبره، نو ته ماته نه وای، د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی.
1: انکل جی، هغه څه
0: هم اوس ورشه، او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک، خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی، او رختیا دا حغی پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز مند وحی.
2: پاور ایکس انرجی ٹانک، پاور ایکس انرجی ٹانک، کچر استاسو وجود کمزوری وی، ہر وقت بے دمائے، پا مخمو تیر سری وی، یا دستر گزلان دے تور حلکی وی، دا کیناستو نپس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک، سپیشل دا هغه ماشومانو دپارا هم فائدہ مند دے، کوم چی وده نه کوي، جل جل کیږي، گنده چپسونه او چورن یې خوړلې وی. نو یاد ساته، پاور ایکس انرجی ٹانک، مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745، بل نمبر دے 0311-84-33-878.
3: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سره اوسئ.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اخپلا او پیری دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اخبار درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درو رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسول شي. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری, زکه چې په بټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسئلے شوګر بلڈ پریشر دما ارقن نسا بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سر سرا د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی, نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑل شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی 0311-84-33-878.
4: خورا خورا گل افضلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
4: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
5: خوست
4: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
5: نو دا مسالے خو مون خو استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
4: مسالے نا مایاری مسالے
5: مون تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
4: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او مایاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی دا دی دو زیون هم اخستلی شی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتا در نغلطی گی نو دا پایل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-32-73 بل نمبر دے 0305-534-41.
6: پشاور ٹی د خوند معیار اور دا اعتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹگرام تورغڑ شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خوشبو

0: تو خدای مو بیخ پدې چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وي
0: مسلې بنی وي چې په بیخوندو چا یې رالا وخت کې پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خ چای به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو څه بس کې هلی سدی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چای ویلی دی پو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نبای دا کمر چای پزے نور بی خوند چیرا پا مخ کری وی
1: دا ازل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پو بٹاگرام کزباندا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-900-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ څه پتاونه لګی دا ټول بازار می چان کړو او د زړه خوخي سټونه می اونې مونتل او چرته چې ډیزاین لیکه وی ال تبای بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم
6: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګې عامو خلقو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي او ولته ولی زی او ځان ولی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹ گرام کشتا نو دبل زے غوخت نہ سدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹ گرام خا التسستا
6: دہر جا دوس مطابق دودنو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا مثلا دہوی د پنزو سٹنو پیکج چپخا پنز درج در روپے وہ اس یہ

0: پوش پارلر سیم زر روپے کی دی چپکے دا خادے باقاعدہ قالین مرینا خاص سو ٹشو او پرنٹ شامل دی
1: واہ واہ دا خودی رقم حامل دا بل سی پیکیج مشتا
0: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹونو والا پیکیج دی چپخا پنج پنجوس زر روپے وہ خوش یواز پر پنج دیش زر روپے کی ملاوے گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون اودا سنور شہانہ کالی شامل دی
1: رختیا دسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتوں یا انتظار سلا پارا راجا چی ہم اس لاڑ شو
0: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام اور دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلات ہاؤس ساسو دخا دیو او دا رنگنو زامن

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات فوری دلی۔ پروگرام دین او دنیا چې بګه تاسو ته درکولې شي د دین پوها۔
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليو او نقليونا ثابت دي۔
1: دا اخلاقيات درس،
2: یو انسان منی دی تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی، دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی۔
1: دا سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث پا رنا کی۔
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دی پارا یو بہترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو۔
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: جی
4: جی
2: وحید اللہ جی، زتا ستوی مجیدا سروڑو تو کی گدی جی
1: نو اوریدل مہیر وئی۔ پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام او د دې د فیس بک پانی نا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سره پروگرام دین

Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya'i wa Ashrafil Mursaleen. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baytihi ajma'in. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله تعالى وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم سامعين او ناظرين کرام تاسو اوري ريډيو امن اف ام 88.4 بټګرام زه مفتي سید اسد علي شاه او دا وختمغه پروگرام دی دین او دنیا دا پروگرام تاسو دی وینې تر 2 بجو پوري په ريډيو امن اف ام 88.4 بټګرام باندې اوري پروگرام کی تاسو ته صفر 309-711-8899 من ٹیلیفون کولے شای 85-83 من تاسو مکتا میسیج را لے گلے شای ریڈیو امن نیوز نیٹورک پٹاگرام دا زمان دا فیس بک پیج دیدی کمنٹ پلاری ہم تاسو دا سوالات تا پوست مونا کولے شای جی گرانو ریدن کو دی بنیادی چکم اسمانی کتابو ندی دی اغی متعلق چکم عقیدہ ساتل دی اغی بارا کی منگا خبر کولا دی قرآن کریم بارا کی منگا دی تورات بارہ کی منگا پرون خبرو کڑلا چ تورات په حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام باندې نازل شوی کتاب دی بنیادی طور باندې هغه کې احکام عشره دی او 15 بابونه دی پکې او ټول باندې منگا تفصیلی تذکرہ چې دا هغه باندې منگا وکړه جی او د تمام آسمانی کتابونو هغه تورات دی که زبور دی که انجیل دی که قرآن مقدس دی کدی ابراہیم علیہ السلام صحیفی دی او کدی موسیٰ علیہ السلام صحیفی دی دا تمام چکم دی دا دو تعلیمات بنیادی طور منی یو دی او پدی کے دویم نمبر کتاب چی دے اغیتے ویلے کی گی زبور زبور دا پا داود علیہ السلام منی نازل شوی کتاب دے او زبور چې دی دی کې بنیادی طور منه داسې احکامات سخت احکامات نو بلکې دی کې ټول دعاګانې دی الله رب العزت حمد و ثنا مناجات الله رب العزت نه بغواړي څنګه الله رب العزت منه سه طریقې سره بروسه پکار ده دا تمام خبرې چې دی هغه په دی کې راغل دي زبور چې دی دا دی داود علیه صلوات و سلام کم نه چې دی اغه انبیاء کرام چې هغه به رسو ټول بادشاہان غټ غټ مالدار انبیاء کرام راغل دي دغه جد دی امجد دی نو هغه چې کوم تعلیمات دي هغه بنیادی طور باندې هغه کې اولنې شی دی الله رب العزت حمد و ثنا او تعظیم دی حمد و ثنا مطلب دا چې دی الله رب العزت تعریف پسینګه کوي لکه څنګه چې زمونږه سوره فاتحه ده الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دی اللہ رب العزت تعریفات پسنگا کئی سنگا پکار دیو انسان لا دا بنیادی خبری اغی کی راغل دی دویم نمبر منی دادا چی اللہ رب العزت نبا دعاگانی سنگا غواڑی اخپل پریشانیانی بسنگا دعا پا ذریعی سر ختمائی کسو گناہ در نوشینو توبہ بسنگا کئی دا قشانی اللہ رب العزت سره به همیشه همیشه دی پارا تعلقات څنګه قائم ساتي دا بنیادی احکامات چی دی دا په زبور کې راغل دي دا بنیادی احکامات الله رب العزت حمد و ثنا او دی سره سره دی الله رب العزت نه دعا غختل دی الله رب العزت نه مناجات کول دی الله رب العزت نه خپل ګناونه معاف کول الله رب العزت سره به راست تعلق جوړول دا بنیادی خبر چې دا تورات کې راغل وی دی سره سره دا خبره په کوم مواد چې په الله رب العزت باندې توکل او باور چې دا هغه کول پکار دی توکل او باور مطلب دا ده چې دی الله رب العزت
مدد منی پورا پورا یقین ساتل او انسان اخپل لبی بسی پورا پورا اقرارو کی چیزی چلو منی شم کولی کما سر سخه کی گی نو اغبا دی اللہ پاک فضل سر کی گی او که زسری بدو نبچ کی گم نو اغبا دی اللہ پاک فضل سر ز بچ کی گم نگه سنگه چی منگو لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم ندی نکای کولو طاقت شتی او ندی گنانا دی بچ کولو طاقت شتی مگر دی اللہ رب العزت پا مدد او نصرت سر دا کی دلیش نو دا یو بنیادی خبره پاگی کی وا چه توکل او بروسا مصیبتونو منی دی خدای دی طرف نمدد غختل او خپل دی بیبسی اقرار کول دا بنیادی تعلیمات پاگی کی راغلی او دی سر سر دی انسان اخلاقی روحانی جسمانی ترقی دی پارا اوما س اهم خبری اغا پا زبور مقدس کی اغا نازل شوی بی زبور مقدس دا پا عبرانه جبا کی نازل شوی عبرانی جبا چی دا غنن سوا تقریبا نشتی او دی زبور چکم دا غا دی نمبر دی نو اغا دویم دی اولنه کتاب اغا موسیٰ علیه صلات و سلام منی تورات نازل شوی دی دویم نمبر منی بیا عیسی علیه داود علیه صلات و سلام منی زبور چی دی اغا نازل شوی دی دا زبور دی که زیادی دعا گانی وی زیادی دی اللہ رب العزت نلی غختلو طریقه وی چی اللہ رب العزت نبا سنگا غواری اللہ رب العزت سر با خپل تعلقات سنگا جوڑی وغیره وغیره دا خبری وی او دا دی چی کم دی دا با کل چی داود علیه صلات و سلام با خپل پخاص آواز که دا وی نو دی که با دستی یو سر دستی یو ساز دستی یو جوش و ولوله با دی که پیداش للا چه پا روایتو که دوم را حد پر راغل دی چه مرغی با اولت لی نو اغا با خپل پزی منو درو لی دوم را خسته آواز چه دی اغا با دینا وط دا آواز خسته والی دا سنگا چه انسان منی خلگی دا قشانی ساوری چه دی اغو منوی مخلگی لکا بیزی چی دی بیزی شپنکه اغا بیزی سری او بانسری ورتوی نو عام طور من خدا خلق زمانگا زین که دارا جی گنی چی بیزی چی دی اغا پا دی بانسری من نپیگی خواغا دی رزیتی خپیگی پا دی بانسری منی او شپنکه چی چر تروانی اغا بیزی چی دی اغا پسی روانی دا دی بانسری آواز که دا دغا دی دا قشانی عربی که با عربو که با چی پخا کلا قافلیت لی نوغو بزن سر با قیده یو کس بوتا اغا تا بای حودی خواوی اغا با تیز آواز سر شیرونا یا لکه دی اغا دور مطابق سر سندری یا غزلی یا بای سوی تیز آواز سر او اغای با پا دی اوخانو منی داسی یا سر کهو چی دی اوخانو بار سر مندی وولی او گی تگی بلگیاو او بلکل مسچی بو چی انسان بلگسنگ چی انسان یو انسان اغا لسو دی نشی چی شیور کی چرس پی اس کی یا پی شراب اس کی یا پی آئیس اس کی یا غبیا پزان میں نپی گی کہ دے خروشانی تیرنا کار اخلی نو آغا پزان نپی گی نو دقشانی پا آغا دور کی پا دی ساورو منی بے حودی ویلا چا با دیر زیاد خستا آوازو نو آغا بسی چل کاو آغا با پا دی ساورو منی با آغا حودی ویلا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کی باو ما با قائدہ صحابہ کرام چو آغو با دیر صحابه اکرام دا سی چو او چی اغو با قیده دی کار دی پار ساتلیشی او چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچرتا تا را تا نغو با با قیده تیز آواز سر شیرونا یا دا سی سوی او اغی سر با اغا او خان چی دی اغو با سفر اخبل تیزاو

جی گرانڈ اوریجن کو تصور ریڈیو امن جی اوکال طرف تک گرو جی پلاننگ سے رسوخ تھی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. اخبار ریڈیو بند کا ہے. ہیلو ہیلو. جی گران اوریدن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دزم گدین او دنیا پروگرام تاسو دی وین تر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندې اور پروگرام کی تاسو مت 0309711899 ٹیلی فون کولے چھ 8583 من تاسو مت میسج را لګی شه ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک بٹا گرام دزم گد فیس بک پیج دی کمنٹ پلاری هم تاسو سوالات تاسو مونږه کولے شه جی چرته چې موږ ته ټلیفون کوی نو برای کرم تاسو خپل دی ریډیو आवाज بالکل بندوي یا خپل دی ریډیو आवाज چې دی هغه بالکل سلو کوي. کله چې تاسو دی ریډیو आवाज تیزی نو بیا تاسو زموږ غرابته چې دا غو بل سره نکیږي. کوشش کوی چې داسې زینه دی داسې سیم نه موږ ته کال کوی چې هغه کی आवाज سفاره جی داسې ٹیلیفون نمنگتا نمبر ملاوی چی اغا ٹیلیفون موبائل ٹک ٹاکی جی کوشش کرو جی تاسو کل ٹیلیفونو کہ نو خپل مسئلہ اغا تاسو بیان کہ اکثر تاسو آواز من ترازی زمگا آواز تاسو ناراضی نو انشاءاللہ العزیز منگا با کوشش کرو چی تاسو زمگا رابطہ اوشی جی کال طرف تاسو گرو چی منسر سکتی جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. دوسرا زمگا رابطہ انسلا 0309711899 من تاسو ته میسج را لګی شه ریډیو امن نیوز نیٹ ورک بٹا گرام دا زمگا فیس بک پیج دی کمنٹ پلاری هم تاسو سوالات تاسو مونږه کولی شئ.

0: مولاي صل لي وسلم دائما أبدا على حبيبي بك خير الخلق كلهم محمد سيد.
1: جی گران اردن کو تاسو ری ریڈیو امان اف ایم اٹس شریا 4 بٹا گرام جو کال طرف تا گورو چ پلان سر سوک تی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. بیا دو سر زم گرا اپتا اونشلا 0309711888 منتا سوم تا ٹیلی فون کولے شی 8583 منی منتا میسج را لے گلے شی ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک بٹا گرام دا زم دے فیس بک پیج دے دی کمنٹ پلاری ہم تا اس دے سوالات تا پوچھنا کولے شی جی. کال طرف تا جو گورو چ سر سوک تی. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
2: السلام
1: علیکم. جی جی آواز جی جی دوسرے دن رابطہ ونشلا 0309711888 ٹیلی فون کو لے شی 8583 منتا سنگتا میسج ڈالے گلے شی ریڈیو امن نیوز نیٹورک پٹا گرام دا زمون دا فیس بک پیج دی کمنٹ پلاری ہونتا اس دا سوالات تا پوسمنا کولی شی جی. خبر کول منگا دا چی خ آواز او بہترین آواز دی کی چی کلا تلاوت وی لے کی گی یا سندر کی گی یا انسان سے سبق اوری نو دا انسان منی ډیر خ اثر کی او انسان خو پری گی دی چی پا جانورانو منی ما دا ډیر خ اثر کی. نو کلا بچی داود علیہ الصلوۃ والسلام دی زبور تلاوت اخپل پا خستہ آواز کی کا

ہاں جی گران اردن کتاسور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام پروگرام دے زمگے دین او دنیا پروگرام تاسو دی وی نتر دو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام باندی اور پروگرام تاسو تے 0309711889 نمبر ٹیلی فون کولے شی 8553 تاسو تے میسج علی گلے شی ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک بٹاگرام دا زم دے فیس بک پیج دے دی دا زم دی فیس بک پیج دے یہ کمنٹ پلاری ہم تاسو ته سوالات ته پوس مونږ نه کولی شي جی میسج کړ دې مونږ ته چا وی السلام علیکم مفتی صاحب پروگرام ډیر خسته دی ستاسو پروگرام ته کال نه ملويږي پروگرام ته کال بالکل ملويږي جی 0309711889 تاسو مونږ ته کال وکي ان شاء الله العزیز تاسو کال چې دی هغه مونږ پروگرام کې شاملو پی ٹی سی ایل نمبر چې دی هغه کې لګا مسله ده دی وجنه هغه سره هغه کې زموږ کار چې دی کال اگر تستا نہیں ملے گی جی.

جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم اٹ سی شریعت 4 بٹا گرام پروگرام دے زمگی دین او دنیا پروگرام تاس دی ویرا تر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم اٹ سی شریعت 4 بٹا گرام باندے او ریڈی میسج کر دی منتا چا وی آر اے بی السلام علیکم السلام علیکم آئی ایم سہیل فرام چکے سر مفتی صاحب مات دا نات پلے کئی نات لیکے ربنا مدینہ مدینہ غواڑم پلیز کوشش پکو سہیل بھائی جتا ستانا دیکھو پروگرام ٹیم چونکہ مسر کمی پروگرام کے مسائل زیاد شامل ہو ادا پروگرام دے مسائل حوالے سر پروگرام دے نو کوشش کو منگا جنات پکو پلے کو ہو کنا تو ست پلے نش تاس نہ با معذرت کو او زمنگا او ستا سو رابطہ چدا اغا انشاء اللہ العزیز کیگی کنا تاسو ته موږ نن پلی نه کړو ان شاء الله ولې سبا یا بل از به تاسو ته پلی کو ان شاء الله ولې جی خو پلی نه شو نو تاسو نه به موږ معذرت کو جی بل چا موږ ته میسج کړ دی دوه خپل نوم نه دی لیکلی صرف سلام الهی ګل دی وعلیکم السلام ډیره مهرباني ډیره شکریہ تاسو بل چا موږ ته میسج کړ دی السلام علیکم مفتی صاحب قران سورجو کې ختمول پکار دی دی منی با خبرو کو خلاو نو کال طرف تر شکر چم سره سوکتی جی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی جی دوسرے زمین رابطہ انشلا 0309-711-8899 ٹیلی فون کال ہے 85-83 میسج را لے گئے ریڈیو امن نیوز نیٹورک پٹاگرام فیس بک پیج دے دی کمنٹ پلاری ہوں تاسو سوالات تپوس منگا کال ہے جی

0: شکر دے اللہ فضل دی جی.
1: امن
0: جی بالکل میں پیجن دی جی دلتا ہے کہ چرتا بار یہ جی جی جی بالکل جی بالکل اللہ پاک تے تاسو صحتونه راکې جی صحت تاسو خو دی جو سر ڈیرا میرا بانی ڈیرا شکریہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

ہاں جی گرانو دین کو تصویر ریڈیو امن ایف ایم اٹھ چھ شریعت چار بٹا گرام یو کال طرف تے جو گرو چپلے نے سر سوتی ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی.

0: نور معلومات په دې نمبر ترلاسه کولای شئ، 0320-900-920. بل نمبر دی 0314-92-490-83.
1: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان، قمر چائے۔
3: او خدایا، وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګېدا، ټول بازار مې چاڼ کړو او د زړه خوښې سوټونه مې ونه موندل، او چېرته چې ډیزاین لیکې وي هلته بیه بیخي اسمان سره خبرې کوي، زړه مې وایي چې چېرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم۔
4: خوش خبری بډګرام دکاندارانو لا او دغه رنګه عامو خلقو لا، اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی، دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوېدلی شي۔ اول ته ولې ځي او ځان ولې گوئی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بڈگرام کشتا نو دبل زی غوخت نہ سدا
3: رام کلاؤڈ ہاؤس بڈگرام خخا التس سشتا
4: دہر جا دوس مطابق دو دنو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا، مثلا دہ غوی د 500 سټونو پیکج چی پوخا 15 روپے وو اس یوازی پش پالڈ سم 0 روپے کی دی، چی پکی د خادے باقاعدہ قالین مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی۔
3: وا وا دا ہڈی رقم عامل دا بل سی پیکج مشتا
4: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹونو والا پیکج دی چی پوخا 15 روپے وو اس یوازی پ 15 روپے کی ملاوے گی، پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی۔
3: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دوم نہ مناسب قیمتوں یا انتظار سے لپارا راجا چی ہم اس لاڑ شو
4: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دخادیو او دا رنگونو زامن۔

ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

0: ریڈیو امن نیٹ ورک،
1: پیغام امن ہے،
2: پیار کی ایک دنیا لے کر،
3: محبت سمیٹ کر،
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک،
4: ریڈیو امن نیٹ ورک،
5: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے رمبنے سلور رزی کے بھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درو رزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0334-43-3 یو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام

0: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری زکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکو ډاکټر حضرت حسین سے با خپل اوپیډي کوي. د دوی اوپیډي با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، عرق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، گردی کانے، سر سر د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمون دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اولے شئی. زمون دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
1: خورا خورا گل افزلا لاس منی سا
2: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
2: خوست
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
2: نو دا مسالے خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
1: مسالے نا مایاری مسالے
2: مونگ تا ہم دا مایاری مسالے رو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
1: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ذلت توزی نوحوی ددی دو زیون نهم اخستلیشی یو د الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ ته مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپته در نه غلطی کی نو د پائل خان سرا پدی نمبر او رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
3: حلکہ دلبرا دا ولی داس گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسلے اوڑے دے
4: انکل جی لکار چ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم می درد نشی دا خپو پ سر چ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندے توری توری کیگی
3: دلبرا نو تما تا نو اے د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی
4: انکل جی هغه سو
3: هم اوس ورشا او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاویگی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا هغه پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دے او تیز منډ وهی
5: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی هر وخت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودھ نکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابیتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
6: تاسو اورے ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز.

بس په لمنه مو داغونه لګي. بس په لمنه مو داغونه لګي په منګ هسې تومتونه لګي. بس په لمنه مو داغونه لګي په منګ هسې تومتونه لګي. یو چا په زړه داسې زخمونه راکړل, یو چا په زړه باندې داسې زخمونه راکړل, په جوړېدو به وختونه لګي. او ته مې لاسونه په اوږو واچوه, او ته مې لاسونه په اوږو واچوه, په ډېرو خلکو به ورونه لګي. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم ټول بخیر او جوړ به صحت پجامہ پیٹ پاش پخندا پخلا پچا کرو سالگرو. اللہ دیو کی چتلا تا خوشحالے روغ جوڑیے او دا صحت پجامہ چتا سو روغ جوڑیے کنا نو غمونه ودونه کوجدنی بو کے تنگ ٹکور بو کے مستی بو کے او بگڑے گے چکر بو لگوے او کہ روغ نہیں ہے کنا کدا دنیا ٹو ٹول ٹول استادا ڈیر استادا سونا دا پی سی دی ٹرکون دی بلڈوزر دی جازون دی ایئرپورٹون دی نہ سب بے کہ مڑا چکٹ کی پرو دی اچار تی اچھے واللہ ڈیر پیسی اندوانو تخلے گی. اللہ دی دوم را را کی چی صرف رس پی خوی دا ڈیر پیسی ہم سڑے گمراہ کی ہا نشو تماشو تسر کی ستاسو رور ستاسو دوست ستاسو مرگرے ستاسو کشر ستاسو مشر ستاسو امزولے یو زل بیار آگے آر جے نظام سید بیار آگے پی یو نیمی انداز سنگ جی تاسو تا پتر پروگرام نم دیکھے قد پر ٹوکو ٹوکو کے پروگرام کی آواز اینے ما ہو سرو ما سر آتا و رحمان آتا سی بم دے وے تاسو میسج کال بشامل ہوں گپ شپ پا لگو ٹوکی ٹکالی بولو واللہ ہے کنن رات لما خصوم مصروفیات داسی ہوں چه مجبور شما مجبور شما ما وی عطا رحمان بھائی آوازی بھی زما مرگری بھائی آوازی بھی نو زکر آغ لما کنی نہ درت لم خا اب زما خو خستہ مینہ وال دی کنا میں دوبارہ نہ خپشی زکا چی روغ اب تے انتظار کبھی رہتا او چی دا چا انتظار کبھی او بیا رانی شی ہائی اللہ دا انتظار ڈیر بد شے دے. اللہ دے ہر سڑے تی اساتی ہر مسلمان ناری نا زنانا انتظار ڈیر بد شے دے اگا چاہے پہ درشل ناس تا لاری وی یا دا موبائل پہ لاری دا میسج کال وی خو انتظار انتظار وی دا ڈیر بد شے دے.

0: او بالکل نو دا ګورا خیر خبره مون کوم کوله کوم خبره غاړي ته راغلو خو خیر
1: خیر ټول خبره ریکار دی ریکار او د کمال
0: کمال
1: نو دا خبره وکو کنه ګوره نظام سیب دا غوسنه ده دا انسان له هر ټایم راځي او د خوځ به نسبت سړو له زیاته دا غوسه راځي او دا په هر ټایم کې سړی له غوسه راځي خو په هر ځای کې هغه غوسه نه کوي غوسه هغه سم سم زیونو کې کوي کم ځای کې هغه ته پته ده چې مال اوس غوسه کول په کار دي مال دا رشته بچاول په کار دي ها او اگر یو کس مخکې نه بیا دا وي چیر ته څوک یو ورمانه تپوس کې دغه نو دغه چې بیا کله دا کس دا تپوس پری دی کنه نو بیا هغه کس وی چې یاره کاش دی یو ځل خو تپوس وکړي
0: خو بیا لکه
1: هغه بیا خبره تلی سر نه وختي
0: بیا هغه په دې انتظار چې کله به دې ممانه تپوس وکړي په ما به غوسی وکړي په ما
1: به شبو وکړي
0: خو هغه
1: زینه به میمنی کی چرته دغه خو بیا
0: د زړه زور یو وخت پوري چې کله
1: یو وخت پوري
0: چې کله انسان د زړه زور ختم شو کنه پوه شهر سو ہاں یہ خبر رہا تم بولم یاد
1: جی جی وائی
0: ہاں وہی کہنا یو سڑے
1: ہاں
0: یو سڑی بہ ہر منز کی ہر منز نہ پس پا خپل خزی تخیری کولی یہ ہو رزی منز اکڑو نو خزی پا خواہ کی ناستا وا نو زانتے دعا گانے شروع کلی او بیایو ویل اے اللہ اگا بلا موزوم تا تا معلومه دا
1: معلومه دا رابا
0: نو دا سی بکیون مینو دوم را دی چه ازلو مدر دوائی دوم را سوک
1: مطا دوائی چی یه را موزو
0: اگا تا
1: تا معلومه نو دا غشانی نظام سی پدیر آلی یو خبر یاده شو گنا اگا یو کسو دیر ساده نو داکتر للاڑ چه داکتر للاڑ اگه ورد لویل چی یه را دا سی کوا تمئی اور دا خورا چه تا که لکتا خط راشی لگا نو آغا دا سمندر سایت تناستی اور دا دغه کی لگا دی او بو کی دا روڑے کتا کی اور خوی آغا بلکس راگی غور تی لدا ولیوی یار ڈاکٹر سی برای دوی لیو چه مئی خورا نو اس مئی نیسل غزما دا وست کار ندی خو خیر دی دا غدا شوروا بو خورونو
0: رحمان سی بو
1: جی
0: گپ شپوم لگو میسج هم ډیر زیات راغلی کالم را روان دي خو مینوالو بخنه غواړم مرای مم ټیک نه ده څنګه چې تاسو را پورې خان دي وی هاي هاي ټو ډیر مننه بل میسج ده السلام علیکم نظام بھائی پخیر را لے اتا بھائی تمی ہم سلام
1: ورکا وعلیکم سلام
0: علیکم سلام میں در تدرک ہوئے
1: وعلیکم سلام
0: او بل وائی اتا بھائی تمی ہم سلام ورکا زیمل خان ما ڈیرا مننا زیمل خان تاسو دوالا سنگ ہے
1: الحمدللہ
0: او سیڑا تو سنگ ہے وائی
1: فٹ اینڈ فائن وائی
0: زوم خیر وائی تاسو دوالا سنگ ہے ماشاءاللہ پروگرام نائس دے نظام بھائی ستادی ستادی نظام بھائی ستادی اتوار پروگرام ولی نو زیمل خان
1: پروگرام خو
0: بالکل جی پروگرام ہو ما ٹائم بدلو زما اتوار پرس پروگرام چھ نا نو اگا دو بجے دے
1: بالکل
0: دو بجے بس سر ٹائم دے پارا دے بیا ان شاء اللہ دس بجے کی گی خو خیر دے کل کل بتا سمن سر تاون ہم کوئی
1: کل کل بہ مخ
0: کنا دی کی پتہ ولے گی خبر زما مینا والا زما سپورٹر
1: زما سپورٹر
0: زما سپورٹر بھائی زما خاون پ ما ڈیر شک کئی مالا خو سم غصہ راضی نو خبر ادا چې پتا سو ونی شګو نه کوي تاسو خو شکر وباسه چې خاوند
1: ګوره نظام سی هغه کې شک کوي کنه هغه دی لپاره کوي چې چرته زما د خو قیمتي شي چې به هغه چرته دا سی د بی قدر لاس کې لاړ نشي دا سی یو بی ځای ځای ته لاړ نشي چې هغه ځای د هغه نه وي ګوره کنه نظام سیب زیمه که یو سړی خپل قدر کتل غواړي کنه چې یره زما څومره قدر دی نو هغه دی پهله هغه کس سره خپل قدر وګوري یو خو څنګه چې دا خبره منځ ته رالله نو دې کې به زه مثال راکم چې هغه دی یو یعنی خاون یعنی هم سفر هغه سره خپل قدر پهله وګوري آیا هغه داسې ځای ته اجازه راکوي چې هغه ځای کې ذره برابر هم څه کته بروي
0: جی بالکل
1: کنه راکوي نو اومنه چې دا ستاسو د زندگی بهترین کس دی
0: بالکل
1: اور کم تاسو له اسیا واگانې را کوي جس طرح هغه څنګه وی کنه تاله ستوري را کوس کوم تاله ارسو کوم
0: تاله دوزر یا تاله ایرپورټ جو
1: هغه ته زما یو درخواست دی یو درخواست دی چې دغه د ګرمۍ لږ غونې کم کې جمع را ویلی
0: او زه ما چې بس داسې کارو کې کنه دا شبوري غر لګ دی خو کی داسې
1: لږ غونې داسې
0: مونته ولک سوري شي
1: لک سوري وي خیر دا ستوري دی نه

0: او اسمان هلته دي نه
1: دغه
0: کوي نه والو تاسو مونږ ته میسج وکړئ ځکه میسج خو ډیر زیات را روان دي چې زمونږ آواز کوم ځای ته رسي او صفا دی او کنه تاسې نه چېرته مونږ هسې لګیا یو ځان پورې لګیا کله کله
1: نظام صاحب که داسې څوک وي چې هغې له زوږ اسمان نه ستوري کوزي یا دغه نو زما د دې ریډیو امن د طرف نه دا یو درخواست دی دوته چې هغې ته وویل غونې د نور بل سایډ دی
0: نور بل
1: معمولي غونې اشاره ولا ورکي چې دا جیمي شي لګ
0: جمیشی نو جناب
1: سن زوشی کنه
0: بالکل وای ستڑی ستڑی مزلونه دی او زیم ستڑی ستڑی مزلونه دی او زیم ما سره د یار غمونه دی او زیم یو ارمان می په دنیا کې پورا نشو یو ارمان می په دنیا کې پورا نشو ټول نیمګړی ارمانونه دی او زیم اللہ دے رحم کی
1: آمین
0: زکال طرف تا
1: جی بالکل
0: گرو چی سوکتے ہو دا کم زینے دے السلام علیکم السلام علیکم ہلو
1: وعلیکم السلام
0: ما تا دا سے قاری چی ڈوڑے نا دا خوڑ لی زکال غاڑی تا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام نظام سب سنگھ اللہ جی
0: پخیر پخیر پخیر گلبادر سے پروگرام کر کلے وایو
2: قربان شما تاسو نہ خیر کنا
0: خیر دے شکر دے تاسو خیر سیت خرے
2: خیر الحمدللہ آواز تاسو صف بالکل صفا ستھرا راجی خا
0: ڈیرا من ڈیرا من ڈیرا من چ تاسو پروگرام اور گرمے ہو نے تنکڑی
2: گرمے ہو تنکڑی جی
0: ڈیرا زیات نن گرمی دے کنا نور کلا ماجی گر تا موسم خوش ہو نن خنا دے
2: نن گرمی ډیره ده جی
0: ډیره ده دا برست رزه سیوا کیږي خو بس الله پاک دې په مونږ باندې رحم کوي ځکه چې ګناهګار ډیر یو کنه بس رحم پکار دی
2: بالکل جی بالکل نور خیر دی
0: خیر دی ګلبادر صاحب څنګه چې مونږ وې کنه په دنیا کې د ټولو نه درون انسان څوک دی
2: څنګه وې منافقت نه کوي رښتیا یو خبره کوي
0: جی هغه درون دی بالکل گلبادر صاحب ڈیر وقت شوی دے زم چې داسې لگ شاعری سی شعر آتا وای دی تاسو شاعری میں ڈیر خوخی
2: کور کے مجی
0: خا کور کے زین انشاءاللہ جی بیا داسی سائیڈ تے نو بیا بدات ضرور وای
2: انشاءاللہ جی
0: دوا سلام چاته لے گئے
2: وعلیکم
1: السلام
0: ڈیرا مننه جی خوشحال اوسه چې تاسو نن تکالو مننه
2: مننه

وي بھائی مستاس لتی پی سم مزه وکړه اسینه چې مینوال وی سوشت شو زما غته برګای.

0: ماشاءالله وای تاسو خبرو کې ډیر سبق پروت وی ډیر مننه
1: ډیر مننه
0: ډیر س از دکو ډیر مننه کوم تاسو زمو خبرو نه سجده کوی منګ تاسو نه زکړه کو نو من ای 402 والو خبره کنه چې منګ یو نو تاسو یې چې تاسو یې نو منګ یو نو بالکل کال غاړي ته زو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام نظام بھائی کیا رہتی جی
0: شکر الحمد للہ جی آپ سنا ہے کون اور کہاں سے میرے بھائی
2: الطاف خبر کو مانگے تو رن
0: او الطاف خان نو تو ول خپل یو ٹن دی واغس تو خیسیت ته خدی
2: خیر یہ خیر دا تک تا دی
0: خیر دے سمرو وخت نه پروگرام اوری
2: پروگرام خو ډیر وخت نه جگہ لکی
0: تپوس کوم د دنیا د ټولو سپک انسان څوک دی موسم څنګه دی هلته خو به موسم ډیر یخ وي کنه
2: موسم
0: خدا دیر مزدار

0: ظالمانو چرته دامونه وی چې د انزرانو کو دا کته خلق بناسي دوله وسو وسه کی چردا
1: لاخي وتا ته دلته تاسو مشه دا غلو
0: جی جی جی جی
1: خطر می ده نو نه رانه ایر شو
0: مشر کله راغلو مشران نذیر احمد خادم صاحب دے ہلال صاحب دے دغشان عدنان صاحب دے انکل جی دے خا خا ڈیرا من نہ کوما چاہتے تو سلام بلے گئے
1: سلام
2: وعلیکم السلام
0: ڈیرا من نہ خوشحال جی ډیر مننه تاسو په خپل ډیر خسته خلک یې درانه خلک یې جی
1: مننه
0: ډیر مننه ډیر مننه چې تاسو پروګرام اورئ خوښوي خوشاله اوسئ ټیک شو جی لګوم تاسو مننه بالکل جناب

0: वही वही वही नो अंकल अस्सलाम वालेकुम समदी आयम स्पक इंसान आ गदे छ कम पमिना वादव की औ ब्या खसेता खबर कई कंसल कई औ मोर औ प्लारे यादई द इंसान डेर اصلی کلی بیزتا یا بغیرتا
1: یعنی د انسان ډیر بیزتی
0: جی جی بیزتی کی نو بالکل سپک انسان هغه دی خو اکثر مونږ کتلی کنه ډیر کسان خپل په مینه واده وکي او چې لږ وخوشي نو بیا بل واده وکي دا مینه ده
1: ها
0: آیا دا مینه ده چې یو انسان سره په خوښه واده وکي یو جنۍ سره او بیا په کې داسې کال دوه نه ویشي بل واده وکي دا څنګه مینه شوه
1: مینا خوب زم پیدا کی دیش
0: نه نه نه نه نه مینا یو وی یو زل کی دیش
1: عشق یو وی
0: عشق یو وی مینا یو زل وی دو زل وی دو زل نو وی
1: پیار اور محبت
0: رستو بیا غیت
1: الگ الگ کی دیش
0: مغا بس اسی
1: بو گورے کنه جی پیار اور محبت دا داس یو شیز دکنه چدا د انسان تقسیم وی
0: بالکل
1: یعنی رونو سر یو شان خویندو سر بل شان مور پلار سر بل شان تغه شان دوستانو سر بل شان اور بچو سر بل شان نو پیار محبت تقسیم وی عشق نه وی تقسیم
0: بالکل بالکل
1: عشق چره کنا
0: زنه منم دغه خبر
1: بالکل نه وی تقسیم
0: منم مین ځان لا عشق ځان لا او پسند ځان لا لگا ها بل میسج دے ال ایچ مامو فرام بټګرام ډیر مننه ها جی میسج ډیر زیات راغلی دی نو مامو جی مامو آزو کال طرف تو گورو سے بل سوکتے مگ سر السلام علیکم
2: وعلیکم السلام نظام بھائی عبدالرحمن بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: وبرکاتہ سو کو دکم زینا گرانا
2: یار زمین زیما پنچیر خبر کم خان
0: خب پنچیر نا پروگرام کیر کلے ہوا ہے دنیا کی ٹول سپک انسان سوکھتے
2: کنجل منزل کس پہ کی خبری کیا ہوں دون انسان ہو گا جے جبلا اللہ پاک انسان لے رو عزت ور کر جے جے پھر عزت ہم خیال ساتھی دے دلوں ساتھی او بسل علیک منے بچا غلامی نے کہ دلانے کو جوان یا خود عزت بچ گئی دا کو اور ولو من یختل نظر ساتھی جدا بسلا چاونا تپو چکت چل سکت کتے بھی اہم معلومات سے یختل کود من نظر ساتھی ولی جنن صبح حالا دیر خراب دیر نخل کو چتے و حفاظت کے ولو کے داغو خپل کنٹرول کرا ونی جے مے اتمن تھڑے دا کرے چا کبا کھت دستو نی
0: بالکل اکثر مگر وان شو گنا من کسان تو ایسا مل ہت سو کی تسی شے ستا سزاد کی تا زان تا کتلی تا شیشہ کی زان تا کتلی نو من اکثر خلق تو دا یلکا آدم علیہ السلام کی دنیا تر اغل او کنا نو یو دغه ټبر یو وا دا ذاتو نہ خورست تو پہچان دے پار اللہ پاک دغه کړ دی دے کہ بیا ذات چ تکا تا تبارا اونچ نیچ دا نو اکثر منګه دا خلکو ته وایو دا ډیر بد خبره ده
2: دا چې تا سودا شي نن تاسو خبره کړه چې څه یې دا غږ پوه جو مو خدا چې په هغه نه خدا چې تاسو دا دب چې پوه نو دا خبره اکل تاسو من ته وکړي چې موږ تاسو ته ټین دې پاشې لته
0: بالکل مننا خوشحال ہو سم دا شان کال کوئی منگتا منگا یاد آئے مننا کو

0: کمیستی کڑے دے
1: نو بالکل جناب گپ شپ لگو چر تم مزے منگ سرا اوس ہے اوس با منگا دا سی کو جاتا رحمان سیب نہ با شیر و شاعری اورو لطیفہ بتی اورو تاسو بن جائے عطا رحمان سیب نٹونا خپل د خپل اسونو ٹیٹ کے جی
2: نٹونا بٹیٹ کو پہلا لطیفہ یا شاعری
1: جی بس زبویم چے پہلا لطیفہ
2: پہلے لطیفہ
1: جی جی
2: نظام سے وہ تاس تو خوب پتہ تھا کہ نا سنگ چی مطلب یو خز ہوگا نا
1: جی
2: آگا تو خاون ویل بھی مال دا دا ہو کا آلو پراٹھا پخ
1: آلو پراٹھا
2: آلو پراٹھا کل جگہ پخڑ لنو آگے کہ آلو نو پا پراٹھا کے
1: ہاں
2: مگر خاون ورتے ویل دا سنگ آلو پراٹھا دا
1: جی
2: دیکھ خو آلو نخ کاری آگے ورتے پا ملتانی آلوا کی ملتان دا کہ میں نخ کاری آلو پراٹھا کی با آلو کاری
1: جی جی دیر خواہ دیر خواہ شاعری ہوئے
2: شاعری خوجو خیر نن بہو کما وی ہر چا تمک و دخ پل بیل شوی ورور خبری
1: ہر چا تمک و
2: دخ پل بیل شوی ورور خبری پا دیوانونو باندی ملی کا دا کور خبری
1: دیر خیستا
2: خدای دی کامیاب کا خوچی ہیر ہیر دی نشی خپل خاصیت ما می دزڑو پسر لکلی دی دا مور خبری ز جنازو لاس

0: دمرا خبر شو ماچ ما سرئی مینا نوا ہے ہے ہے
1: جی عطا رحمان صاحب
2: زڑگیا پریک دنور دمینی مدرسے تمزا زڑگیا پریک دنور دمینی مدرسے تمزا جانان دخپل زڑگی مسجد تبل امام نیولے
1: واہ واہ واہ واہ ڈیر حد حد
2: قسمتا ډیر درنه خفایم په دې یو خبره قسمت ډیر درنه خفایم په دې یو خبره د ځوانې عمر می د بل په انتظار کې ته
1: واجی یاره چې دا قسمت می لاس دراغه کنه
2: ها سم کار
1: سم کار ور سره کوم یو قسمت
2: جی
1: یو به وسی
2: به وسی
1: به وسی ډیر بد چیز دی
2: ډیر زیات یو غزلو زما ډیر زیات خو خیر پوره خونه ویل کی ډیر غوږ غزلو وو مهندی لگے ہاتھ تکا کی روئی
1: واہ
2: وو مهندی لگے ہاتھ تکا کی روئی
1: واہ
2: میں کسی اور کی ہوں اتنا بتا کی روئی
1: واہ
2: میں نے پوچھ

یاد ساتے سب پتہ زمو سارمانو نستا سو دوا منتظر وی په دواګانو کې مو یاد ساتي. دلوی الله په امان. پاکستان زندہ باد.

0: ریڈیو امن نیٹ ورک،
1: پیغام امن ہے،
2: پیار کی ایک دنیا لے کر،
3: محبت سمیٹ کر،
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں۔
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک،
4: ریڈیو امن نیٹ ورک۔
5: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر ارق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلاسه کولی شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پیری دا ہفتے رومبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درو رضی کے جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
6: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بٹاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانی د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیو پیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کرلا سکو شی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے رمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتئی.

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر سر ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې پیډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 20 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرضونه، د نارینو او زنانو پټ مرضونه، د ګردې کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 20 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: هلکه دلبره، دا ولې داسې ګډوډ پروت یې او ساک در نسیلې اوړلې؟
0: انکل جی، لکه کار چې وکم نو بې دمه شم، په پټو او جسم می درد نشي. د خپل په سر چې لګ ناستا وکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي.
2: دلبره، نو ته ماته نه وای، د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی.
0: انکل جی، هغه څه
2: هم اوس ورشه او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاویگی. پاور ایکس انرجی ٹانک، خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی. او رختیا دا هغه پہچان او نخدا دا چه دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی.
1: پاور ایکس انرجی ٹانک، پاور ایکس انرجی ٹانک که چرستا سو وجود کمزوری وی، هر وقت بے دمائے، پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی، د کیناستو نه پس ادریدو سرا سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټونیک. سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فایده مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، ګنده چپسونه او تورن یې خوړلې وي. نوم یاد ساتي، پاور ایکس انرجی ټونیک. مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ٹریڈرز، جیل مول، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
3: تاسو اورئ ریڈیو امن، ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز.
4: امن دروح سندره ده.

0: گرانو ریدونکو دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام دے دا وقتا سو زمونگا اسلامی نشریات آوری
1: امن ایف ایم 88.4 کی اسلامی نشریات ہمارے

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क, मन रंग अमन।
5: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین سودا دوینا کرلا سکو لے شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا پیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے ورزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0334-3 و پتہ یاد ساتے درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وریگی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

امن دروح سندردا.

امن دروح سندردہ

امن دروح سندر ده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

امن دروح سندر ده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

0: मोहब्बत समेट कर
1: सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونا علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو ولی شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے رنبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-43-33-3 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانی د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیه, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شه. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوسته
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مسالی خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چرت بجون کی نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: مونگ تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سو
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالا جات بٹگرام پائل خان مسالا جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زیون نہم اخستلیشی یو د الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پدی نمبر رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
2: حلکہ دلبرا داولی دا سے گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے
3: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پسر چھ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندے توری توری کی گی
2: دلبرا نو تما تا نو اے دا دے مسالے خو دیر آسان حل دے
3: انکل جی ہاگا سو
2: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخدادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
4: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نپس ادری دو سرا سترگ توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او تورن یا خوللی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
5: او خدایا وادرا نزدے شو او دا جامو ہی سپتاو نے لگے دا ٹول بازار میں چان کرو او دس رخو خی سٹو نمی انہ منتر او چرت چو ڈیزائن لکھے بھی ال تب بای بیخی اسمان سر خبر کئی ادھڑ میں وئی چی چرت لاہور یا پی خبر تا لارشم
6: خوش خبری بٹگرام دکانداران اللہ او دا گرنگے آمو خلقلا اوز پی خبر او لاہور تا دتلو ضرورت نشت دے دل تا تاسو ٹولو تا بہترین کوالیٹی اگا ملاوی دلیشی او وال تا ولی زی او زان ولی تنگ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غختن صدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التسسشتا
6: دہر چا دوس مطابق دو دنو او خادیو د جامو غرفی کجو نشتا مثلا دہوی د پنزو سٹنو پیکج چپخا پنزو درش در روپے وو اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: واوا دا خو ڈیر خما ملے دا بل سی پیکیجو مشتا
6: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹونو والا پیکیج دی چپو خا
3: پنځه پنځوس زره روپے وو اوس یوازې په پنځه دیرش زره روپے کې ملاوے گی. پدې کې شادی فراک، نکاح سوٹ، اڈانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن، سوٹ لون، پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او داسې نور شاہانہ کالی شامل دی.
5: رختیا داسی اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دومره مناسب قیمتونه، بیا انتظار سلا پاره راځه چې هم اوس لاړ شو.
3: جی نو پته یاد ساتئ، رام کلات هاوس، نسیم مارکیټ، بډګرام او دویم برانچ دی لیڈیز مارکیټ بډګرام. نور معلوماتو دپاره یا آرڈر دپاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ، 0356575501 او بل نمبر دی 0356595022. رام کلات هاوس، ساسو د خادیو او د رنگونو زامن.

کل جہان دا محمد پروی پیدا شا کل جہان دا محمد پروی پیدا شا کل جہان دا محمد

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے.
1: ہلکا دلبرا, داولی داسی گڑ وٹ پروت یہ اور ساگ در نسیلے اوڑے دے.
2: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی داخو پس.

0: लग नास्ता हुकम नुस्तर गिरा बंदे तोरी तूरी की गी
1: दिलबरा नुतमात नवाए ददे मसाले खो डेर आसान हल दे
0: अंकल जी हगस
1: हम उस वर्षा और द बटाग्राम हर ख मेडिकल स्टोर और जर्नल स्टोर की द ताकत पावर एक्स एनर्जी टानिक मिलावेगी पावर एक्स एनर्जी टानिक खो ख्याल कवा सोक दर लबदल शरबत दर निकली और इख्तियार दहागे पहचान और नख दादा चिदयो सड़ी तस्वीर पे जोल दे और तेज मंड वही
2: पावर एक्स एनर्जी टॉनिक पावर एक्स एनर्जी टॉनिक कचरिस्ता सु वजूद कमजोरी भी हर वक्त बेदमाए पमख मुँह तिर सरी भी या दस्तर गुजलान दे तोरे हल्की भी दकीनास्तो नपस उदरे दो सरा सरगे तोरे तोरे के दलु लपारा इस्तेमाल क्ले पावर एक्स एनर्जी टॉनिक स्पेशल द हगमा शुमानु दपारा हम फायदा मंदे कुमची वधन कई जल जल की गंदे चिप्सुना और चूरन ये खोली हुई याद साथ पावर एक्स एनर्जी टॉनिक मेन डिस्ट्रीब्यूटर मोहसिन शाह ट्रेडर्स जेल मोल बटाग्राम दराबितेश मेरदा 0311-158-7745 बल नंबर दे 0311-84-33-878
3: خدای مو بیخ پدی چه وباسا
0: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلی وی
3: مسلی بنی وی چې په بیخوندو چهرا لا وخت کی پاخه کړل
0: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
3: دا خچې به داس وینو زنس کم نوری دا چای
0: نو سبس کې هلی سدی
4: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
5: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
3: نی منی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی پو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخل کری وی
0: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
5: دا بتا تا پو بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
7: او خدایا وادران از دیشو او د جامو هیڅ پتاو نه لګیدا ټول بازار می چان کړو او د زرخه خې سټونه می اونم تر او چرته چې ډیزاین لیکه وی ال تبای بیخی اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پیښور ته لاړ شم
0: خوش خبری بډګرام دکاندارانو لا او دغه رنګه عام خلکو لا اوس پیښور او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټی هغه ملاوی دلی شي اول ته ولی زی او ځان ولی تنگ وی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام کشتا نو دبل زی غختن سدا
7: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام خخا التسسشتا
0: د هر جا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا مثلا د هغوی د 500 ټونو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازې په 14000 روپے کې دی چې پکې د خاده بقاعده کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
7: وا وا دا خو ډیر ښه معامله ده بل څه پیکیج هم شته
0: او ولینا د هغوی بل دا 200 والا پیکیج دی چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازې په 15000 روپے کې ملاویږي پدې کې شادی فراک نکاح سوٹ اډانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
7: رختیا داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمرا مناسب قیمت یا انتظار سے لپارا راجا چی ہم اس لاڑشو
0: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹا گرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹا گرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دخادیو او دا رنگنو زامن

0: دا فیل سره دی او وابسته دي صرف په بډګرام کې نه بلکې د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې دوی وختن فوقتن خپل او پی ډی کړی دی. او د دې نه علاوه په د پنجاب چې کومې سیمې دي نغل دومه ډاکټر اجمل خان صاحب وختن فوقتن هغه پاتې شوی دی او یقینا ډېر زیات ایکسپیرینس چې کوم دی هغه ګین کړی دی. نو سوچ نه پکار دا چې موږ خپل مرزونو دپاره دا یو قابل ڈاکٹر یو دا تجربہ کار ڈاکٹر یو مہارت لرن کے ڈاکٹر آگا انتخاب کو کہنا چاہتا سو دا قابل ڈاکٹر دا تجربہ کار ڈاکٹر دا اسپیشلسٹ ڈاکٹر آگا انتخاب کوئی نو آبویسلی ساسو دا مرض چکم دے آگا بڑی زیاد زر خوالی طرف تزی تا سو بڑی زیاد زر استفادہ چکم دا آگا بکی گی دا دین علاوہ کا چاہتا سو دا دا سی ڈاکٹران انتخاب کوئی چاہا آن ایکسپیرینس وی آگا نا تجربہ کار وی آپ آگا فیل کی ماہر نوی نو یقینا ساسو دا مرض بجائے دا ختم دو آگا بروز بروز زیادے گی نو کوشش کار دی کله چې دا انسان خپل د بیمارو د پاره د ډاکټر انتخاب کوي نو هغه د پاره د قابل ډاکټر انتخاب کول د ډی زیات ضروری وي. نو سو د ډاکټر اجمل خان صاحب خدمات د چانه پټ پنان دي د دوی ایکسپیرینس د چانه پټ پنان دي یقینا با اخلاق با کردار پلیز ما شخصیت ته او خپل د پېښې سره خپل د فیلډ سره ډی زیات مخلص دي. نو په کار دا جناب چې تاسو د دین خپل علاج هغه تر لاسه کوي زګه شفا ذات چې کوم دی هغه د الله تعالی ذاتي شفا چې کوم دی هغه الله تعالی ورکي ڈاکٹر چې کوم دی یو سبب یو ذریعہ چې کوم دا هغه جوړیږي. نو تاسو کوشش دا کوي چې کله هم خپل علاج کوي د قابل ډاکټر نه او د غرنګ مستند ادارې نه چې کوم دی خپل علاج هغه تاسو کولی شي. دې کې ځنه خلک داسې دي ګرانو اوریدونکو چې هغه په وجود کې سنس بیماری را کریټ شي نو هغه باندې ځان نه غرض کوي هغه باندې سترګې پټوي هغه باندې خیال نه ساتي. نو یقینا تاسو چې کله خپل په بیمارو باندې خپل په دغه مرزونو باندې غور نه کوي فکر نه کوي سوچ نه کوي دې کیرلس چې کوم دی جوڑے گئی یقینا ساسو دا مرض دینا بیا کرونک ڈیزیز یو کرونک ایشوز چری اغه بتری جوڑے گی بیا دا مرض چکم دی اغه ٹکے دو کے ڈی زیات ٹائم اخلی خو جکل دا سو پ شروع کے پ ابتدائی کے پ انیشل سٹیج کے دا سو ددی علاج کئی نو یقینا دا ڈی زیات زر چری اغه خوادی طرف تزی نو سو کوشش دا پکار دے چے خپل دا مرزونو جکل سب وجود کے سب بیماری را کریٹ شی وی دا غی پ اغه ٹائم کے علاج کول دا ڈی زیات ضروری وی. نو سو جنا پروگرام زمونگا دے ہیلتھ سرا ریلیٹڈ صحت سرا ریلیٹڈ بیمارو سرا ریلیٹڈ پتہ بیمارو پتہ کا پروگرام کے منگا دے بیمارو پہ کلا د صحت پاکلا خبر اترې چې دغه زموږ د پروګرامي سره هغه جوړیږي مزم کوشش دغه وی چې تاسو ته اویرنس چې کوم دغه درکول شي تاسو ته احتیاطي تدابیر هغه او خو لشي چې یقینا تاسو دغه ژوند تاسو دغه زندگی د په سکون سره آرام سره چې کوم دغه تیر شي زګه روغ صحت لوی نعمت دی بهترین زندگی تیر ودو لپاره بهترین صحت چې کوم دی هغه هم پکار دی. نو سو جناب احتیاطي تدابیر تاسو کوم خو دلګي کی نو هغه باندې عمل درمت کول دا ډیر زیات ضروری وی. د دې نه علاوه د ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام دا زمونږ یو فیملی چینل دی زمونږ یو کورنۍ چینل دی زمونږ یو امن چینل دی د امن خلا دا د امن رنگ دی د امن خاص دی او امن د وای چی د روح سندر دی کنه. نو بالکل جناب دغه چینل دغه ریډیو د پکور پکور درشل به درشل اغه اور دی لګیږي زمونږ مشران اغه هم اوري زمونږ کشران اغه هم اوري دغه رنگي نارینه اغه هم اوري زنانه هم اوري چاچی ګان دي مامي ګان دي دغه رنو دغه رنگي نور چې کوم خلق دي نو هر یو مکتب فکر خلق چې کوم دي دا محل اغه زمونږ پروګرام اوري کغه ایجوکیټډ پرسنز دي یا دغه رنگي زما په شان ناقابل خلق دي نو اغه هم دا محل دا پروګرام چې کوم دي اغه زمونږ اوري. نو کوشش دا پکار دي داسې الفاظ چې اغه غیر اخلاقی وي داسې الفاظ چې اغه په خلکو باندې بدلګي داسې الفاظ چې اغه په کی بگاڑ پیدا کی داس الفاظ چاغه خنوی داس الفاظ چاغه سره ساسو د والدینو اکاسی په خان انداز کې نکېږي داس الفاظ چاغه سره ساسو عزت چکم دی هغه پار دخکېږي پاش پاش کېږي. نو بالکل جناب داس الفاظ نه بګوري چکم دی هغه کول راضی زګه دغه الفاظ د انسان په کنټرول کې وي زګه کله چې دغه الفاظ یو ځل ادا کړل شي دغه الفاظ بیا د انسان په کنټرول کې هغه پاتې کېږي نه زګه د الفاظو دغه زخم د هیڅ کله نشي ټکېدلې د توري یا د تبر یا د غرنګ د چاړه چې کوم زخم وي نو هغه دې زړه ټکې دلای شي خو د الفاظ چې کوم دغه زخم وي دا هیڅ کله نشي ټکې دلای. نو بالکل جناب تاسو به چا د زړه ازار چې کوم دی هغه بالکل نه لای چا د زړه به بالکل نه هزار وای زګه جناب دغه چې کله زړه ازار شي کله نه کله د زړه نه چې کوم دغه اه اوږي جی. نو بالکل جناب دا بالکل د انسان د پاره د عزت د نقصان دی خبر چې کوم دغه را جوړیږي. نو سو جناب دا د الفاظ چې کوم دغه ګوریس کول په کار دي چې بیا د زمو یو فیملی چینل دی نو دا کور په کور اوری دلی کېږي او په غریب غاړه هم دا محل خلک اوری نو کوشش دا پکار دي چې د خو الفاظو دغه انتخاب وکړل شي. کله چې تاسو د خو الفاظو انتخاب نه کوئ غیر اخلاقی الفاظ استعمالوي یقینا د دین دا بدلېږي چې تاسو والدینو هغه تاسو تربیت څنګه انداز کې کړی دي تاسو تربیت هغه څنګه شوی دی نو خپل د والدینو اکاسي پکار دادا چې د خو الفاظو کې هغه وکړل شي. نو سوچنه آپ رونګر سره ډیر محترم ډاکټر اجمل خان صاحب موجود دي خو تاسو یو ځلی بیا وایم سبا په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې با ڈاکٹر اجمل خان صاحب یو فری کیمپ کوي. د فری کیمپ مقصد غرض دغه دی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دیویانی کې هم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تعاون هغه کې دل شي. نو د سهار اتو بجو نه مازیګر څلورو بجو پورې بالکل تاسو درمان هم پیدا سنټر ته راتللی شي او دغه فری کیمپ نه هغه فائدہ ترلاسه کولی شي. نو د بډګرام چې څومره باشنده دي دغه رنګ خواهش نور چې کوم سیمه خلق دي هغه د پاره د خوشحالۍ خبر دی د زیر خبر دی او داسې خبر دی ګران اوریدونکو چې یقینا چې هغه تاسو ته ډېر زیات فائدہ چې دغه درکولی کیږي مالی حاصل تاسو ډیزه ته فائدہ چې دا غا ملاوي دل شي تاسو صحت کوم دی غا ور سره کې دل شي نو په کار دادا چې تاسو په دغه فری کیمپ کې غا شرکت لازم نو کوي. د دې د بارا چې زموږ کوم هیلپ لاین نمبر دی هغه هم ځان سره یاد ساتي. هیلپ لاین نمبر را کولو غرض یا مقصد هغه دغه وی کچې تاسو د ویو ډی وی په غو باندې نه پوهیږي یا تاسو ته درمان هم یو پېدک سنټر معلوم نه دی یا دا غرنګي اکثر په فری کیمپ کې رش ډیر زیات وی هر یو کس دغه کوشش کوي چې یاره زما نمبر دی مخکې راشي زه په وخت باندې چې دی غا فارغه شم او دغه خپل کور ته واپس یو کوم. نو هغه ته بار پکار دادا چې تاسو ته کوم هیلپ لاین نمبر خو دلې کېږي پاګې من دي رابطہ لازمن کوي او ځان د مخکې نمبر چې کوم دی هغه اخلي مخکې نمبر ځان له بوک کوي نو بیا به تاسو ساسو ټایم چې کوم دی هغه به نه ځای کېږي ځکه ټایم چې کوم دی دا ډیر زیات ټایم ته دی ټایم چې کوم دی دا وخت قدر کول دا ډیر زیات ضروری وي. نو سوچ نه تاسو ټایم چې کوم دی هغه ډیر زیات قیمتي دی او دغه رنګي دا ډاکټر ټایم چې کوم دی هغه ډیر زیات قیمتي وي. نو کوشش دا پکار دی چې ساسو ټایم هما ضایع نشي نو تاسو هغه لپاره زموږ کوم دغه هیلپ لاین نمبر دی دې باندې رابطہ هغه لازم ان کوي او ځان د مخکې نمبر هغه تاسو اخستل شي. نمبر ځان سره نوٹ کیجی 0331 47 48 317 0331 47 48 317 په دغه شپه باندې به کو تاسو رابطه کولی شي او ځنه د مخکې نمبر چې دی هغه اخستل شي. سوچنه پرون کې سره ډیر محترم ډاکټر اجمل خان سره موجود دي چې ما خبرې ډیر زیات کړې زما خبرې خدمت میږي نه ما سره خو د خبرو بوجای چې کومه دی هغه پرتی دي نو دارنه خرابې دي ما به پرته چې دغه لګي استعمال کو دنیمه بوجای بز د کې حکومت هم به فرست راوند کې او دغه لګي بیا و دیم راوند کې چې کوم دی بیا خبرې کوم تاسو خو پته ده زما چې خبرې ډیر زیات کوم ما سره خبرې خدمت میږي نه نو ډاکټر صاحب طرف ته ځو سره ستړي مشي په خیر حال هر کله به ورته وایو او دغه نه وا سبا چې کوم فری کیمپ دی د بډګرام خلقو د پاره د چتر خلقو د پاره د بشام خلقو د پاره د زنانو د پاره د ماشومانو د پاره د ځوانانو د پاره نو دغه فری کیمپ باندې سره به سره ما خبره ترې چې کوم دی هغه د پروګرام یې سره جوړی کی. ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو.
0: ډاکټر صاحب څنګه تاسو ښه؟
1: الحمدلله احسان دی.
0: نو بالکل جناب اون دا ڈاٹا سیٹ بڈگرام موسم چکم دے اغه مڈی عزت زبردست ما خام ٹائم کی سپیشلی ہوا چکم دے اغه چلے تے لگنا یہ خیا ہوا
1: ماشاءاللہ جی بالکل خپل موسم دے ماشاءاللہ دو بٹاگرام چونکہ زن خلق کو بار نہیں ہوتی تو پتہ نہیں چیرا زمنگا پیشہ پہ خور سائڈ تھا
0: جی جی
1: یا چرسدی سائڈ تھا زمن صاحب طرف تھا جد موسم ڈرجت گرمی تھا سکو ماشاء اللہ شدور دے گرمی راشی نے پتہ مرد اللہ تعالیٰ باران کڑے بھی نو داتا سکتا اللہ تعالیٰ یو لوئی نعمت پہ چی سنگا آتا سو خبرو پر صحت بارا کی موسم و یاد سہولیاتو یا چی زندگی کم نور فیسلٹیز داغی مزہ اللہ راضی چی انسان صحت مند حالت کی بھی
0: بالکل
1: صحت نے بھی نو بیا کہ دنیا جہان نے متون دتا نہ تاوی او صحت نی نو آغا زندگی خون نے گئی
0: بالکل
1: سنگ چی تا سو دو زمو چ کم معمول لے دو جمی پر زمانی زمان پر کیمپ وی نو تنگ تے پاری کے دو مریضانو تعداد سیبابی نو زما خپلو زمو چ کم لسنر دی زمو چ کم مینوال دی نو اگے تی جی زما دا اجزانہ درخواست چے زمن پہ ہوں پے تی کی جی مائنڈ از دا مین یعنی ذہنی علامات آغا ډیر زیات اهمیت حامل وی تاسو چې خپل ذهني علامات هغه مونږ ته وایي نو مونږ ته چې علاج هغه ډېر آسان وي د دې وجه سه وي ګورې جی هومپیتک علاج د هغې بنیاد ګوره په ټیسټونو باندې نه دی نو چې څومره هم ذهني دینی علامات دی چې کم زمنګ جذباتی لیبل دی نو دا مرض په ټیسټونو کې ناراضي نو چې کم مرض جی په ټیسټونو کې ناراضي نو په هومپیتی کې د هغه اهمیت هغه ډیر زیات دی نو په ذهنی یا په جذباتی امراضو کې په ایموشنل لیبل کې یو شی جی هغه یار ده تاج بھائی د یار چې کم دی کنه ګوري 249 یعنی 250 یو کم 250 وجوهات هغه موږ سره موجود دي ګوري چې تاسو د خپل یار نه د هغه ډیر غټ خیال ساتئ چې چاته هم یار راځي نو په هغه کې به دوه حالت وي یا به جی ساسو د یار خاص ټیم وي سحر غرما ماخام مسخوتن یعنی اول شی اگر ٹائم دے نو یا تاسو دا ٹائم وضاحت کوئی چیرا زما دا یری تعلق اگر صرف و صرف ماخام سر دے یا مسخوتن سر دے نو دا خیال دا ٹائم بل جی کنڈیشن کنڈیشن اگر جی دیر زیادتی کنڈیشن اگر توائی وجوہات پس سو جمال جی تاسو دا یری شکار کے گئی پا آگر پائے کہ اول شی ایر اوپن زن خلق تاج بھی جاسی بھی چی سنگا پا کلاو ہوا کے داخلے گی یا ہوا جی پھیلے گی نو اگر سر جی دا اگر مانے دا یری اٹیک کے گی بل خبر آگر دیر زیاد عام دا فیر الون بینگ یعنی اگر اکثر زر زنانہ ہونا تا پوس کم جی جی تاسو لا یرا یا خاص کل شکار تاسو یوازی شئی نو اگر یری جی جی دا اگر تعلق صرف دا یوازی والی سر دے تنہائی سر دے نو پا اگر کی جی مجھ سکا 47 وجوہات اگر موجود دی
0: جی جی
1: گوری چھر یو موخ پل ذہنی علامات گوری ذہنی علامات گوری دا ٹیسٹونو نا دیر مخ کے رازی دا مریض لنوٹ کول پکار دی چھے اکثر ذہنی مرضونه بھی یری بھی انزائیٹی بھی ڈپریشن بھی او پا ٹیسٹونو مانے گرزی او ٹیسٹونو سفارا زی یا سادے گوارے پا ذہنی امراضو کی ٹیسٹونو سفارا زی چھے کلو موم دا آغا علاج ڈیوریشن آغا کم موقع چھے کمی آغا لڑا چھے دا آغینا بعد بیماری آغا مادی حالت نسی نو ٹائم اللہ تعالیٰ دی دا پارا ورکی اول ذہن متاثر کی گی دا ذہن نباز دک چیز منگا دا انرجی کم سنٹر دے آغا چی آغا دماغ دی دا التنا منگ تا نورس انرجی ملاوی گی دا نظریہ تا سرما دے رکڑ دا چی پیزی کو ڈائنے میں اکتیوری دا ہر حصے نا چی کم انرجی ملاوی گی آغا زمنگا دا مرکزی آسابی نظام نا ملاوی گی نا اول دا مرس اٹیک چی کم بھی آغا پا ذہن مانی بھی آغا پا ایموشنل لیول مانی بھی تا سو گولے جی زمنگا دا علاج میار چی کم دے گیر چا پیرا آغا دیر زیادت پا بدتری طرف تروان دے آیا داغی وجوہات سے دی ڈاکٹران نشتا نجید دنیا جہان ڈاکٹران دی آیا جی اسپتالوں نے نشتا اسپتال نم ڈیر شے دی کلینکو نم ڈیر شے دی آیا دوائیں نشتا نجی آر سو ڈیر زیاد دی خوبیاؤں مو زمنگا دا علاج میارو اگا رس طرح پخکتا مانے روان دے ہم پیتی جی اللہ منگ لا یوڑے کل نعمت رکڑ دے وہ دا دی چی کم بنیاد دے دا دی چی کم اگا رولز دی نو اخی مانے جی تاسو زان پوکی شکلا تاسو پتی مانے پوشی اکثر جی تاج بھائی خلق جی یار دا ٹیسٹوں مطالبہ کئی گوری جی زمنگا ہو پی تھی منگ اخ علامات نوٹ کو جی چھا پ ٹیسٹوں نے کندر ز بار بار تا سدا وا ما تا س جی خپلو زان نوٹ کو وئی سنگ چما دو یری چپٹر شروع کڈ دے نو دی یری اول اغا ٹائم بل جی کنڈیشن پ کنڈیشن کیو شتا سما ہوایا دکڑا او بل شی می جی اغا یواز والے یاد کو زن خلق جی اغا یواز بالکل نشپاتی کی جی سنگ یواز کیگی نو دی یری اٹیک پی راضی بل خبر جی فیئر فرام اینیملز بعض خلقی داغی جی ډیر زیات غیر معمولی یرا چې زناور هغه قسم کو ته کور مویشی وی دا یا نور وی یا سپی وی نو دا هغه غیر معمولی یرا وی نو فیئر فرام اینیملز جی تاج بھائی ز کم خپل کیس ټیکنګ کوما نو پاغه کی جی ذهنی علامات هغه ز ډیر زیات نوٹ کوم ګوري زمونږ کم څنګه چپټر کولاو کی نو پاغه کی جی اول مایند یعنی مایند دا جی د دې دا بادشاہ دا جی منگ پا غمو پیتی کی منگ جی اغا ذہنی علامات نوڑ کو بل جی پرام انسیکٹس دین خلقی کیا نا دا کیڑے مکوڑے دا دین جی اغی تا یرا رازی چی سو موینی دا اغی نوستر یرا رازی یا چی کم ماوسیز دی دیر اسی زون در مونت پا دی مانی نالما چی زوام اسن چی تاس ورطا بل سوائی زورتا بل سوام
0: اسی ساس زمان زمان کے لگ فرق دیکھنا تھا
1: نالک بنی دیر وی جی
0: دیر دی خیر بہرحال دس الفاظ جی کہا کہ فرق ہوئی نہ بخیر زمان سے حکومت
1: اب جی اب وضاحت اکثر جی ماسه که زه فرینک فرینډلی ماحول ساتم ما سره او ورته با مو مشاره کنه زما په لهجه کې کتر د معنا سو غلطی کیږي نو د اخې تاسو ته تصحیح کوي بالکل لکه چیرې ادیت مو څه کتا سينه داسي وای اکثر جی تاسو به جمع پنجاب کې پریکټس کو نو د اغې بجی اخو پنجابی وی نو دا اغلی نوامان اصطلاحات او تپوس کو چر دیده تاسو سوای دیده سوای نو دا غس وګره زمون په پختو کې نه دی سر هر فاصله د هر علاقې خپل خپل اصطلاح خپل خپل انداز لري لکه بسواد کې مون مختر په مرګر کې مختف په ممن کې مختر کو په باجوړ کې مختر کو او اوسو الله تقسیم نه جنن تاسو سره په بډګرام کې ناسیو نو مو جی په علاقہ په لهجه کې په الفاظو کې هغه ګټي زیات فرق دی نو د دې واز تاسو نه بخنه غواړم زما په تصحیح کوي کڅوک ما ان فرنٹ راضی پکلینک کی راضی نو ام چیز یو لفظ استعمالو ما نو کچری داغی تا بلشانوی داغ انداز بلشانی نو زپ دی منجی خبکی گم نہ دا زما د پتا سو پہچان دے شت ہر علاقی خپل خپل اصطلاح غ پہچان دے نو بل خبر دا جی چی یرب تا سمارا کس بس جی فیر فرام سنیکس زنه کی چی سره بس رب د ما آواز واوری نو دا مارنا ډیر زیات یریگی نو دا یو تاسو ته یو سروے ما پیش کړه چې که تاسو زکا په خپلو شلو علاماتو کې پنځلس علاماتو کې یو علامات هم ذهني وي کنه نو هغه موږ له گائیډ لائن راکوي هغه موږ ستاسو علاج ته رسوي نو چې د کور نه راځئ څنګه چې تاج بھائی خبر وکړه پری کم مانی زمنګه د مریضانو تعداد سیواوي چې ستاسو د ګوتو په سرونو مانی خپل علامات یاد وي نو ماته چې په علاج کې اسانتیا وي. شکریا جی.
0: ډیره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب. یقینا تاسو ډیر زیات جامع انداز کې خبرې وکړلې او زموږ چې سمرا اور دن کې دی اب اساسو ته خبرونه مستفید شی په وی بای د وی اب روان کې تاسو ته کال هغه هم کولی شي اوس بده مینوالو کال او دې سره سره د دوی چې کوم میسجز دی هغه به د پروګرام سره جوړي کې پروګرام زموږ دی درد او درمان د پروان کې ماته ویل شي یا ماته ویل کې تاسو میزبان تاج الرحمن او بده پروان کې ماستر ډیر محترم ډاکټر اجمل خان سره موجود دی کوم چخپلو پی ټی په درمان هم په ایتک سنټر جیل موډ بډګرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې خپل او پی ټی کې وسه بعد بالکل او په دغه رنګ د بیا نکوم تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاوان هغه کېدلی شي. نو بیا تاسو سره تللی شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج دپاره د ډاکټر اجمل خان صاحب نوم او د سره سره د درمان هم پیدا سنټر نوم هیر بالکل مهروي کال تاسو ګورو امو سره په پرون کې باندې کالر بسو کوي او د کم زینه بوي کله تاسو ته کالز کوي ګران اردن کو تاسو په خدمت کې یو عاجزانه اپیل دی چې کله تاسو کالز کوي خپل خبره ځان سره یاد ساتي ریډیو والیوم بندوي توجہ زمون اڑختارا کوي اغه زنه کال کوي تاسو سره سیګنل پوروي دغه دونه کې کله تاسو کال اٹین شي نو هغه ټایم کې نور سکټیویټیز مکوي دا زنه کال کوي تاسو په زګي سیګنل مو پوروي او ورسره ورسره تاسو په موبایل کې بیلنس چکم دي اغه هما موجود وي نو پس تاسو ته بیا کالز کوي کم از کم 10-15 روپیا خو تاسو په موبایل کې پکار دي زګي تاسو مطلب کالز کوي تاسو موبایل کې بیلنس نه وي نو بیا بدته مسئله وي زو پروان کې باید بني کالر طرف تا کالینګ نمبر زمونږه ځن سره یاد ساتي 83 09 71 88 99 0303 09 71 88 99 0303 09 71 88 99 او د دینه علاوه په 85 83 باندې بس اس میسجز دا بده پروګرامي سا هغه جوړيږي لاړ به شي خپل موبایل رائټ میسج اپشن تام هلته په ټایپ کوي ار ای بی نشانه سپیس خپل نامه د علاقې نامه او د غرنګي ډاټا سیم نه پوښتنه اخسر غواړي هغه پوښتنه ټایپ کوي اسن کې راویل کوي اته 15 اته درې باندې یعنی 85 83 باندې با تاسو میسجز ادا بده پروګرامي سا هغه جوړيږي. نو بالکل جی اوس تاسو پروګرامي سا هغه جوړو کم خلک کال کوي بالکل جی نه تاسو کالز هغه کول شي کم میسجز مات راځي نو هغه میسجز به هم د پروګرامي سا هغه جوړيږي. پروګرام زموږ دی درد او درمان مد ویلې کی تاسو میزبان تاج الرحمن د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دا پروګرام تاسو ته هر ورځ د 8 بجو نه والی تر 9 بجو پورې هغه وړاندې کیږي چې په دغه پروګرام کې ما سره ډیر محترم ډاکټر اجمل خان صاحب او دغه رنګي کلا کلا ډاکټر نظام الدین جلال صاحب موجود دي. کال تر دې ګورو مو سره پروګرام کوم باندې کال سره سخته کم زنه دي. السلام علیکم.
2: وعليكم السلام. تاج دي سي اخي برمان يا
0: خير خيرت دي جتا سخي جون مخروان دي
2: خير
0: ډاکټر صاحب څنګه ښه ده؟ ډاکټر ماشاء الله ډېر بهتر دي. نامره تخپل والے سو خبري کوي د کم زنه جي
2: جی بلال خبر کوم برتونه نه
0: بلال خبري کوي د برتونه نه بلال پروګرام کې د تحریک له وایو بلال ته خي
2: خير دي جی
0: جی
2: ڈاکٹر
0: جی پختون کے بلال
2: جی زمون والد سے دیکھا
0: نا
2: او داسی 45 50 سال عمر کے دیکھا نا جی
0: جی جی
2: اگر مکینا پدی سٹ لوگ ہونے داروں کا نا
0: جی جی
2: او پدی سٹی دارو نو اگر تمنگ علاج لکھنؤ کرے ہوئی داس دیش لکھنؤ کوشش کرنا
0: آؤ
2: بیا چې مخکې ونیلا مې څلور پنځه میاشتې مخکې ډاکټر لاړ نو هغه ورته وایي چې ته اماره وکړه او دا اماره لکه هغه وخت ونکړه دی اوس رومان باندې کړل نو وایي چې اماره وکړه هغې جوړته چې ستا سټرک باندې که نه سټرک ستاسو باندې نو هغه وي چې دغه بیا هغه وي صحیح ده وي دری اپریشن کېږي لګېدا بغیر اپریشن نه کېږي که نه نو جی داسې تاسو
0: در ته ووایه بلال دغه مسله ورته د څومره ټایم نه ده والد صاحب ته
2: جی دا خو بس دا یو کال کېږي
0: یو کال کېږي در ته ووایه د والد صاحب کار روزګار کوي که نه کار مار نه کوي
2: او جی دا خو کوي
0: د وزن کار کوي یا داسې مطلب کم چې داسې د وزن کار نه دی هغه کوي
2: جی داسې وزن کارو مانو کله کله لیبر دی داسې
0: صحیح ده صحیح ده صحیح ده بلال ڈاکٹر صاحب ڈیرہ مندر کو بلال خیال سے جو کہ اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب بلال جی دس خبر میں ریپیٹ
1: کرنا دو اپریشن جی تاسو پہ اصول او پیمانہ مان لان پو گئی اگر ٹول پہ دنیا جہان کی جی سمرم مرض نبی چغے محرک یعنی وجہ اگر بیرونی نوی بلکہ دے اندرون نا اگر مرض را غلی نو جی زما عاجزانہ گزارش تا سرا اگر کیس سرجیکل نہ دے اگر اپریشن کیس نہ دے زکہ جی نہ را غلی دے او دے علاجم دن نا پکار دے سمرچ جی دا رنگون دا رگون دا بندش مسئلہ دا نو دا جی انگریزی علاج یا نور طریق علاجونا دا تاستا ولی وائی چی ارا دا دے اپریشنو کئی اگر جی پا بدن کی چی کم منگل اللہ تعالی ایمیون سسٹم را کرده دے زمنگا د شفا د پارا نو دی جی دی ایکشن نہ منی حالانکہ پہ ہومیوپیتھی کی جی منگا روحانی قسم میڈیسن استعمال او چې په هغه معنی قوت مطابقت په حرکت کې راشي او چې کم ایریا کې بلاکیج دی په هغه معنی پریشر ور کوي دا جی سره په سره په دا دولت الله تعالی ہومیوپیتھی لبر کړی دی سید جی اگر چې زمنګا بد قسمتی دا چې ہومیوپیتھی په کم نیت معنی په کم اراده معنی اللہ تعالیٰ ہو ڈاکٹر ہینیمن سے بلدا کو توفیق پر کڑو نو پا آغا انداز کی جی پا معاشرے کے استعمال نہ شوا گورے جی کہ چرتا سو صرف تا سٹ رگونو مانی منگ دا دغو کئی نو منگ سکا چیالیس یعنی سلور کم پنزوس وجوہات آغا منگ سکا صرف تا سٹ ہو پا درد مانی آغا شامل لے
0: جی,
1: جی منگ با پا کیس ہسٹری کی یعنی دا دینیا دا خپل دا جوان ٹول مسئلے آغا منگ آخلو گورے جی برا پا سٹ کے پا سر کے چا سمر مسئلے راضی نو دا اغی تعلق دا جسمانی امراض سره وی آیا د دینه مخ کی دیت نور سره مسائلو چتا دا سی بواسیری مسله تر نلس کالا پینلس کالا شل کالا مخ کی دیت دا سی د بواسیر مسله راغلی وا او دا اغی دی پاره سه بیرونی استعمال کړو دا اغی دی پاره مطلب در سرجری کړو اپریشن کړو زګ جی چې کم په جسمانی لیول مانی بیماری وی او دا اغی علاج او په غیر الہی طریقه مانی وشي نو دا اغی انتقال اپر لیول تا د بزمنګ د بدن بره حصے ته زی یو شی اغا بواسیری اثر آیا د دین مخ کی بل جی د دین علاوه چې کم پټ امراض دی چې کم تمنګ سایکوسیس وو چې کم تمنګ د نرو میچازو مسله وو آیا په جون کی وتدات رشی ویا د دین مخ کی د دی بلډ پریشر حیثیت څنګه وو د دین مخ کی د دی هاضمه نظام د امیدی نظام څنګه وو جی آیا د دین مخ کی د دی سد میډیسن استعمال د دوایانو استعمال اغه کړه دی او کنه دی کړه نو دا جی پدې کې منګه ټوله هیستوري اخلو مخکنی هیستوري د مساسو معلومات اغه اخلو چې دا ټول راشي بشک تاسو پر کېم پر زرا زین بیا به ځان سره د کور نه لیکلي ار سره راړی شیر ماتا سانته او د پر کېم الله ورا زای نو بیا به تاسو له مکمل ټایم در کوم منګ لږی یو مکرا کوي دا پریشن مخ کې دا ټول کې سونا ست چې درګونو د بندش مسائل دي اغه کې ربل دي قابل علاج دي سره په سره معلومات پکار دي او دا غو بهترین میچینګ پکار دي شکریہ جی
0: صحیح ڈیرا جی تم نے ڈاکٹر صاحب تمہارا ڈیٹیل سے تاسو خبر وکړه لا دوی با تاسو خبر نه مستفید شي وي اګه حال طرف ګور سره بل کال کوم کې سګدیو ده کم زلي السلام علیکم جی خیر دی جی تاسو خو یې جی دا ریډیو مند تاسو خو زمونه
2: خبره ته زمونه نه
0: جی خبر وکړه خپل
2: خبر ڈاکٹر
0: سیدہ دا پورا پا مخ بندی تھی کو پورا پا جسم بندی تھی صرف مخ بندی تھی دس عمر مودی ندی پیدائشی دی کنا بات کرا گلی دی سیدہ صرف داغونه دی مطلب یاس نری نری دانی خونه دی جو بازو قد لاسو سر لگی
2: دانی مانی نی
0: سیدہ ریڈی تو کی دی ڈاڈے سے پتی من خبر گئی خان
1: چمڑی ہر قسم مسئلہ کم دا کاغذ خارخ دے کاغذ سپون دے کاغذ داغون دی نوزو جی تاسو تا ماسک الفاظ نشتے جیسے تاسو پا کم طریقہ مانے پا کم دا چر میں اگنور کوئی او پا دے مانے جی بیرونی استعمال ما کوئی ولی جی چھے کم داغونا پا مخ مانے راغلی دی نو دا دے تعلق دا ماشوم دا اندرونی بگاڑ سرا دا اندرونی مرض سرا دے چر جی چھے تاسو دا چمڑے نا آغا علامات ختم کئی چھے دا کم علامات پا بنیاد مانے یو بہترین علاج کی دے شو نو بیا جی دی تا منگا ون سائیڈڈ کیس وو زکا چھے کلا پا مخ مانے دا داغونا موجود وی او دا علامات پا بنیاد مانے تاسو تا یو کلاسیکل ہومیوپیتھک علاج در کڑے شی نو کدا اغی علاج دا مریض نو چھے کلا مریض تا یعنی معشوم تا شفا ملابی گی نو دا اغی اثر با پا دا داغونا مانے کی گی مطلب دا چھے دا بیرونی داغونا ستاسو دا پارا و معالج دا پارا یو بہترین ذریعہ دا چھے کلا دا در نا علاج سرا داغونا رکی گی یو پاگی کے بہتری رازی نو دا مطلب دا چھے کم علاج دے اگر تو دا پوائنٹ دے او مریض تا با شفا ملاو شی او چھے کلا دا داغونا تاسو پا کریم مانے او پا بیرونی استعمال مانے لرے کڑلو نو بیا پا علاج کی بیچید کئی رازی را دے تعلق اغان درون سر دے تاسو ماشوم نوٹ کئی چی سسب میماری اغسر دی دا غو دا جگر حالت سنگ دے دا غو دا حزمی حالت سنگ دے نور نور دا غو ذہنی کیفیات دا دلت با پس رازی دا طول خبر نوٹ کول او جمع دا چی دا چمڑی مسئلہ دا مخ مسئلہ دا غون مسئلہ دا طول چی ملاو کی نو دا علاج ممکن دے جی
0: صحیح ڈیر ایز تمنا کو گران ودن کو پروگرام زمون دے درد و درمان دغه پرانو کې ماته ویل کیږي ساس میزبان تاج رحمان ما سره ډیر محترم ډاکټر اجمل خان سے موجود دی کم چې خپل پی ڈی په درمان هم یو پیتک سنټر جیل مول بډ ګرام کې د سحر اتو بجو نه ما ذکر سره ور بجو پورې خپل او پی ڈی کې به سبا د جمعې ورځ دا سبا به د دوی او پی ڈی هغه ایز ا فری کیمپ وي د فری کیمپ مقصد غرض دغه دی ډاکټر صاحب تاسو خپل فیس بالکل نالي او په دې باندې کوم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاوان هغه کې د لشتہ صورت لري شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دنیا تر لاسه کولی شئ هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتئ 0341 47 48 317 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 سمیع نور بہت شکریہ. وعلیکم السلام. آپ ہمیں ایس ایم ایس کر رہی ہیں, بہت شکریہ, خوش رہیے گا. اساسا دا میسج کا ولو یو جہان مننه. د دین علاوہ بل میسج ادا غا میسج به هم د پروگرام سره اغا جوړو. نو بالکل جی ساسو چې کوم میسج راځي, کوم کال راځي, هغه هم د پروگرام سره خدای غینه مخ کیو کال اخر ګور پلان مندي هم سره کال کوونکی سوګری رقم زره دی. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی امیر صاحب تاسو خو یې جوان مخروان دی؟ سعید عمر سمر دی ماشومی
3: او کان پوری
0: سعید ریڈی تو کہتے ڈاکٹر صاحب دی من خبر گئی خان ڈیرے من نہ دسن خلص دی جو کے بالا حافظ جی ڈاکٹر صاحب پا خون من درد راتل ریسنٹلی مسئلہ دا
1: گورے جی اے دو ماشومانو دا خون دا درد مسئلہ اول خوجی دا غی پ خوراکونو مانی اگے چکم دا دکانوں دا غی استعمالی پاگی من غور پکار دے بل خبر داد جی چې وګوري چې درد په کم غاخونو باندې په هر یو غاخ باندې جی اغه خپل خپل میډیسن دی د جامع غاخونه مقامه غاخونه په هر یو باندې خپل خپل میډیسن دی اول جی دا معلومول دی بل جی سنسیشن یعنی د درد په سمانه اسی واقعي او په سمانه کمیږي د ګرم سره تعلق دی یخ سره تعلق د بازي ماشومانو د درد سره مخ هم پړسيږي نو د پړسوب جی اغه خپل میډیسن دی او د غیر پرسوب اغه خپل میډیسن دی نو ګوري جی د هر قسمه علاج اغه موږ سره موجود دی عام د ماشومانو د غخونو په درد باندې 45 وجوهات اغه موږ سره موجود دی اندازه ولګوي او په اغه کې اول کلاس اغه د کیلشیم دی چې کله په ماشوم کې د کیلشیم ډیفیشینټ سره شي د کیلشیم کمی راشي نو دا اغه د لاسات دردونه دردوم مرزي او اکثر دړې هم کوي او اکثر کلر هم بدلی نو وجوهات معلومول په کار شي آیا د کیلشیم مسله ده آیا نور څه مسله ده آیا جسمانی مسله و سرمنده ده چمړې مسله و سرمنده

0: دیٹ ول یوز ایکول دی شکریہ
1: صحیح ڈیرا مند بل کال گرو بلائن مندی ہم سر کال کو سوک دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام خیر ہے جی
1: خیر خیر تے تاسو خیر جی
2: تے تاسو خیر جی
1: ٹول خیر خیر تے نام ہر دخل والے میں نام ہر دخل والے
2: عثمان خبر کوم د خیر آباد نا
1: جی عثمان تاسو خیر کنه جون مخره باندې خیرت عثمان ڈاکٹر صاحب نے سب پختہ نہ لڑے جی مسئلہ بیان کے
2: مسئلہ ہاں
1: اسمر ٹائم ہوتا تھا مسئلہ دا عثمان او دار تو وہ دغه دے ساز رور چ کم دے د عمر سمر دے
2: دو دا 18 کال چلی جی
1: کار روزگار گئی کنا فارغ دے موٹر
2: سائیکل
1: پیدل مڑ 11 نمبر گاڑی گھوم کر سکنا وعلیکم السلام ڈیرا مند نگر عثمان دزن خیال سے جو کہ اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب
0: دی وچ زمنگا درو پخپ مانی درد
1: جی جی جی جی
0: گوری جی دو ما اگر پی او میسج کی خبر کڑی وا چی رات د لاسو د دوڑ لاسونو د یا د خپو درد د جی وڑ مسئلہ منگنی اکثر خلق دے چا پو سم لاسمان درد یا پو گس لاسمان درد یا پو سمخ پمان درد یا پو گسخ پمان درد وی او غی جی دے دے پارا مختلف قسم پین کلر استعمالی چیر ما تب ارضی افاقہ ملاو شی گوری جی زمون چکم ایکسٹریمیٹی دی زمون چکم آزادی خاص کر لاسپی دی دے دے دے دردون تعلق دے دے سڑی والی تعلق دے دے پرسوب تعلق اگر جی دے اندرون سر بھی نو تاسو جی صرف لوکل مان علاج ما کوئی دا ما الگ پا خراب کئی زکر جی چ سمروم پین کلر دی سمروم د دردونو د ختمولو د وای نه دی نو د اغه جی ګورنن سبا ډاکټران په خپل وای چې تاسو ګورې د وای نه اغه د خپل ځان نه مېسی ملوي زکه چې د ډېر غټ نقصان دی اون تاسو ګورې ک عام موږ سره د خپل د دردونو معنی 90 وجوهات اغه موږ سره موجود دی نو په ګس خپل معنی خپل دی او په سم خپل معنی خپل دی د کلشیم ډیفیشنسی خپل دی د اډوکو د کمزورتیا خپل دی څنګه چې تاج بھائی خبر ورکړه د موٹرسائیکل دگر زی دو نہ آیا د دې تعلق سره چوٹ سره د کو چوٹ وی د چوٹ دوا نه خپل دي نو شتا سو کلا کلین ته تشریف راوړی منګ او ګورو ټول ار سره چک اپ کو نه علاج ممکن دي خدای غي نه مخې دي صرف ارزي اثر والے دوا نه می استعمال وای زکه شدي سره مرز نو بګړاو شي شکریا جی
1: صحیح ډیره زته منګ ډاکټر صاحب بل می اس جگ تھا اج مامو تا ته سلام او ډاکټر صاحب ته هم سلام او ډاکټر صاحب دا ته پوسو کې چی پاور ایکس انرجی ټونیک چې کم شربت کم شربت تے آیا دا دوڑو دا پارا دے مطلب دا غٹو دا پارا ہما او دا وڑک دا پارا ہما استعمال دے رشی تو دے جواب چکم دیا گنگو تا راکھے ٹولو مینے والے تا سلام وعلیکم السلام سا سوٹی رزیتا مننکو تا سو اخپل نام چکم دا آغا پکے ندرے کرے خوب آرحال سا سوٹی رزیتا مننکو بلکل پاور ایکس انرجی ٹانک چکم شربت تے دا سا سو دا میدے چی سمرا مسائل دی کم میدے کی تیزابیت تے میدے مند بوج دے میدے چکم دا خراب دا یا نور سو مسائل دی یا ماشومان چکم دا چورنگان دی زد خوری یا دا رنگی پاپڑ چې کوم دی غړي زیات خوري نو غي د پاره تاسو په کل دغه استعمال اول شي تاسو ډیره زیاته مننه کو او تاسو خپل نام نه لیکلي بهر حال کلم ته میسج کوي نو خپل نام چې کوم دغه لازم لیکي چې موږ پته لګي چې ایوم ته میسج سو کوي او د کم زینه کوي بای دی بل میسج طرف ته زبل میسج ته راغلي دی وی هاي مامو تاسو سلام او ډاکټر صاحب ته هم سلام فرام ترن ډیره زیاته مننه کو چې تاسو موږ ته ترن میسج کوي نه معلوم سیب تاسو ډیره زیاته مننه کو چې دا محل تاسو ته میسج کوي د ترن نه تاسو ډیره زیاته مننه کال تر دغه ګورم سره کال کوم ته سوک دی او کم زنه دی السلام علیکم جی
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
3: حاجی رومان ته څنګه خیر دی
1: خیر خیر دی تاسو خو یې جون مخره وان دی
3: خیر خیر دی جی
1: اجی نه مر تخپل والے سوک د کم زنه
3: بناړې نه خبرې کو جی بناړې ما پی
1: جانه نه بناړې نه سو خبرې کوي نه مر تا واخره تصویر دین راځي आवाज در روان دی صرف
3: ساجد جی
1: ساجد خبرې کوي جی ساجد تاسو سره څه پوښتنه لرئ جی جی ساجد پختون اوکے پلیز
3: سرے
1: سرے دانے رکھے جی سر سر دانے رکھے جی
3: ڈڑو مکے
1: خادر ته ویا اداغه مسله سمره ټایم نه دی دانو
3: دا هو سلور دا سلور مستګو هم نشکی
1: سعید سومر سمره دی ساجد جی خبر ہو جی جی مسئلے دی ورتا کل نہ ورتا مسئلہ رکھ لیتا پیدائشی تک نہ بات کیا ہوتا رکھ لیتا بستر کو آپریشن کر دے کہ گوگنو کٹے دے صحیح دا غیر سره مسئلہ حل شوی ده کنه
3: سره مسئلہ نه حل شوی
1: عمر سمره دی
3: عمر دا
1: سو گل دی
3: 18
1: کال دی ریډه دغه کې ډاډه سپدی منه خبره کوي خان
3: شیر ورته وی
1: شیر جی نه شیرونو پروگرام نه دی خټه رمند نه کوسه کال کول ځان خیال سره جو کې به الله حافظ جی ډاډه
0: ګورې دی دی اول خبر دا وکړه چې سره دانې په مخمانی راختل سید جی
1: جی جی
0: اول سوال دا ګورې جی سره دانې راختل په مخمانی تم سکا 30 یعنی 30 وجوهات او هغه موږ سکه موجود دی پاگل شے اغا دادے چیتا ستا دے نمخ کی دے چمڑی سے بلا مسئلہ پا جسمانی لیول مانے تیر شغا دادے بلا خبر آج اسا سکم ایج دے نو دا جی دا ہرمونو دا ہرمون چکم رازی کریشن رازی پا باڑے کی اغیس رم کی دیشی خوگور جی سنگ چما پا مخ کی پا سوال کی دا خبر اکڑا چی ہر قسم دانی راکی جی یا دا چمڑی ہر قسم مسئلہ بھی داغی دا پارا جی بیرونی استعمال اغا بالکل مکوئی زکر جی چی دا بیرونی استعمال سرا چی کلا ساسو دا دا چمڑی مسئلہ دا باوشی نو دا گوری دا دنیا جہان پیچید گئی اغا پیدا گئی زمانگی استاد امریکن ڈاکٹر ہنیمن ڈاکٹر کینٹ سیبو اغای بائی کچاری دا چمڑی ہر مسئلہ اغا منگا پا بیرون مانے دا باو نو دا سی یو ٹیم راشی چی پا انسانیت پا دنیا مانی ختم شی نو دا جی ساسو دا اندرون سر تعلق ساتی پا 30 وجوہات کی پا 30 وجوہات کی اغا منگا سپیسی پائی کو دا اغای کلاسیفیکیشن کو اغای سر ساسو دا میدی علامات اٹیج کو ساسو ذہنی علامات ساسو چکم اعصابی نظام دے اغا و سر یوزائی کو ساسو دا میدی علامات سرم یوزائی کو چھو ٹول یوزائی شی دا اغای بنیاد مانے منگا علاج در کو جی بل سوال تاسو چکم دے سیو بیچ
1: نه ماشوم حواله سره خبر ده چې دغه مطلب کاری ورتوم نه او د غرنګي اوردلې هم نشي اوردلو کم چې اوردلو د پاره او دغه دی غوګونو دغه اپریشن هم کړي خو مسله ور سره نه ده حل شوی
0: ګوره جی مونږه تاسو بار بار دا وو شکلا د مرز محرک بیرونی نیوی دا غی وجوهات بیرونی نیوی نو دا اخی د پاره جی یو کلاسیکل هوپیتی علاج هغه تاسو ازماوي شکلا جی سرجری وشي نو سرجری سره د اپریشن سره بدن هغه کمزوري شي نو تاسو جی بیا مو یو ټرای کول شي او شکلا مور ور سره وی چیر د شروع نه د دیسس علاماتو د اپریشن مخ کی ګوره جی اپریشن سره کیس ډیز در پیچیده شي نو ته منګه اوسه منګه پیچیده کیس او کمپلیکیټډ کیس ورتا نو چې د دې نمخ کې کوم علاماتو په غوګونو معنی آیا دردونه او آیا د دینه ډیسچارج شید او به تین راتلی څه قسم او به تر راتلی بدبودار تر راتلی ځړې او به تر راتلی ټینګي او به تر راتلی نرمي او به دا ټوله خبري منګه نوٹ کو نو که چرې د اپریشن نمخ کې دیو کلاسیکل هوپاتیک علاج سهارا غسه شوی و نو کدي شي تاسو الله تعالی شفا درکړي و ګورې تاسو ته چا دا و چر د دې اپریشن حل له د اپریشن اوم کو ځان مو کړو تاوان مو کو او بیا هم هغه مسله حل نه ده نو بیا جی یو کلاسیکل علاج سهارا واخلی کی دیشی جدا علامات و بنیاد مانی اللہ تعالی شفا در کیجی
1: صحیح ډیر زتا من کو ڈاٹا سے یقینا اتا سو ډیر بهترین انداز کی خبری کوي او زنګ جو سمرا اوردن کی دی غد دینه او مستفید کی کو بای دی کال دی زتا روان دی کال پکې بل اخر ګورو پلان مندی سر کال کوم کی سو السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام څنګه لتاي
1: بھائی خیر خیر دی تاسو خیر جون مخره باندې
4: الله فضل دې دعاګانې افضل خبرې کوم دې کتره نه کړم
1: جی افضل صاحب تاسو خیر کنه ماشاء اللہ ڈیر بہتر ہے افضل سے تاسو پر بزل مدد کال کر دی کنا مخکم کال کر دی
4: مجھے جو قصہ سے زور نہیں سرے ما پھر زمین سے ما علاج ہم کر دے گرمان
1: خد جی جی جی صحیح جی افضل سے حکم کوئی
4: زمائے او ماما دے او مامی ملا ماما میں گزن اول لے انہیں ابتباس تب اتر لے گنا تو سلم خبر لو ہوئے کی بہتی
1: جی جی
4: مامی جگہ دا نو اس طرح میں مسا سزا دے درمان ترا والا دوڑا ٹریٹمنٹ جاری دے علاج ہو میں پے تو پر چوروں پہ کدی طرف پر اس هغه باندې معلومات کول.

0: تشویشناک دی بدم نئے ختم کولو لپارا مستقل پالیسی ضروری دا. می افتخار حسین حملے کی پولیس اہلکارانو شہادت او پیوش میر زخمی کے دلو باندے افسوس اظہار کرے شہادت اخراج عقیدت پیش کرے دے اولی دی چ بدم نئے خلاف ناکام او وقتی پالیسی نر خیبر پختونخوا عوام او پولیس ادا کوی. خیبر پختونخوا سرکاری ملازمینو ہاؤس ریکوزیشن الاؤنس کی اضافہ شویدہ. خیبر پختونخوا حکومت سرکاری ملازمینو لاپارا ہاؤس ریکوزیشن الاؤنس نوی شرحونو منظوری ورکڑی دا. محکمہ خزانہ نوٹیفیکیشن جاری کری دی. المیہ تر مہا سیول سیکرٹریٹ وزیر اعلی سیکرٹریٹ اور گورنر ہاؤس سیکرٹریٹ کے گریڈ دریم نتر گریڈ دوشتم پورے ملازمین او افسرانو نوی شرحونو مطابق ہاؤس ریکوزیشن الاؤنس خقدار کرزولی دی. گریڈ دریم نشپگم ملازمین تا میاشت شپگ زر روپئے, گریڈ اوم نتر لسم ملازمینو تا 9000 روپئے, گریڈ یو لسم دیر لسم تا 10000, گریڈ سوار لسم او پیزن لسم ملازمینو تا 14000 میاشتی ریکوزیشن الاؤنس ورکولیشی. دوشان گریڈ شپار لسم ملازمینو لپارا میاشتی 13000 روپئے, گریڈ او لسم او تا لسم افسرانو لپارا 20000 روپئے, گریڈ نو لسم لپارا 23000 او گریڈ شلم افسرانو لپارا 15000 روپئے ہاؤس ریکوزیشن الاؤنس مقرر کری شوی دی. دو گریڈ یو اشتم افسر میاشتی 20000 روپئے او گریڈ شلم افسر 25000 روپئے ہاؤس ریکوزیشن الاؤنس ملے گی. خیبر پختونخوا حکومت د زمیندارانو لپاره غټه خوشخبری اورولې ده. 400 سولر ټیوب ویلز تنصیب منظوري ورکړې ده. خیبر پختونخوا حکومت زری شوبې کې توانایي کم لاګت او پایدار زری فروغ لپاره 400 سولر ټیوب ویلز نصب کولو منظوري ورکړې ده. محکمه زراعت لخوا ویل شوې ده چې منصوبه به دوه مختلف سکیمونو لاندې مکمل کول شي چې د سره ټولو صوبه کې زرګونو ایکړ زری ځمکې ته فائدې رسولو توقع ده. محکمه زراعت لخوا لمی کې ویل شوې ده چې 2 روپۍ لاګت سره 300 زری شمسی ٹیوب ویل خیبر پختونخوا مختلف ضلعوں کے لیے گول شی کام والی دی چی دغه منصوبے مقصد زمینداران اخراجاتو کے کمی زری پیداوار کے اضافہ او ماحول دوست توانائی استعمال تا فروغ ورکونی دی. محکمہ زراعت لخوا ویلی شوی دی چی 2.5 کروڑ روپئے لاگت سربا کوہاٹ کے خصوصی پیکج لاندے نور یو سل سولر ٹیوب ویل لگول شی زکہ چی مقامی زمیندارانو تا اب پاشی بہتر سہولیات ملو شی. اوس یو نظر د نړۍ په حال
1: that have been coming into social media.
2: Now to the latest escalation in the Middle East.
0: امریکی فوج تیرش پہ ایران مختلف فلکو باندې حملے کړی دی. ولی ایران هم د امریکی فوجی هدفونو نشانه جوړولو دعوا کړی دا. د امریکی سینټ کام لخوا ویل شوی دی چې امریکی فوج ایران کمانډ مرکز فضائی دفاعی تنصیبات میزایل ڈرون صلاحیتونه او ساحلی نگرانی مرکزونو نشانه جوړ کړی دی. سینټ کام ویل دی چې بندر عباس کې هدفونو نشانه جوړ شوی دی. حملو مقصد ایران هر مز نه پر کون کې جازونو لپاره خطرې فوجی صلاحیتو. د امریکی حالیه حملو کې و ایران جان او دیش عام ایران ہریان شہید شویدی 250 زیاد زخمی شویدی. ولی بل خو ایران فوج دوا کړی دا چې هغه اردن کې الزرق ایئر بیس کې امریکی فوج موصلاتی نظام یو مستقل رڈار سائٹ د ڈرون پر ذریعہ نشانہ جوړ کړی دی. ایران پر دران انقلاب لخوا ویل شوی دی چې د امریکی سیرام ابتدائی وارننگ رڈار او امریکی فوجانو جمع کې د لوزای نشانہ جوړ شوی دی. دا حمله اپریشن نصر 2 اتم لهر په دوران کړی شوی دا. او دینې علاوه پر دران انقلاب جنوب مغربی خار دمشق د پاس امریکی MQ-9 ڈرون تباہ کولو دوا هم کړی دا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ په ایران خلاف جنگ کې مطلوبه هدف حاصل کولو دعوا کړې ده. ولی دی چې چاته هم نه د معلومه ایران سره میزایلو مجموعي شمېره څومره ده. امریکی صدر ډونلډ ٹرمپ د ایران خلاف جرې کروانو متعلقه هم دوي کړې دي. ولی دی چې ایران غټې پیمانې باندې خپل جدید میزایل استعمال کړی دي. 1300 ورځو کې ویشتې شوي ټول میزایل امریکی تباہ کړی دي. د امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ میډیا سره خبر کولو په دوران ولی دی چې ایران سره اوس هم ځینې میزایل موجود دي چې هغه لپاره خطره مکمل توګه نه ده ختم شوی. چاته هم نه د معلومه ایران سره میزایلو مجموعي تعداد څومره دی. ډونلډ ټرمپ ولی دی چې روانې هفتې ایران باندې مختلف قسم حمله کېدل شي او راتلونکي هفتې ایران باندې حمله نور زیاتېدل شي. ولی بل خو ایران امریکې باندې دواړو ملکونو په منځ کې توی شوې مفاهمتي یادداشت خلاف ورزي الزام لګولې او خبرداری ورکړې ده چې ایران خپل قومي مفادات او تحفظ لپاره هر ممکن قدم اوچتولو حق محفوظ لري. سکه سمته جرحیت په بھرپور ځواب ورکول شي. د ایران وزیر اتحاد جو طرف نہ جری بیان کی ولی شوی دی چ بین الاقوامی معاہدو او مفاہمتی یاداشت باہمی ذمہ داری او اعتماد بنیاد بند جوڑوی کچری یو فریق پلی ذمہ داری پستاری نہ کوی دیم فریق ہم ہوا ذمہ داری معطل کولو یا محدود کولو قانونی حق لري ایران وزیر اتحاد جل اخوا ولی شوی دی چ امریکی مفاہمتی یاداشت شرطونو خلاف ورزی کړی دا وینا بعد ایران موجوده صورتحال او جایزه اهلی او وسوناند کو د لوب خبرونه.

0: فیفا روان فٹبال ورلڈ کپ دیام سیمی فائنل کے ارجنٹینا انگلینڈ ته شکست ورکړې او فائنل لپاره کوالیفای کړی دا. فیفا روان فٹبال ورلڈ کپ فائنل میچ په اسپین او ارجنٹینا په مسکر باندې میاشتې شلمې نیټې لوبېږي. د فٹبال شیکین مقابلې لپاره په انتظار کې دي. دفاعي چمپیئن ارجنٹینا فیفا فٹبال ورلڈ کپ 2018 دویم سیمی فائنل کې انگلینڈ ته سخت مقابلې نه بعد یو مقابلې کې دوه ګول سره شکست ورکړې او فائنل لپاره کوالیفای کړی دا. چې اوس په فائنل میچ د اسپین خلاف لوبوي. والی بال خو انټرنیشنل کرکټ کونسل مینز ورلد کپ او ٹی ٹوینٹی ورلد کپ فارمیٹس کې غټي تبدیلیو منظوري ورکړې ده. د سوارلس ټیمونو ون ڈے ورلد کپ کې سپر سیون او شل ټیمونو ٹی ٹوینٹی ورلد کپ کې سپر ٹین مرحله مترف کړې شوې ده. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل مینز کرکٹ ورلڈ کپ اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ فارمیٹس کی اہم تبدیلی منظوری ورکڑی دا. دے مقصد ہر مرحلے باندھے مقابلوں زیادہ دلچسپ اور اہم جڑونی دی. آئی سی سی فیصلے مطابق سوارلس ٹیموں نے باندھے مشتمل مینز ون ڈے ورلڈ کپ لپارا درو مرحلوں باندھے جوڑ شوی نوے فارمیٹ مترف کرے شوی دے. او دوشان ٹوینٹی ٹیموں نے باندھے مشتمل ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے ہم گٹ تبدیلی کو لسرا سپر ایٹ پزئی سپر ٹین مرحلہ مترف کو منظوری ورکڑی شوی دا. سورو د موسم حال د موسمیات محکمې تر مها تیرو سلوشت گھنٹو په دوران کرکله کې مروت بنو او ٹانگ خوشا زیاتره لکو کې موسم اوچو گرم او ځینو لکو کې پسمان خال خال ورېځې وي. د موسمیات محکمې لخوا ویل شوې دي چې کرکله کې مروت بنو او ٹانگ خوشا سیمو کې به سبا موسم اوچو گرم او ځینو لکو کې به پسمان خال خال ورېځې وي. د موسمیات محکمې تر مها کرکله کې مروت بنو او ٹانگ خوشا سیمو کې نن زیات نه زیات درجه حرارت 30 ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ ریکارډ کړی شوی او په هوا کې د نمای تناسب نه دیش فیصد او دا هوا رفتار یو لس کلومیتر یو گھنٹہ ریکارڈ کړی شوی دی. اول دې سره کرکله کې مروت بنو او ٹانگ خوش سیمه کې بنور سبا سحر 19 منټه د پاسه 15 بجې سیروهي او مهم 25 منټه د پاسه 20 بجې به پریوځي.
1: ریډیو امن نت ورک نیوز اینڈ انفارمیشن سٹیشن.
2: ریڈیو امن نیٹ ورک
3: پیغام امن ہے,
4: پیار کی ایک دنیا لے کر
2: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں.
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
5: ریڈیو امن نیٹ ورک.

حاجی زوبه مونږه کال تر طرف ته ګورو چې موږ سره لاین باندې سوک دي او سبب الغواړي جی السلام علیکم جی جی زم بالکل شکر دی جی زمارو سوکو حکم زینا امجد د تور غرنه تاسو ته پروگرام کې مونږه هر کله وایو خا امجد صاحب تاسو څنګه خیر صحت مزاج خدې جی جی سو مسئلہ دا جی جی جی جی تاسو آؤٹ آف ٹاپک چکم دے خبر دی مونږ د صحت والی سره خبرې کو بالکل اردن کو لگ سوچ سمجھ چکم دے اغه سره خبره کوي پروگرام ترازے نو د صحت والی سره مونږ سره زموږ ډیر محترم زموږ سینئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریش صاحب دغه پروگرام کې موجود دی نو برای مهربانی کوشش کوي صحت والی سره تاسو مونږ نه دغه پروگرام چکم دے تاسو ته مونږ پیش کو او صحت والی سره تاسو مونږ نه معلومات چکم دے تاسو حاصلولای شئ په دغه پروگرام کې

0: خاجی د میسج په لار باندې موږ ته میسج لګلې وی السلام علیکم آی ایم سہیل خان تاسو زما کال نه شامل وای بالکل ولی نه تاسو راتل شي پروگرام کې موږ ته کال کولای شي مستا سو کال ضرور چې کوم دغه شاملو د صحت والی سره تاسو موږ نه پوښتنه کولای شي دغه پروگرام کې صحت والی سره تاسو معلومات چې کوم دغه تر لاسه کولای شي زموږ ډیر محترم زموږ قابلیت قدر ڈاکٹر اکبر قریشی سے مونگ سر دغه پروگرام کې موجود دی او مونگ سر ناشته کوي تل سو بجو پوری مونگا په دغه پروگرام کې تاسو را مخاطب یو نه بالکل تاسو را تل شی زوب مونگا کال طرف ته ګورو لاین باندې سوکتی او سبا ویل غواړي السلام علیکم جی جی سو کو دکم زینا امجد د بر شنګلونا امجد سیب سنگ خیر تاسو
1: وعلیکم السلام
0: بالکل ٹھیک ٹھاک جی ڈاکٹر صاحب ہم خدے سب پختون ہے ڈاکٹر صاحب نے لڑائی ذہن کمزور ہے دے سمر کمزور ہے دے تور کلر سنگ گئی میں بھی تور کلر سنگ گئی تو ذہن کمزور ہے دے صحیح دے پندرہ سال سبق وائی اسکول وائی مدرسہ وائی خسویم کلاس کی لسم کی ٹک شلا سبق درد صحیح نہیں آجی گی صحیح دا ٹک شو ریڈیو تو وقت ڈاکٹر صاحب باندھ خبر رکھی خا ډیر مننه جی شکریہ ډاکټر صاحب دغه امجد رور زموږ راغلی وو هغه وی چې زه سبق وې ما خو ذهن می کمزور دی جی وی دی لپاره علاج وغیرہ شته دی
1: جی بالکل د علاج تا دا کم دی چې وی چې سبق نه دی کی دا ډیر وجوهات د لاس راځي د سړي ماشومان موږ راغلی چې هغه په سر باندې اگزیم راغلی امتحان راغلی دغه نه یره کوي او یریږي
0: جی جی
1: نو موږ هغه لم داس دوا نه ورکړي چې بالکل هغه وی اگزیم چې کوم دی اٹینډ کړی دا سی پیپرې ورکړي دي چې هغه ډیر خړ ډیویژن هغه جوړ کړی دی هغه شته دي نو دام سټوډنټ ته د دې مراشي موږ بوله داس دوا ورکو داس علاج ورکو چې الله پاک به کامیاب کړي
0: جی ډیر مننه جی شکریہ اینڈ تشکر بالکل تاسو راتل شي زموږ د کلینک وزټ کولای شي ان شاء الله تاسو دغه مسائل چې کوم دي دا مسله چې کوم ده دا الله پاک حل کی ډاکټر سے بتاستا علاج چې کوم دغه به شروع کی ان شاء الله تاسو به مطمئن شي زوب مونږ نیکسټ کالر طرف ته ګورو سوکتی او سبب الغړی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته څنګه لې جی
0: بالکل شکر دی جی تاسو کو د کوم زینا باز محمد سے پروگرام کی درد ہر کلے وایو ڈیرا مننا جی شکریہ استاسو جی خا باز محمد سے حالات تھی خا بس صرف یو زلا دا خو بس جاتے دے کنا مونگ سرا ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک تھے شکر دے اللہ کرم دے بس تاسو دعا گانی دیجیے تاسو پروگرام زمون روزانہ ہو رہی صحیح دا مونگ سر خدا بھی کہنا دا خو پروگرام کی مونگ سر افیشل نمبر دے بالکل شکر دے شکر دے کرم دے خان دم خزا دیر کم کنا شکریہ جی ڈیرا منانا جی استاسو شکریہ نانا جی خپکی کو بولے ہاں جی باز محمد سے منگا ڈیرا منانا کو شکریہ تاسو تھینک یو سو مچ تاسو پروگرام کی راشه موږ سره خپل دغه مینا چکم دغه شریک کای خپل خواږه خواږه الفاظ خوږی خوږی خبرې چکم دغه موږ سره تاسو پروگرام کی شریکی کای بالکل اردن کو تاسو هم راتل شي په 0997310400 باندې تاسو راتل شي موږ ته کال کول شي دین لواز هم چکم افیشل نمبر دی 0309711 8899 باندې هم تاسو موږ ته میسج کولای شئ او دا شانتې د کال پلاری باندې هم راتل شئ ورته کوم پروگرام چې کوم دې موږ تاسو ته پېښ کوو د نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کلینک لطرفا او دغه پروگرام کې موږ سره موجود دي ډاکټر اکبر قریش صاحب کوم چې په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې خپل پیډي کوي کوم ګورو ډاکټر صاحب چې کوم ډیوریشن دې موږ سره صرف او صرف سلور رزي پاتې دي بار بار موږ تاسو دغه وینا کوو سمره هم مریضان دي سمره هم د ډاکټر صاحب پیشنټ دي چې هغه ډاکټر صاحب خپل علاج شروع کړی دی نو کوشش وکړئ تاسو خپل مزید مخې ته علاج ساتلو لپاره کنټینیو ساتلو لپاره په دغه سلور روزو کې راشي او ډاکټر صاحب خپل علاج چکم دغه کنټینیو او ساتي زوب مونږه نیکست کالر طرف ته ګورو سوک دی او سبب ولغړی السلام علیکم جی هلو هلو السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی رور سوک د کوم زینا
3: جی جان محمد خبر کوم د پیراړینا
0: جان محمد د پیراړینا جان محمد څنګه خی
3: خیر دی جی
0: خاصه پختنه ولری ډاکټر صاحب نه
3: جی دا پیګه ته سړو کو بارے کې ویره کو کنه
0: اړو کو بارے کې
3: جی
0: خ خ خ ستاسو سوال لري ډاکټر صاحب نه
3: ما یې زما انګول کې یادر ما چې کنه اوس دا یو اته میاشت کې چې اوس دې یادر لای
0: خزنګون دې مات شو څه شي سره مات شو
3: دا زه ارتاو شو ما
0: ارتاو شوی کوم زنګون دی خی سایډ گس سایډ خی سایډ دی اوس درد کی
3: اوس درد کی چې زیاتو ګرځم بیا چې شپې سمبلم کوم ته کې اټه کې بیا ته
0: صحیح ده او میډیسن وغیرہ علاج ټریټمنټ جوړ لکړه دی
3: جی دا موږ کلی وو تر ته بڑا ګرام کې نه حال ډاکټر دی او هغه د کلی وو هغه مکه د بیا نه راکړې خو هغه ترم څه گزارم دي
0: صحیح ده اوس اډو کې ټیک شوی دی شکریہ
1: نو د دې میډیسن په هومپاتیک ډیر سترانګ دی او ډیر خو میډیسن دی او بیا دا کم زنګون چې دی نو زنګون خو موږ سره زه بده ویم چې سو بشمار مریضان زنګون د درد باندې کم چې مختلف پکې الله پاک چې کم دی ټکړې دی دوی د مراشي د خپل ټیسټونو مستونو وغیرہ دي ځان سره وروړي الله پاک بوله صحت ورکي
0: جی جی ډیره مننه جی شکریا بالکل جان محمد رور تاسو لازمی چکم دي زموږ کلینک پېژټ کوي زموږ کلینک تراشي ان شاء الله ډاکټر سي بتا ستا ټریټمنټ شروع کی تاسو دغه مسله چکم ندا به الله پاک حل کی ڈاکٹر صاحب دا میسج پلا رہی ہوں تو میسج لے گئے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ڈاکٹر صاحب نے تپوس کہ زما کشر رور دے آغا وگنو کے درد بھی جی ہوئی دادی سو وجہ کے دیشی
1: دی وجوہات ڈیر زیاد کی دیشی خدا سے دردن کم پیشنٹ تھی مریضان دا غوی دردن نہ نو راو تو وہ ببا تیرا لے بالکل درد بے کو دا سے ڈیر قسم نے دا وگنو دا
0: جی
1: درد تکلیف ہو یا درد نو دا اوس کتل واړی چې څه وجه ده نو دیگر اتلی شراج دي شي الله بولا صحت ورکی
0: جی جی ډیره مننه جی شکریا بالکل څنګه ډاکټر صاحب اوه چې دا سي ډیر مریضان چې غوي زمون کلینیک تر اغری دي او ته ډاکټر صاحب علاج چکم دا کړی دي الحمدلله صحت ورته ملاو شو دي نو تاسو هم خپل دغه کشر چکم دي دوی لازمی کلینیک تراواله ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره په کلینیک کې موجود وی د دې کوم ډیوریشن دی موږ سره کې صرف او صرف سلور ورځې پاتې دي کوشش وکړئ په دغه سلور ورځو کې تاسو راشئ او خپل د داسې کشر د غوګونو بهترین علاج چکم دغه هم تاسو حاصلولی شئ د نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل کلینیک نه

0: ډیر زیاته مهرباني جی شکریا تھینک یو سو مچ اور دن کو دا زمو ډیر محترم زمو قابل قدر پروفیسر هوميوپیتک ډاکټر اکبر قریشی سے بوچ دیم سره دا پروگرام کې ناشته کولا موجود هم سره ان شاء الله سبب دوی په نیو جرمن هوميوپیتک میډیکل کلینک کې باخپل او پیډی کوي د سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پورې دوی په کلینک کې موجود وي کچرته کې تاسو کلینک تر اتل غواړي او د ډاکټر اکبر قریشی سے خپل علاج کول غواړي نو بیا بالکل تاسو راتل شئ زمو د کلینک وزټ کولای شئ زمو د کلینک اډرس ته نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان سنگ تاسو گٹ موڑ میدان تراشائے اور دا چکم دا شناختی کارڈونو نوے دفتر دے بالکل آگے خواہ کی زمون دغا کلینک چکم دے آگا موجود دے انشاءاللہ سبابا ہم کلاوی سحر اتو نواخلا مازیگر سلور بجو پوری بزمون کلینک کلاوی تا سرات لشائے دا ڈاکٹر اکبر قریشی ابنا بہترین معلومات اور بہترین علاج چکم دے آگا تاسو حاصل والے شائے دغا آخری میسج چکم دے شامیرو بیا چکم دے پروام وائنڈ اپ کو السلام علیکم آئی ایم سہیل خان فرام چکیسر جما ملگرے حضرت هم ستاسو پروگرام خوخوی او تاسو خی ڈاکٹر صاحب خدے جی بالکل منگا ٹک ٹاک ڈاکٹر صاحب هم ٹک ٹاک اور فٹ فاٹ تھے ساسو ڈیر زیادہ مننا سہیل خان شکریہ تھینک یو سو مچ اور دن کو پروگرام وخم سره تقریبا هغه ختم شوه دے ان شاء الله سبب بیا ملاوی کو پروگرام روغ صحت لوی نعمت سره ترہے او پوری زتا سن اجازت واڑم چ چرته کی هم یتا سو خاد آباد او بریالی وسید لی الله پمن شپم پخیر
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر
1: محبت سمیٹ کر
3: ریڈیو امن آپ کی زندگی میں
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

0: ذائقہ زڑتا خوشحالی ورکڑی او دا ذائقہ راضی صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا ڈیرا خوندور ذائقہ او چائے تا داسی رنگ ورکڑی چی ملما ہم حیران شی نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246 کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونا علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کر لاسے کو ورشے ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے اڑم بنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے ورزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9 پتی یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹگرام
2: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معده جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے، یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیه، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شه. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹاگرام. د رابطې شمیره ده 0311

د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری زکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل اوپیډي کوي. د دې اوپیډي با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، عرق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانه، سره سره د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑل شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلول شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311 84 33 800

0: Twitter.
1: دا واخل لالا د کور راشن پوره 15000 روپے بل جوړ شو او پدی گرمی کې دریو بیلو بیلو دکانونو چکر می هم لګاو سم ستړی شو.
2: دا دې سره وډی دی دا وګورا وړو څومره غټ غټ دی لکه دل او دې رجو دا وګورا ورجی کمی او کسکر پکې زیات دی او دا دال خو بالکل کچک کچخ کاری دومره پیسې دې هم خراب کړي او کوالټی زیرو.
1: نو زه څه وکم لالا، بازار کې هر دکاندار خپل د مرزه نرخ لګوي او راشن هم دو نمبر را کوي.
2: تا ته ما سوزل ویلې دي اخوا دی خوا چکرې ملګوا او نیز نیلشنگ کرای نه این جنرل سٹور تزا.
1: نو هلته داسې څه دي څه خاص خبره ده لالا؟
2: هلته تا ته د یو چت لاندې ښه غوره او معیاري اوړه، خوشبودار وریجې، صفا ستره دالونه، خالص غوړي یعنی ډالډا، کوکنگ آئل او د روزمره زندگی ټول سامان ملاویږي او ټولو نه لویه خبره په بډګرام کې مناسب او رعایتي نرخونو باندې هر څه ملاویږي.
1: واه واه، دا فکر ختم. نو بیا ما ته پته وایا، زه اوس زم او راشن راوړم. ته
2: پته یاد ساته، نیلی شنکر آئنا اینڈ جنرل سٹور، بالکل ایم سی بی بینک ته مخامخ، ینگ سکول گلے کې، بډګرام کې د دوی دکان دی. کپته در نه غلطیږي نو مبشر حسین او ملک زیب سره په دې نمبر هم رابطه کولی شي، 0320-956-65-45 او بل نمبر دی 0322-922-83-42.
3: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
4: نرو را بس دیر زیات می خوړا دیر ترسکون پخله ورندار کړو
3: ورندار خو ترسکون پخله کړو خو
4: خوست
3: خدا چې دا ورندار د خ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی.
4: نو دا مصالې خو مو خو استعمالو خدا سي ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړې.
3: مصالې نه، معیاري مصالې
4: مونږ ته هم دا معیاري مصالې راو خای کنه. مسلمان د خوده ول په مونږ داسې ترسکون خوراک پرزونه دی سه
3: د معیاري مصالو د پاره صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی. پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټاګرام بازار ته راځي نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا، 0344-950-3273، بل نمبر دی 0305-534-41.
1: حلکہ دلبرا، دا ولی دا سے گڑ وڈ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے؟
2: انکل جی لکار چے حکم نو بیدا مشم پپٹو او جسم میں در دنشی دا پو پا سر چے لگ ناستا حکم نو ستر گی راب مندے توری توری کی گی.
1: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دے.
2: انکل جی حغس
1: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاویگی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حغی پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈا وحی.
5: پاور ایکس
0: انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمه پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور ہلکی وی دکینا ستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک اسپیشل دا ہغما شمانو دا پارا ہم فائدہ مندے کم چی ودھن کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
5: خودے مو بیخ پدی چھے اوباسا
2: سی چل دی حلقا بیا دس چگے جوڑی گنی دی روزانہ ستا مسئلی وی
5: مسئلی بنی وی چھپا بے خوندو چھے رالا وخ کی پاخ کلل
2: نمونگا سوکو سو خطا سولا دا بازار نخ چھے را اوڑم
5: دا خ چھے با داستی وی نو زنس کم نوری دا چھے
2: نو سب اس کے حلی سدی
6: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
7: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے وہ حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالہ خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
5: نی منی نی منی دوست وزل ورتما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بے منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بے دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پہ مہ کڑی وی
2: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
7: دا بتا تا پو بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دو بٹاگرام او الائی پہ ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پو بٹاگرام کی دو پی ایس او پمپ سر نزدی دو سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دو کمر چائے پاڑا نور معلومات پدی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
8: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
6: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
9: او خدایا وادرا نز دیشو او د جامو هی سپتا اون لگی دا ټول بازار می چان کرو او د زړخه خې سټونه می اون مونتل او چرته چې ډیزاین لیکه وی ال تبای بی هی اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پی خبر ته لاړ شم
2: خوش خبری پټګرام دکاندارانو لا او د غرنګي عامو خلقو لا اوس پی خبر او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټی اغا ملاوي دلی شي او الته ولی زی او ځان ولی گوئی کلچ رام کلاؤڈ ہاؤس پٹیگرام کشتا نو دبل زی غختن صدا
9: رام کلاؤڈ ہاؤس پٹیگرام خخا التس سشتا
2: دا ہر جا دوس مطابق دا ودنو او خادیو دا جامو غور پیکج نشتا مثلا دا ہوئی دا پنزو سٹنو پیکج چی پخا پنزو درش در روپے وہ اس یوازی پوش پالس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے باقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
9: واہ واہ دا خودی رقم حامل دا بل سے پیکج مشتا
2: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکج دی چپخا پنج پنجوس زر روپے وہ اس یواز پر پنج دیش زر روپے کی ملاوے گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
9: رختیا داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لاڑشو
2: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹاگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

0: by the way, first caller of the show. We have a call. Listen to Bika, attend your call.
1: Hello. Walaikum salam. Shukar dada, Allah fazal dita sangai.
2: Khair de, aman de, vaya kana.
0: لیکن
2: کمبل نہ لگ ما سن آواز بھی تیز رہا جی
0: جی عبداللہ سے عبداللہ یا لکھا الک عبداللہ خونی یا
3: عبداللہ
0: جانی عبداللہ پر
2: اون کے عبداللہ پروگرام کے تے موسٹ ویلکم وایو
0: دیکھ مجھے پسرا نکالو
2: جی تا سن من تفوس کو گنا تفوس دار گنا جی غیبت تے انگلش کی سوئی
0: دے سمو دے پری دے دے سوئی یا غیبت
3: خدا کی نہیں یارا
0: زته موږ ته دا وایي غیبت به موږ څنګه ختمه و خپل د معاشرې نه خپل د کلي چاپېچل نه به غیبت
3: ختم دا وایي موږ نه غیبت غر نه پانا چې کله
0: هغه غیبت ته ځنور لکه مطلب د غر نه پانا چې هغه ته غیبت وایي عبد الله وایي ها دا ته وایي زما خو ګرو را چې سو ته وایي بالکل ہم دا شان دکی دا نور بڑا تا سر تپا چار بیتا غزل سا شیر سا باویل غواری
1: ہلو
0: رازی رازی وام نور بڑا تا سر ویل غواری سر تپا چار بیتا غزل سا شیر
2: او دیر ایکسیڈنٹلی سر آگی کال ڈراب شو
0: بالکل وی ہیو ا ونس اگین وی ہیو ا کال لسن ٹو پیکر اٹینڈ یور کال بائی یور کال
2: انڈیا اجازت نہیں دیتی
0: وی کی دیٹ ٹو ڈو ا کال ابای دغه نو مخ کې بدی باندې خبره تر کا
2: میسج وګوره کوم میسج کړی چې غیبت انګلیش کې سوې اپریشیټ گیو دار چې اپریشیټ پیګ
0: ها زه ګور چې جرمن ډول کې میسج کړی الکه دا خصم میسج راغلی نه چې دا خطا نه شي نو اولنی میسج اف د شو چې کوم نه موږ نورم راغلی ورکه دا نو ته ون سکیپ کړه ځکه دا زمونږ غنی دی قبل اول میں سر اغلی چھے دا آر جی فیز پروگرام نشتا سنے نا نا نا نا بلکل ہم دا سنے اوف شکر دے چھرا لئی ارہاں سواتی ما پورو ویٹ انتظار کا استاسو جناب ارہاں سواتی ما ساما سختا سختا منے نا خوش سارا بات تو سیگی تا سو خبرونا کی منگتا محسس کے ارہاں خور کے بل میں سر اغلی سلام مامو کیسے ہو آپ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک چنگ آوادیا تسی سناتے دا کی حالے چنگے ہو تسی نیکسٹ میسج آف دا شو آز السلام علیکم ٹولو مل منو تسلام سلام عرف شاہ تسلام اسرار شاہ یما اب سوٹی بالا بانڈا بالا بانڈا بالا بانڈا سجی بہن
2: بارا بانڈا وعلیکم السلام و رحمت اللہ
0: او بل میسک لے سلام علیکم آف خیر رالے ٹول مل منو تم خا عرف شاہ یما بالا بانڈا خزا دا میسک کم دے دا ڈبل رگلی دی سم سخت سخت مننا ساسو خبرونه کی دا میسک پر آتک منگا منن دیو A next message of the show was السلام علیکم سالار مامو تاسو څنګه یې او حماد مامو څنګه دی او زما آسیس دې سلام او خاص سارا علیشوا فجر ثانیہ نیا میرا گل سہانا میرا شرازی لیبا خان لیبا هاشمی هیر ایم مسکان خان فرام کوزواندا سما سخت سخت مننه مسکان خورگی تاسو خبرونه کی موږ مس پر اتګ باندې راغلی یې نیکسٹ میسج اف دا شو واز السلام علیکم تاسو ټول بایگانو ته
2: وعلیکم السلام
0: او تاسو څنګه یې
2: شکر دی خیر
4: تاسو دواګانې چې موږ نه کړو
0: ساس پروګرام ډیر خایسته دی او زهانی نور یما او زړه می ډیر خفه دی زکه چې ډیره پریشانی دی کور کې
4: مسئلہ دی ساز و پریشانی ختم کی
2: اماد اماد و داس
0: تم سو یای شابا
2: بس اللہ دی پی خفل رحم و کرم کی
0: زبدا مام چی آیا دا پریشانین تا بخفل زنن تنگی
2: پریشانی را تا اماد پریشان را یاد
0: آگور
2: آیا خواد تخلص را نیر شو اماد پریشان
0: زبدا مام چی آیا
2: کتا لیلی کری دیا شایر
0: زبدا مام چی آیا خفل ساز چی کم پا جن کی پریشانین یا گیتا بلکل پریشان کی گئی نا زکا چی یہ وقت بھی گزر جائے گا
4: جو
0: سر تڑے
2: لوگ یواز وقت رول نہیں دیا گئی نسیز دا کول دي چې دوباره دا پریشانی دراتلو غوږه جوړه نشي
0: هم دغه خبره ده
2: یو هڅه کندې قدرتۍ یو د انسان د خپل لاس جوړ شي
0: بالکل یس ایگزیکټلی بعض وخت موږ ځکه موږ ځان
4: ته ځکه سره به خبر تاسو څنګه کنه کړه خپل مرخه بشي
0: او زه له خپل کې چې کله موږ توقعات نور
2: خبره دې خپل لړه خبره نه
4: نه ولا سړی به خبر شي کنه کنه انسان څنګه خپل ګانو بس خپل شي وجه سیمبل لګا
2: خراب دے اڑو میں خپا لے دے بڑا دماغ کار
0: دماغ میرا سیما علی شبا قرت العین ہیرا اروبا کیرن زویا او فجر سلام او دعا کوئی پلیز چیز یعنی ختم شی زہانیا نور یما ہانیا نور خفکی کے بنا زما خور کے ساز دم صلی اللہ پاک کلیئر کی کہ مسئلے ڈیری وہی غل لوی دی خوب سری ہم لہور ادا پریشان کی گئے ہرگز ہم نہ زمنگ خوریانی ساز پریشانی زمنگ پریشانی منگ ساز پہ غم باندھ غم جن یو ساز پہ خوشحالی کیو منگ خوشحالی یو او انسان ہا غن دے چی اغا دبل اغا خپل پہ غم کی غم جن وی خپل پہ خوشحالی کی خوشحالی وی انسان اصل کی انسان ہا غدے چی اغا دبل پہ غم کی غم جن چی او دبل پہ خوشحالی کی
2: بالکل صحیح خبر ہے 100%
4: خبردار ہے کہ سری خپئی گان بس

0: کوي ته جانا جنډي دی ملاک کا ذکر د جنت کوي حد کوي وای تا دی خدای و هی پادشا او ګیره چې حد کوي حد کوي هر حکم مې پښتون چې حکم دی او بیا چې بغاوت کوي حد کوي هر حکم مې پښتون چې حکم دی بیا چې بغاوت کوي حد کوي او دا د سولازو غیرت کې نه منم خلک چې غیرت کوي نه حد کوي شونډې پکې وګوري جټۍ کړي ما ته چې شربت کوي نه حد کوي.
1: Thank you so much for your calling.
2: او وی غنی خان یو شیر کنه کاش چې ونی وی دغه د بل بسر وی خیر دو خیر تو چې دنیا و مونږ غړو.
1: وا وا وا ډیر خیر ډیر لسمه سخ سخ مننه. نیکسٹ میس آف دا شو واز سسریرا شکریہ او مینا او مننه سالار بھائی او
3: پروگرام نے خط کرے دے یار
1: زمنگا حال رہا
3: مجھے مزے گئے موجود ہے ختم نہ کرے
1: جہانی نور او اللہ دے تاسو
3: تو شریا کاسی ہے کا
1: یہ من صبر کے پلیز دا میسج ہوئی مگر تاسو لی
3: تو لگیا ہے ان تو پتہ
1: بس بنا ہم تھینک یو سو مچ فور یو
3: زندہ و خراب زم قسمت خراب
1: علی کدری دی ہے فر کال لیٹس ٹرائی ٹو پک اینڈ اٹینڈ یو کال خزب بھائی دلی علی کے ساتھ پری وتلا بیا کالو کئی پو واٹس ایپ
3: پا اس واٹس ایپ پر میسج یو کار بل کو کرا یو کار دسی کو کرا
1: علی کدری ونس اگین دی ہے فر کال دا علی کتر رائٹنگ کا ہاں شابا
3: بسم اللہ الرحمن
1: یا اللہ خیر کی ورتا
3: السلام علیکم
1: آئی نیڈ ا واٹر
3: ہیلو
2: میں مخدر تو یو بند تک ملا ہوئی تھا
1: آپ کا ملا ہوں نمبر اس وقت کسی اور کال پر مصروف ہے برائے دوبارہ کال کیجیے گا
3: ډېر بخنی سره ستاسو کال مې ډراپ کو چې خبرې نه کوم.
1: ثانک یو سو مچ فور یور کال. سم سخت سخت باندې نه میسج لسی سره منډه ورکوا بیا به راځو واپس
2: میسج جوړې دا هم خبرې ډېر
3: میسجان راغلي دي
1: میسجان راغلي په ما
3: کالان راغلي میسجان راغلي. ها
1: السلام علیکم پروگرام ډېر خیسه دی عارف شای ممر یو سل پیری خود سلام کو یو دوا درې زلي سلام کو علی کلر وی هاف ا کال لیٹس ٹرائی ٹو پک اور اٹینڈ یور کال.
3: ہیلو
4: وعلیکم
3: السلام.
4: جی تاسو غیبت پر راغست او ما در خبره کول جی
3: جی جی
4: ما در غیبت د ثوری مې پیګه د غیاو څه ده ته تیر وته بل څه وو څه سم شی وو کنه دا باسه والله هغه ثوری مې نه دی پاتې ښا
3: دا خو دا دا خو دا خو ما اوس قربانه سروي رغي پسیم خبره کوي
4: او پر ظالم شي د دغه دی هغه څه دی تیرې دی د دې سر دي سودي مال دی
1: خما سم سخ سخ سم ثانک یو سو مچ فور یور سپون دا زموږ ته خبرونه کې میسج وکړه. Next match of the Shuman Dollar Co. Salam to all brother.
3: Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam.
1: Khasangay. فیس بک پروگرام با سبا چمپر میں خا خا ایم زیشان خان قبول ہے نا سبا سخت سخت من نا زیشان بھی خپل سم سے سخت سخت خیال ساتھ ہے. نیکسٹ میسج اف دی شو واز کیا حال ہے سب ٹھیک ہے سب کو سلام علیکم السلام وی ہیو ا کال لسٹ ٹو پک اٹینڈ یور کال. ارے کا ارے کی میٹنگ کر لو ہوس بتا آواز سکرا بس یہ مت لور کی رائٹنگ کی.
3: السلام علیکم.
1: آواز سلو دے.
3: ہاں اورے گا ڈیر بخنی سر لاڑو گے. کیا حال ہے سب ٹھیک ہے سب کو سلام میسج راغلے اور امات پریشان تو سلام
1: سلام قبول کر سلام را کرا گا تو شی خطا کی ہے گو بعد تو یہ
3: دعوا ہے جس میں راغلے دی انا دیر مننا. السلام علیکم فیس بھائی سنگھ اے آلیا پوراما بی ٹی
2: بس پلی لا کویت والے
1: گیم ہے چاہیے
3: ہاشی ریڈی کرے
1: ایسے سید ہی ایسا
3: ہم بٹاگرام والے ہیں میری جان ہم محبت کہا کرتے ہیں ہم تو سیدھا دلوں پر قبضہ کر دے ہے.
1: واہ واہ واہ
3: مرلا پسودا
2: مرلا پسو چوی لو بگی
1: بھائی دا پیپل میسج راغ رہے دیا بیا باقی نہ بعد ما تا داسون پلے کا تعلیم پوجنے او کا چی بھائی دا بیا
3: دا باخر ہے کہ انشاءاللہ
2: دا تعلیم پوجنے کی اڑی
3: پروگرام وائنڈ اپ خدا بن انشاءاللہ اخر کے پلے.
2: السلام علیکم.
1: تشن نہیں دینی.
5: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. جسوں کا کم زہرا
1: تھینک یو سو مچ فور یور کال.
3: شیر وتا ہے
1: لو من دیکھ پرو گام سے اسکو
3: خیر ہو شیر شیر ہو ایو گنا
1: ہا زتا شیر ہو
3: ما دزا
2: شیر ہو تو
3: پریشان
2: ہے دنا سوی ما خوشی ہو تو
3: ہا زبر تو ہم گنا اقبال شیر دی گنا فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا

0: فقط نگاه سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا گاہ میں پوئی نہیں
1: پوشم پوشم کہ پوش تو نہیں پوکی بیا کنا بس
2: سالر بھی خبر کم کنا خبر دس زمین کا سن سو کہ زوزگار نے مودان نے مدا کنا او چی روس سے کروں نہ غیبت تپا سر ٹائم ہی او دس ور سر ٹائم نہیں جی تو بیا تسوی
1: مس جراغل یہ سم دیر سم لبے کرے السلام علیکم مسٹر فیسنگ گئی مسٹر امید ہو مینو چی راشیبا 16 منٹ ہو سون پلیو او تبریز بیتا سنگے امادو سنگے
0: وعلیکم السلام شکر دی دا اللہ فضل سر بھی
1: قابل مس کرے بیک بیٹنگ ورتا وی اوئے مسٹر اید نا پیلا فاس شو دا سبیا بنے کوي شو لگو آئے ہاں او بالکل بیا ما زخبا یما کو بات کی بھائی ما او مسٹر تبریز امات با پکی خواہ امات با پہر یو شو کی موجودی دلتا او جو رو تدا خواست سونے چی لسنر زی او گی تدا خواست چی ایبار لٹول دے
0: لگا لگا
1: لگا لگا وہ خطول را ری
2: نا نا تکو دے کچھ بیا در کور یادی یا سنے چی گوی
1: نو مانا نو وہ خبر نو خورن اس بغیر دو خورن
0: نا تو با یوازی دلتا
2: او کوئی نا خبر خدا
1: نا نا مانا زبرا زمکر تشن نہیں لی
0: انکل لے
2: اختر شروع رہا بھائی کے بعد اخبل پرومو نو رسو سر ان شاء
0: اللہ ڈیر خلق پوئی دادا سے گپ تھے
1: ایڈورسری سمجھ کے جانا راضی اباؤٹ دس ورڈ آگے بڑھتے ہیں اس کو اسکپ مارتے ہیں نا وہ کہتے ہیں اسکپ کر رہا
0: غلطی بڑا غلطی سنگا پورا 2024 نا لس سال رست 2010 تر आले 2015 14 16 ویت لس کال رست دا دونه غټه غلطی دا
1: ګور بازو کدا سی وی کنا و دا سی غلطی نه موږ شي دغه معافی بیان کی
0: دل سے جو بات نکلتی ہے
1: بڑا اثر رکھتا
0: اثر رکھتی ہے اثر پر نہیں پر پرواز رکھتی
1: واہ واہ واہ واہ کی گلے پرا تڑکی گلے رے
0: بس نے بس غالب شیرو نہ روڑو کنا غالب شیرو نہ وای او ما سر چے امات پریشان دے پختو
1: او جس کو چے ایزل ہوندا کی دی خپل ٹاپک بیٹھ چھو کوئی کم گڑی جات آؤٹ کھلاڑی خو ہم دے داسے
0: ہاں اور ٹاپک چے کم نے واپس ٹاپک طرف طرف
1: واپس ٹن ورتا
0: اس نے دی جے کم نے صرف نہ رازے اخلو گنا
1: زاون لپتی بانے
0: خبر اگر میں سرچ کو مخالف دشمن خریف
1: ہاں بالکل ہم دکش خوشی اسپیلنگ خطا لکھے میں بھی
2: مت
0: پریشان
1: خطا بھی کرنا ایڈورڈ ہاں صحیح لکھے یار میں بھی
0: ہیلو مسٹر کارنر جوائن اس سلائی کمیونیکیشن مسٹر امات پریشان دی دا پارا مونگ سستی پونا والو چی دا معاشرین مونگا دا مکمل توگ نوانده چی دا کمی غیبت تی غیبت والا دی چی دا پا مزا مزا ختم کن یک دم خود نیستی چی تا کس روچت که دا سر توبا رویلی چی خوشا تا مگی چی را وستی اولتا مگی مالب کنو دی آغاشی مگی
2: پس اکی تبریز بی کزا تا خبر کم کنا نو غیبت ختمی گو داستی اس یو کور کی یاد بزنانی کنا یو یو کمر کی بند گیا بل بل کمر کی بند گیا بل بل بند گیا
0: نہ پا مزہ مزہ ختم دیشی یار دنیا کی در سے سولوشن سے دیم
2: نا نا نا دا بالکل دا زما گندا پختانی سی پختانہ دا بیخن ختم دی کو سو گدا شرط می دی گندا
0: پختانہ سر کی پر جوش دی ابھی تو بیا انوائرمنٹ جوڑ سے مونگم یو مونگم پختانہ مونگ تے بیا انوائرمنٹ جوڑ سے بیا پکے ور
2: پورا مو زمن پلار می گی سم نشی تن سوچ کا ویتا
1: گپ لگے گا آکاشی خرید
2: مین خبر
0: حقیقی مانو کے وائٹ سو اور دم مجازی کی ہوئے
2: اچھا سر بھی خبر دا سے کہا پسپن کاٹن میں تو داغو لگی گا بس اگو بیو لے گی ارے کو مشکل ہدایا سر
0: بالکل صحیح
2: خبر اس کو ڈیر کوئی چڑکا لگے بخت میں کہ بیا بسے واشی بولے خبر خبر ہو سر راجی
0: خبر انوائرمنٹ کی خبر
1: ہے وہی تربوز ہے تربوزے کو دیکھ
2: کر رنگ بدلتا ہے اس میں خبر سر بھی دے رکھا ہے زمین ہر ایک جگہ نکا دکھ پل کر پوکس ڈیر

0: دار ورکی یو انسان لا چې انسان به هلکی خالصا کله چې کوړی غزاد نش وروګړه چې کله 50 خبره شي لاس رو رو رو جدا کېدو کله چې 80 وا کوړا پرش ونه لاس مکمل جدا شو مطلب دا دی چې آیا دونه خطرناک ګناه ده غیبت یا بل انسان باندې بختان تو مطلب بالکل
1: مسافر نوجنی خاوند او خاوندنو پزن کدن کی خپل کور را
2: مسافر یارا کلیوالا خبر نه يم نه خیالا چې چر توی بوسی خوشالا
3: ای ہے رمجی پریشان دوار
2: شروع نه یو بڑی لیو ماته وای نه چې وای
0: خا بل مثل اغل دے سوچا تیری لیے سوچا تیرے لیے تڑپنا چھوڑ دیں گے سوچا تیرے لیے تڑپنا چھوڑ دیں گے سوچا تیرے لیے ترسنا چھوڑ دیں گے دل سے کہاں اے دل اسے بھول جا دل سے کہاں اے دل اسے بھول جا دل نے کہا دوبارہ کہاں تو دھڑکن چھوڑ دو
2: حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کی
3: زبردست
2: ختم آؤٹ آف مائنڈ آؤٹ آف سائٹ بس
0: بالکل
2: جوڑی گنا کو نو سم بنا نه پس ثواب ملاوی نه پس ګناه ملاوی ګناه خو پړې نه ملاوی او بل دا چې خپل اخرت ته ځان به سوچ کې چې مون څه کوم نو غیبت مګو زګه چې اخرت هم بیا خوري
0: ها اړی کړه دې یې بکا زه زمې سلمند کو خپل سره اړی کړه ونه دا اړی کړه ټینګ کړه بیا زه دې غیبت لخصې من نظر کوم نیسا دې زې من خبره کوم
4: هلو السلام علیکم
5: السلام څنګه ښه
0: تھینک یو سو مچ فار یور کالنگ ٹینشن نہیں لینی ہم ہیں تو ہم کا ہم سنبھال لیں گے سب چیزوں کو خبروں
5: میسج
4: ہاں ہاں

0: Next topic pong padiri.
1: Okay, Raji! After Radaktara,
0: Raha,
1: Mare,
0: Ila,
1: Parupus, Kabay, eh, madutam siwaya.
0: Mazro,
2: Mazro, ما
0: وقتی
2: میتونیم لکه تخم وارد مازگری خواهیم کرد. لکه امتحانات چلو کنیم زمان اوضاع بازار تا از آن انگیتیشن ترا ولی مارتاش وگه اگه کاره وگه سری بوده تیکی چی باندی کی داره تیکی.
0: لوبیا ماتیکو لوبیا.
2: اما از آن سیخان
0: لوبیا تیکی وگه کردم دالنا.
1: لکه خدا رسید واره باشه
2: که. ما آخر اولام
1: کنن. مسیر اگه لیکس مسیر اف دشوا واسی که میبرم
0: مسیر اگه لیکس مسیر زرزو. پس دیو دالما شو تیکی و لوبیا تیکی.
1: مرا صبر
0: ان کر ان دکان گیا پرتی دی پہلا خاص
2: دا کو دوڑی روڑی
1: قابل مسرا کرے دی ہمار بھائی آج بہت پریشان ہے سب ٹھیک ہے نا سب کو میرے طرف سے سلام
0: تیرے بھائی چیلے دل ترا ول لا لی بھی کی
1: صحیح رضا
0: کیمرے
2: لا تو میں بلا بدل کی
0: کیمرے میں ہے تو لا لے
1: خدا ٹائم نہ وقت یار پلیز لکھ سان دے کہ دلم تے چور کو دلم تے چور کول بکار
0: چاپ پرے
2: گڈیس نہیں اس نے خبر کی
0: پچھی پچھی
1: بل مصر اغلی فیس بھائی تخ پل نم والی بدل کرے دے زام نسوک جدا جدا کنماک بندولے شی امار سرا دیر غط اکل دے لکا زما پشار لکی باسری والا شی اکل
2: لے
1: بل مصر اغلی السلام علیکم سادار بھی زما تبریز بھی تھا امار بھی تھا سلام
0: اگل پس امار بھائی ویدہ امار پریشان دے دے تخلص والی تاسو پتا
1: بل مصر اغلی زما سے سلام نایاب آئی ایم نائب اس گپ ختم کا سیریس بی سیریس پلیز
0: منگو ایسا پورے گپ یا
1: ناو سیریس بل میں سے اگر لے کوئسچن مارک کوئسچن مارک کوئسچن مارک
2: بدل بیا چلی
3: سیونگ یور بینک اکاؤنٹ
2: بینک کون جوڑ کے بھی
1: خبائی دے بھی ٹائم منگ سرے کم دے نظر جد میں سسٹمنٹ ورکو
0: جمع ابر نظر کم جو رہے گی
1: کما
0: گانا لگو معاشرے عکاسی دا
1: سلانا
0: گانے ڈیر پریشان کرے
1: سفر کا ٹائم کم دے چل بو
0: ٹائم کم نہیں ٹائم ہر چا سارا کم دے مونگا
2: ٹائم
0: دے تو ٹائم دے ہر چا سارا
2: ٹائم بھی
0: اس وایا تھا اس وایا تو اس کو جواب

0: دی ویب سایټ ته ورځنه ماغه ورلوډ شوی دی
1: خزه سید اوکه
0: دا ته اشاره کوم دا میسج جنریټ کا پروگرام اختتام دوم لډیر دی خزه
1: سید اوکه
2: بالکل دا زم پروگرام دی ویلیکی دا منشپه او منشپه سره کوم جون درې مرګړي یاران تبریز وی سایر وی
0: پریشان
2: نماز دی بالکل تاسو ته کال کول
0: څه دا یو هغه راوړی شي
2: او دا خبره خو دی را
0: روڑی دل
2: نہ
0: نہ نہ ما جب ملے
2: بس روڑی بیا بل پرتی اسی نو
0: دے برائش بل برائش
1: خبر برائش ایامن لاسٹ میسج ابو زبر شروع ہوا کبھی مصروف کبھی بہانے کبھی مجبوریا تم صرف لفظوں میں خدا حافظ کیوں نہیں کہتے واہ واہ واہ واہ کیا کہہ رہے سیریس پروگرام اس کو اس کا مکمل سیریس Why it is a better fact that unless it passes on itself, people feeling and emotion seem to be a joke. Yes, exactly. You are right, Mrs. Mafia Queen. I got it. I cannot explain it, okay? By the way, once more message. Noor message mukamal skip. Then about message koleshi. نیکسٹ میسج آف دا شو آج سنگ چیتی داس زما داس بتشی لکا چی سنگ
0: سبتشی سبتشی سبتشم سبت نه جوړ شو زما ما نه جوړ شي
1: او کتتشی او ززشم نه بتشی نه بتشی
0: نیکسٹ
1: میسج آف دا شو آج مزز منڈ والے ورک ہوا فیس بھائی سحر مخا بائی دی وے فیس بھائی پلیز سانگ م پلے کوی آسمانی حالات ٹھیک نہ دی او ارزشان الکا آسمانی حالات ٹھیک نہ دی وے تر سانگ م پلے کوی اے باران موسم میں متخکاری گدا سے باہر باران وری گی خاصی سی اللہ دی بک خیر ور واچے نیکسٹ میسج اف دی شو واز السلام علیکم مامو سنگئی خیر پروگرام سم خوان کوی عائشہ یما سم سخ سخت من عائشہ خور کے الات پاک سر لدی عمر در کی خوشال آباد سے درو سے جمپتن لری نیکسٹ میسج اف دی شو واز وا جی وا سالار بھائی دیر خا جو بندہ آج ہمارے پاس بیٹھ کر کسی دوسری کی غیبت کرتا ہے تو یقین کسی اور کے پاس جا کر وہ ہماری بات کرے گا تو اس سے لوگوں کو اگنور کر دیا کریں بات وہیں ختم کر دے چاہے میرے خیال سے زبردست
0: بک ہاں تو ہے ہمارا بیٹا ہے زمین دا خواری برنگ روڈ کو وقت
1: پہلے سالار وہی تاسو
0: ابل اگر یہ لگے ورے سے پتو خور سر شوا
1: ابل میں سے اگلے سالار بھائی
2: بے برمانو کی
0: پریشان چاہ دنیا نا روان
1: سے مذہب ہوگی من سجیشن منگا من
2: اللہ
1: دے اللہ دے اماد بھائی جانا انتخاستہ بنگلو ور کی بدھ کی
0: بنگلہ بدھ کی بدھ کی بنگلہ
1: بدھ کی بدھ کی وہ نظر ہو چی ہوئی
2: میں
1: نے سم سخت سخت من چاچا منگتا میس کر دی چاچا منگتا کالز وکر لے ساسو منگا دخ پر اونا کی درہ تک سم سخت سخت من دیو بل میسج دی جب دل پر صبر کی مہر لگا دی جائے مرا اردو ہم منگا جب دل پر صبر کی مہر لگا دی جائے تو پھر لوگ ترس جاتے ہیں آپ کو پہلے جیسا دیکھنے کے لیے
0: تمہاری شیر کی دماغ وہ نہ رہی جب دماغ پہ مہر لگے اور دل دل دل دل دل دل
1: نیکسٹ میسج آف دی شو واز میرا تو خیال ہے کہ وہ میرا ہی ہوگا میرا تو خیال ہے وہ میرا ہی ہوگا خیال تو اچھا تھا مگر تھا تو خیال ہی کیا بات ہے نیکسٹ میسج آف دی شو واز انسان فطرت اداس سے اسی دنیا سے 10 خوبصورت چیزیں اٹھا کر دو وہ اسے 11ویں چیز کے لیے اداس ہوگا جو کسی اور کے پاس ہے ہاں دے ویسے صحیح ہوئی دیدی ہاں انسان جی کم دے پہ دنیا کی کدی اگر لس کل شریان ورکن اگر بعد یہ لسم بیا التجا کی چمارا دا رکے
2: انسان خدا خانے ختمی
1: ہے نیکس میں ساتھ شواد السلام علیکم سالار بے سنگئی خی اماد سم ام بولنس دے او آل سیسی دی سلام خاص سلام مافیا تا آئیم فیزا سونگ پلے گئے داد خوبون دنیا لگ رنگی نہ خدا بل مسف دشو واسی کم دیا گدا دے کچھ بھی مانگنے سے پہلے خیر مانگو کچھ بھی مانگنے کے ساتھ خیر مانگو اور کچھ بھی مانگنے کے بعد بھی خیر مانگو کیونکہ ہر چیز میں خیر ہونا سب سے اہم ہے اگر خیر مل گئی تو گویا سب کچھ مل گیا تھینک یو نیکسٹ میسج آف دا شو واز بل میسج الکانو ٹائم در کم گنا میسج وام
2: نو میسج نہ ہتن
1: ا اماد او تبریز تاسو دواڑو تمام تاسو ولینا پکار لگے دا سالار بھائی زرو ہوتا سو سترے کو بس کے پلیز خوی تاسو ولی کار نہ کے ولی کانو کار شروع کے مامو موسم سم خراب دے باران دے اللہ پاک دے خیر او رحمت بارنو کی دعا گانی وکوا خام ماد منی دے مذہب علم پورا کرائے دے او مزر چھے کم دے منی من پویگم کنا دامن اندر زید کول نرازی دا کم دے پختو والا باس زان نکڑا خب بالکل نرازی ما بزان در دے خرس کڑے وی لالیا کستا حسن پا قیمت دا آغستو وی واوا فار امادو نیکس میسیج اف دا شو امادو چاچو سنگ دے وستاسو
2: شکر دے خدیم
1: او کنا بہر باران دے اسمان کسم درست درست دے بل منگا ہین فری گوری دا کس چل او شو زیمہ وار بتا سوی اللہ پاک دے خیر را بے کی یا اللہ شکان یہ لکھا خامنے لجی ساما سخت سخت مدینہ سر ټول میسج منګه ریډ کړو که بیا هم چانه په سپاتې منګه زر منډه ورکو یو به هم نه پرېږدو نیکس آر یو وانټ ٹو سی سمتھنګ مستر
0: یا آی هاف ا کوېسچن
1: سو
2: یو ریډی
1: آسک می
0: شیر دے شیر دے شیر ته سر دے
1: آر اس کی جی پلیز
0: ہاں اوه کنا چې پیدا شو ډېر په مشکله او مسکان مسکان خبر ہی بگی کا نا نکلے دی مسکان بنائے رکھو تو سبھی ساتھ دیتے ہیں غالب مسکان بنائے رکھو تو سبھی ساتھ دیتے ہیں غالب ورنہ آنسو کو تو آنکھوں میں بھی جگہ نہیں ملتی غالب او نہ خان دے گا نا جڑا شے گا نا ناگا سر گنا اوخ کے ڈائریکٹ تلاش کو کرتی کے او چ مو خان دے گا نا بیا دی زے ساتی نی چ تین سان تا خان دے ستا عزت شتا ستا لگشتا کو تے خبر پریشانی پے نا کنا بابا ایک دو تین چار پانچ چھ سات غائب
1: سی بیا پر کلی کی روا دے
0: پریشان دے
2: زس بیا کم دی کم شروع کنا اگے زڑے پتہ وجو لاڑن نا سوچ بیو گڑے مزدار دگے نا
0: ڈیرہ مرے
2: پروانہ کی
1: سونگ افر شیو سونگ منگ ہم شامل ہو